Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba kao i dugog sušnog perioda neizvesnost u svetu oko snabdevanja energentima sve veća, zbog čega je neophodna efikasnija i racionalnija potrošnja energije. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Očekuje da u drugoj polovini oktobra krene domaći putnički saobraćaj. Širom Francuske nastavljeni su protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega 25.000 u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora, koji se održavaju na proleće, seje haos u zemlji. Vašington i Teheran iznose kontradiktorne tvrdnje o tome ko kontroliše Ormuzski moreuz i o količinama nafte koja kroz njega prolazi. Pentagon je naložio završetak priprema za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, ali predsjednik Trump poručuje da napada neće biti pre novembarskih izbora za Kongres. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe, dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. U jučerašnjim kombinovanim ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a stotinu je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Serija RTS-a Tvrđava najbolje je serija u sezoni 2025-2026. odlučio je žiri 16. Međunarodnog festivala drame i serija FEDIS. Tvrđava je osvojila 8 zlatnih antena u 15 takmičarskih kategorija. Na svetskom prvenstvu judo u Azerbejdžanu Boris Rutović u kategoriji do 90 kg osvojio je bronzu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je doživeo prvi poraz. Izgubio je od Reala u Madridu sa 76-86. Novak Đoković počinje takmičenje sa Mastersa u Šangaju. Njegov protivnik u drugom kolu je Poljak Hubert Hurkač. Miomir Kecmanović igraće protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme danas, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba kao i dugog sušnog perioda neizvesnost u svetu oko snabdevanja energentima sve veća, zbog čega je neophodna efikasnija i racionalnija potrošnja energije. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Očekuje da u drugoj polovini oktobra krene domaći putnički saobraćaj. Širom Francuske nastavljeni su protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega 25.000 u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora, koji se održavaju na proleće, seje haos u zemlji. Vašington i Teheran iznose kontradiktorne tvrdnje o tome ko kontroliše Ormuzski mureuz i o količinama nafte koja kroz njega prolazi. Pentagon je naložio završetak priprema za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, ali predsjednik Trump poručuje da napada neće biti pre novembarskih izbora za Kongres. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. U jučerašnjim kombinovanim ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a stotinu je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Serija RTS-a tvrđava najbolje je serija u sezoni 2025-2026. odlučio je žiri 16. Međunarodnog festivala drame i serija FEDIS. Tvrđava je osvojila 8 zlatnih antena u 15 takmičarskih kategorija. Na svetskom prvenstvu u judo u Azerbejdžanu Boris Rutović u kategoriji do 90 kg osvojio je bronzu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je doživeo prvi poraz. Izgubio je od Reala u Madridu sa 76-86. Novak Đoković počinje takmičenje sa Mastersa u Šangaju. Njegov protivnik u drugom kolu je Poljak Hubert Hurkač. Miomir Kecmanović igraće protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme danas, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba kao i dugog sušnog perioda neizvesnost u svetu oko snabdevanja energentima sve veća, zbog čega je neophodna efikasnija i racionalnija potrošnja energije. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Očekuje da u drugoj polovini oktobra krene domaći putnički saobraćaj. Širom Francuske nastavljeni su protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega 25.000 u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora, koji se održavaju na proleće, seje haos u zemlji. Vašington i Teheran iznose kontradiktorne tvrdnje o tome ko kontroliše Ormuzski moreuz i o količinama nafte koja kroz njega prolazi. Pentagon je naložio završetak priprema za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, ali predsjednik Trump poručuje da napada neće biti pre novembarskih izbora za Kongres. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. U jučerašnjim kombinovanim ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a stotinu je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Serija RTS-a tvrđava najbolje je serija u sezoni 2025-2026. odlučio je žiri 16. Međunarodnog festivala drame i serija FEDIS. Tvrđava je osvojila 8 zlatnih antena u 15 takmičarskih kategorija. Na svetskom prvenstvu u judo u Azerbejdžanu Boris Rutović u kategoriji do 90 kg osvojio je bronzu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je doživeo prvi poraz. Izgubio je od Reala u Madridu sa 76-86. Novak Đoković počinje takmičenje sa Mastersa u Šangaju. Njegov protivnik u drugom kolu je Poljak Hubert Hurkač. Miomir Kecmanović igraće protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme danas, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti. Slušate reprizu emisije Scena.
1: Kad sunce noćas zažmiri, ko zvezda počne lutati, da li će šteti da se

0: da vuče.
1: Dobroveče i dobrodošli na scenu Radio Beograda u RTS klubu. Kao i svakog četvrtka i večera za vas imamo sjajan program. Pozdravite, molim vas, Gara Visokak.
2: Hvala.
1: Dobro nam došao, Bane.
2: Hvala.
1: Dobrodošli, ekipo.
2: Hvala, bolje vas našao. Evo, i sve vaši slušalci i gledalce.
1: Evo, 35 godina kako traje ova saradnja Garovog Sokaka i naše kuće. Inače, mi smo proslavili 102 godine pre nedelju dana.
2: Čestitam.
1: I vi ćete.
2: Naravno, naravno.
1: 35 godina nije malo i nastavit ćemo, da? 35 i više.
2: Tek smo počeli.
1: Mnogo je pesama za to vreme nastalo, mnogo pesama je za to vreme objavljeno upravo za našu kuću ovde i prodavnica PGP-a.
2: Tako je, znači od prvog dana... Od 89. godine, znači, ceo katalog Garovog Sokaka objavljen je u PGP RTS-u. Znači, nismo menjali kuću gde smo se osjećali dobro.
1: A ja se sećam baš početaka pravog. Ne znam da li smijem da kažem koliko je to davno bilo. Ja sam u školi bila i sarađivala malo ovde kao organizatorka. I tada je jedna vaša prijateljica donela ploču i kaže, Skeleđija je mnogo dobra pesma, oni su moji drugari, ajde da kad se čuje jedan put na radiju. Čula se jedan put i ostala na radiju, prošla je na prvu.
2: Hvala lijepo. Ta pesma jo i danas nas označava kao kad se kaže Garavi Sokak, onda se ne kaže ko te ima, taj te nema, nego se kaže Garavi Sokak, Skeleđija.
1: Znači, na svakoj svirci mora da bude Skeleđija?
2: Obavezno.
1: Znači, to je kao što Stones imaju Satisfaction, tako Garavi Sokak ima Skeleđiju. Skeleđija je nastao još onomad, a sada nastaju neke nove pesme?
2: Tako je. Upravo je snimljena jedna nova pesma koja će se naći na novoj ploči Garavog Sokaka. To će biti 12. autorski album. Objavit će ga isto PGP RTS. Ja očekujem na proleće, u svakom slučaju pre leta 2027. Znači sledeće godine.
1: Na proleće novi album 12. A večeras slušamo stare, dobre, proverene hitove Garavi Sokak.
2: Hvala lijepo.
0: Ako hoćeš ti

ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Jer je život i svetlo i tamo, nekad jutro,

0: Hvala.
1: Kakva atmosfera večeras. Zaslužili su još jedan veliki aplauz. Hvala vam što ste bili sa nama i večeras. Slušali ste Gara Visokak. I dalje nas gledajte i slušajte. Pratite nas u direktnom prenosu na RTS-u 3, pratite nas u direktnom prenosu na Radio Beogradu 1 i na RTS platformama, RTS Planete i na RTS Zvuku. Vidimo se ponovo sa nekim novim sjajnim koncertom. Izvini što sam te zagradila. Vidimo se!
0: Baš posao imaš kume, ajde odnesi šifonje. Dobar posao imaš.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli, a da struje i gasa ima dovoljno. Na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime zaključeno je da je zbog geopolitičkih i ratnih sukoba kao i dugog sušnog perioda neizvesnost u svetu oko snabdevanja energentima sve veća, zbog čega je neophodna efikasnija i racionalnija potrošnja energije. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krene u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Očekuje da u drugoj polovini oktobra krene domaći putnički saobraćaj. Širom Francuske nastavljeni su protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega 25.000 u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora, koji se održavaju na proleće, seje haos u zemlji. Vašington i Teheran iznose kontradiktorne tvrdnje o tome ko kontroliše Ormuzski mureuz i o količinama nafte koja kroz njega prolazi. Pentagon je naložio završetak priprema za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu, ali predsjednik Trump poručuje da napada neće biti pre novembarskih izbora za kongres. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. U jučerašnjim kombinovanim ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a stotinu je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Serija RTS-a Tvrđava najbolje je serija u sezoni 2025-2026. odlučio je žiri 16. Međunarodnog festivala drame i serija FEDIS. Tvrđava je osvojila 8 zlatnih antena u 15 takmičarskih kategorija. Na svetskom prvenstvu u judou u Azerbejdžanu Boris Rutović u kategoriji do 90 kg osvojio je bronzu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima ekipu Dubaja sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je doživeo prvi poraz. Izgubio je od Reala u Madridu sa 76-86. Novak Đoković počinje takmičenje sa Mastersa u Šangaju. Njegov protivnik u drugom kolu je Poljak Hubert Hurkač. Miomir Kecmanović igraće protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme danas, pretežno oblačno i svežije, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 18, dnevna od 20 do 28, u Beogradu 22 stepena. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućana bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. U međuvremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice, kao što je što šta, pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom, te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate, sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Srbija spremna za grejnu sezonu, obezbeđeno dovoljno energenata. Apel građanima da racionalno troše energiju. Srpska lista upoznala šefa Euleksa s teškim položajem Srba i ugrožavanjem njihovih prava. Kanađanka Anne Carson, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Serija RTS-a tvrđava, najbolja u sezoni, odlučio žiri Međunarodnog festivala FEDIS. Pobjeda košarkaša Crvene zvezde u Dubaju, poraz Partizana u Madridu. Danas oblačno, svežije, ponegde moguće i kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji koja treba da počne 15. oktobra. Nadležni poručuju da ne očekuju probleme, da će radijatori biti topli i da struje i gasa ima dovoljno. Savjetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike Milan Aleksić ističe da bi u evropskim okvirima predstojeća zima mogla biti kritična.
3: Naša pozicija danas je dovoljno stabilna, sigurna i potpuno spremna za sve izazove koji dolaze. Sa ponosom mogu da istaknem da smo u ovu sezonu ušli sa rekordnim rezervama 707 miliona kubika gasa u skladištima. To je naš istorijski maksimum i najbolji štit od eksternih poremećaja. Također, stabilnost naftnog tržišta je apsolutno osigurana, uprkos tome što je cena nafte prelazila 133 barela i uspeli smo da pravilno reagujemo i da pustimo i 5000 tona evrodizela iz obveznih rezervi kako bi se zaštitilo i domaće tržište i stabilnost snabdevanja.
2: Delegacija Srpske liste razgovarala je sa novim šefom Euleksa Anterom Lopesom o sve težem položaju i ozbiljnom ugrožavanju prava Srba na Kosovu i Metohiji. Zatražila je od Euleksa da obezbedi kontinuiran, objektivan i profesionalan nadzor nad postupanjem kosovske policije i kazneno-popravnih institucija, sa posebnom pažnjom na postupanje prema pripadnicima srpskog naroda, kao i poštovanje zakonskih procedura i sprečavanje svakog oblika diskriminacije, selektivne primjene zakona i institucionalne samovolje. U Osnovnom sudu u Prištini nastavljeno je suđenje Nadici Čepkenović, bivšoj čuvarki zatvora u Lipljanu i Prištini, optuženoj za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Ona se na pripremnom ročištu izjasnila da nije kriva. Tokom prethodnih ročišta istraga je vođena protiv pogrešnih lica, tvrdi njena advokatica Jovana Filipović.
4: Saslušana je i treća svedokinja u predmetu Nadice Čepkenović. Ono što smo mi do sada ukazivali jeste da istraga u ovom predmetu nije urađena u skladu sa pravilima, da se istraga vodila protiv pogrešnih lica. Svedokinja koja je navodno sa optužene identifikovala u zapisniku o identifikaciji, nije umela da ponovi njihova imena na glavnom pretresu i pokazali smo da čak i jedan zapisnik o identifikaciji je svedokinja potvrdila da nije osoba ispod čije fotografije se potpisala.
2: Usvojeni zakon u Prištini kojim se menja i dopunjuje zakon o specijalizovanim većima u Hagu u suprotnosti je sa međunarodnim obavezama Prištine prema Evropskoj uniji, navedeno je u saopštenju portparola Evropske unije. Brisel je pozvao Prištinu da ispunjava međunarodne obaveze kako bi se osigurala pravosudna nezavisnost specijalizovanih veća, kao i posvećenost obezbeđivanju odgovornosti i zadovoljenju pravde za žrtve i njihove porodice iz svih zajednica. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Putnički saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta trebalo bi da krenu u decembru, kaže mađarski ministar saobraćaja David Vitezi. Navodi da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno testiran sistem za automatsku kontrolu vozova. Najavljuje i da bi u drugoj polovini oktobra mogao da krene domaći putnički saobraćaj. Širom Francuske nastavljeni su protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje njihovih pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana, oko 72.000 širom zemlje, od čega 25.000 u Parizu. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora seje haos u zemlji. Prema podacima OECD-a, Francuska troši više novca na jednog gimnazijalca u poređenju sa prosekom Evropske unije. I akutni problem manjka profesora, kako se ističe, manji je nego u drugim evropskim državama. Washington i Teheran iznose kontradiktorne tvrdnje o tome ko kontroliše Ormuzski moreuz i o količinama nafte koja kroz njega prolazi. Pentagon je naložio završetak priprema za mogući nastavak velikih vojnih operacija u Iranu. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump poručuje da napada neće biti pre novembarskih izbora za Kongres. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U kombinovanim ruskim napadima širom Ukrajine poginulo je 25 ljudi, a 100 je ranjeno, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska pregovaračka delegacija sastaće se danas sa Stimom Vitkovom i Jaredom Kushnerom u Sjedinjenim državama, najavio je Zelenski. Kaže da će tim američkog predsjednika nakon tog sastanka provesti nekoliko nedelja u kontaktima sa ruskom stranom. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Ryabkov. Delegacija Generalštaba Vojske Srbije boravila je u poseti kontingentu Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu. Obišli su pripadnike vojske raspoređene u sastavu španskog kontingenta u sektoru Istok na jugu Libana i neposredno se upoznali sa uslovima života i organizacijom rada. Uverili su se da su angažovani vojnici i starešine zdravi, obučeni, opremljeni i motivisani za izvršavanje odgovornih zadataka na izgradnji i očuvanju mira u ovoj bliskoistočnoj zemlji, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U organizaciji Pupin inicijative danas se održava Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovarat će o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za evropsku integraciju. U naselju Bradić kod Loznice završen je sistem za zaštitu od velikih voda reke Jadar. Odluka o izgradnji kamenih obaloutvrda i drugih sistema za zaštitu usledila je nakon čestih poplava ovog naselja. Pripremila Nataša Ćimović.
5: Koliko su poplave pogađale domaćinstva u ovom kraju Loznice, opisala je meštanka Stojanka Mijajlović, koja u naselju Bradić živi 45 godina. Posljednji put Jadar ih je poplavio u aprilu prošle godine.
6: Tri puta sam nameštaj sve bacala, vrata. Ja sam 14 vrata imam u kući. To je mnogo teško. I svo vreme sam bila ovde kad je se radilo.
5: U Lozničkom kraju uspostavljen je integralni sistem zaštite od poplava u ukupnoj dužini od oko 700 metara. Pored zemljanog nasipa na delovima uz korito reke Jadar izgrađena je kamena obala utvrda. Na drugim mestima armirano-betonski zaštitni zid, a po prvi put i mobilni sistem u zoni puta. On omogućava zatvaranje kritične tačke u slučaju neilaska velikih voda. Kada nema opasnosti od poplava, elementi se uklanjaju i saobraćajnica se normalno koristi, kaže direktor Srbija voda Goran Puzović.
7: Ne možemo svaki deo Srbije da branimo sa istim sistemom, sa istom veličinom odbrane. Dakle, veliki gradovi se brane od hiljadugodišnjih voda, naseljena mesta preko 50.000 stanovnika se grade od stogodišnjih voda, a neka druga mesta se brane od 20-godišnjih i 50-godišnjih voda. Ali u svakom slučaju imamo sistem koji možemo da nadograđujemo. Dakle, ako bi se, ne daj Bože, nešto desilo, mi iznad ovoga možemo da poređamo red 2-3 Đakova koliko bude trebalo da branimo ovaj deo. Inače bi onda mi svuda širom Srbije gradili objekte koji su visoki po 2, 3, 5 metara preko kojih ne možemo da pređemo. A sad imamo čime da se branimo, dakle znamo što treba da radimo. S druge strane, dolina Jadra ne može da bude cela okovana nasipima ni nekim regulacionim građevinama.
5: Prethodnih godina u Loznici izgrađen, kako istaknuto, i sistem zaštite od velikih voda reke Drine u naseljenim mestima Jelavi i Lipnički Šor u zoni brze saobraćajnice.
8: Izbori 2026.
2: Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine za izbore raspisane za 25. oktobar, na kojoj je 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata. Odluka će, u skladu sa zakonom, biti objavljena u službenom glasniku najkasnije 15 dana pre glasanja, pre dana glasanja, odnosno najkasnije do 9. oktobra.
8: Izbori 2026.
2: U osnovnoj školi Laza Kostić u Kovilju tokom nastave pao je plafon u učionici. Jedan učenik je zadobio lakše povrede i zadržan je na posmatranju na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, saopšteno je u gradskoj kući Novog Sada. Od rezultata inspekcije zaviseće nastavak nastave u oštećenoj učionici. Patrijarh Srpski Porfirije boravi u kanonskoj poseti Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Posetu je započeo u hramu Svete Trojice u Brunswicku kod Melburna, a boravit će i u Kamberi i Sidneju. Patrijarh Porfirije je treći poglavar SPC-a koji je posetio Australiju. Pre njega naše vernike obišli su Patrijarh Pavle 2004. i Patrijarh Irinej 2016. godine. Kanadska pesnikinja i eseistkinja Anne Carson dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za ovu godinu. Priznanje ju je pripalo za njen prepoznatljiv književni opus koji spaja poeziju, prozu, esej i antičku književnu tradiciju. Carsonova je najpoznatija po delima Autobiografija crvenog i Lepota muža. Serija RTS-a Tvrđava najbolja je serija u sezoni 2025-2026, odlučio je žiri 16. Međunarodnog festivala drame i serija FEDIS. Tvrđava je osvojila 8 zlatnih antena u 15 takmičarskih kategorija. Stigli smo do sporta, hroniku dešavanja je pripremio kolega Miloš Panić.
9: Dvojica srpskih tenisera danas nastupaju na Mastersu u Šangaju. Prvi na teren izlazi Miomir Kecmanović. On će igrati sa Jakubom Menšikom iz Češke u susretu koji neće početi pre 10 časova i 30 minuta. Bolji iz ovog duela u trećem kolu ide na pobednika meča Serundolo sa Fjulin. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, posle osvajanja titule u Pekingu, startuje od drugog kola Mastersa. Njegov protivnik biće Poljak Hubert Hurkacz, 34. igrač sveta. Hurkacz je u prvoj rundi eliminisao Australijanca Duckworta sa 2-0. Duel Đoković-Hurkacz neće početi pre 12 časova. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai na gostovanju u četvrtom kolu Evrolige sa 77-58. Dve godine se čekalo na pobedu zvezde u Coca-Cola areni, bilo u ABA ligi ili u Evroligi. Čvrsta odbrana je potpuno usporila i zaustavila nosioce ofanzivne igre Dubaja. Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Jordan Vora sa 20 poena. Semi Ojeleye dodao je 12, dok je Jared Butler ubacio 11. Partizan je sinoć doživeo prvi poraz u sezoni Evrolige. Crno-beli su izgubili od Real Madrida u gostima sa 86-76. Najefikasniji na meču bio je Karlik Jones iz poraženog tima sa 19 poena. Posle nekompletiranog kola na tabeli prvo mesto dele Panathinaikos i Valencija sa savršenim učinkom. Partizan je trenutno četvrti sa skorom 3-1. Crvena zvezda je sedma sa dve pobede i dva poraza. Večera se sastaju Olympiakos Anadolu Efes, Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Zvezda će u narednom petom kolu Evrolige gostovati Jasvelu, dok će Partizan biti domaćin ekipi Panathinaikosa. Srpski džudista Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 90 kg. On je u borbi za treće mesto savladao Francuza Maxima Ambua. Francuski džudista je tokom borbe dobio tri sudijske kazne, pa je Rutović stigao do pobede i svog prvog odličja na svetskom prvenstvu. Nemanja Majdov, vicešampion Evrope, takođe je stigao do borbe za bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg, ali je na kraju zauzeo peto mesto. Do medalje nije stigla ni Aleksandra Andrić u kategoriji do 70 kg. Posle poraza od Ruskinje Madine Tajmazove u borbi za treće mesto, Andrić je zauzela petu poziciju. Srbija sada ima tri medalje na svetskom prvenstvu u Bakuu. Pre Rutovića bronze su osvojili Marica Perišić i Mihajlo Simin.
2: Pre kraja emisije da čujemo i vremensku prognozu, o njoj prognostičarka Mirjana Gulan.
10: Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim predelima naše zemlje, dok će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 stepeni na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline, umereno oblačno, uglavnom suvo i svežije u slab do umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 22 stepena.
2: Toliko u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za petak 9. oktobar tekuće godine. Na pažnju vam zahvaljuju Aleksandar Kostić, Teodora Obračević, Aleksandar Božović i urednik emisije Milan Radosavljević. Prijatno jutro, čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oktobra 1854. godine u banatskom selu Idvoru rođen je naučnik Mihajlo Pupin. Po odlasku u Sjedinjene Američke Države život je počeo kao fabrički radnik, a postao profesor na Kolumbija univerzitetu i direktor Elektrotehničkog instituta. Bio je predsjednik Udruženja elektrotehničkih inženjera u Americi, počasni doktor mnogih univerziteta i akademija i dobitnik uglednih nagrada i odlikovanja. Objavio je 24 patenta iz oblasti telekomunikacija. Svoj život je opisao u delu Od pašnjaka do naučenjaka, za koje je 1924. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Slušamo deo zapisa iz tog dela.
7: A ja sam njega pitao, tada kad se vratio, šta tamo u belom svetu radiš, Mihajlo? A on meni kaže, bavim se naukom. Nadam se da ću uskoro moći da vam se javim obdance. Da ću moći iz Amerike kad god zaželim da pozdravim vas u mom rodnom Idvoru i da ćete vi meni moći da se javite kad god zaželite.
6: Na današnji dan 1892. godine u mestu Dolac kraj Travnika rođen je književnik Ivo Andrić. Književni rad počeo je pisanjem stihova. Najveći domet Andrićevog stvaralaštva predstavljaju prozna dela. Novela Prokleta avlija i romana Drini Ćuprija spadaju u najuspelija dela pripovedačke proze. Andrićeva dela su prevođena na gotovo sve strane jezike. Nagrađen je Nobelovom nagradom za književnost 1961. godine.
8: Prepodne radim svež i šio, ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveše zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio.
6: 9. oktobra 1934. godine, tokom zvanične posete Francuskoj, u Marseju je u atentatu ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević i ministar spoljnih poslova Francuske Louis Barthou. Atentat je izvršio Veličko Dimitrov Kerin sa lažnim pseudonimom Vlado Georgijev Čemozemski. Organizatori su bili vodeće ličnosti hrvatske i makedonske emigracije koje su podržavali u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj.

0: Na današnji dan 1936. godine u Beogradu je rođena Jelena Genčić, teniserka, teniski trener, istoričar umetnosti. Od 1954. do 1976. godine 20 puta je bila prvakinja Jugoslavije u tenisu. U emisiji Radio Beograda Jelena Genčić je govorila o treniranju tenisa posle Drugog svetskog rata.
1: Tenis se smatra buržoaskim sportom i jednostavno plašili smo se, bilo i otimanje i malo šamare i buržoji i tako dalje. I onda Miro Radojčić, novinar Politike, kaže, a zašto ne bi Titovu sliku stavili u Politiku, pa ćemo videti šta će biti. Poznata ona u belim pantalonama, drži reke dole. Od sutra dan mi smo slobodno mahali reketom, odlazili do Kalemegdana i nazad, i tako se tenis kao sport oslobodio onih primedbi, primedbe za buržujski i tako dalje.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćukorić.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. Kraj je radne nedelje, petak 9. oktobar, u narednim satima sa vama su Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
3: Dobro jutro i od mene, zajedno vam danas donosimo najvažnije servisne informacije, aktuelne vesti, ali i razgovore o temama koje oblikuju našu svakodnevicu.
2: No, vidim da je u Beogradu 20 stepeni, znači Miholjsko leto još uvek.
3: Mogu ti reći da je jutro toplo, da sam se iznenadila jutro, jer čini mi se kad smo radili emisiju u sredu da je bilo dosta hladnije jutro. Međutim, najavljuju neko zahlađenje za vikend, ali o tim temama ćemo kasnije. O čemu danas razgovaramo u emisiji?
2: Regionalna saradnja i sigurnost snabdevanja gasom ključ su energetske stabilnosti Balkana. Zaključak je drugog samita ministara energetike u Beogradu, koji je okupio lidere Srbije, Bugarske, Grčke i Severne Makedonije. Pored šireg projekta regionalnog umrežavanja, Srbiju uskoro očekuje početak radova na interkonektoru sa Severnom Makedonijom, o čemu govori Saša Koković, pomoćnik ministarstva rudarstva i energetike za naftu i gas.
3: A u susret Svetskom danu mentalnog zdravlja, koji je sutra, mi ćemo danas otvoriti temu o ADHD-u, poremećaju pažnje sa hiperaktivnošću, koji se neretko pogrešno interpretira u javnosti. Kako se ovaj poremećaj ispoljava kod najmlađih, sa kakvim se izazovima suočavaju odrasle osobe koje žive sa ADHD-om, odgovore na to će nam dati profesor dr. Saša Stepanović, dekan Fakulteta za psihologiju Alfa BK Univerziteta.
2: A onda i kultura, povodom 134 godine od rođenja Ive Andrića, u jutarnjem programu osvetljavamo ključne aspekte života i stvaralaštva našeg jedinog Nobelovca. Tim povodom gošće nam je književna istoričarka i spisateljica Žaneta Đukić-Perišić. Sa jednom od vodećih naučnica u oblasti istraživanja Andrićevog opusa razgovarat ćemo o trajnoj vrednosti njegovog književnog nasleđa.
3: E, kad smo kod pisanja, umjesto o ekonomskim temama sa doktorom Veljkom Miuškovićem, ovog puta razgovarat ćemo o književnosti. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu predstavit će svoj novi roman pod nazivom Demonske delicije. A za kraj, muzika.
2: I veliki jubilej i povratak zlatnom dobu jugoslovenske zabavne muzike obeležit će gostovanje istaknutog umetnika Žarka Dančua. Povod za razgovor je njegov novi studijski album Da se ne zaborave najlepši šlageri, koji je snimljen u saradnji sa Big Bandom RTS-a, izdala ga je diskografska kuća PGP RTS.
3: I sve to tako do 11 sati uz naravno dobru muziku, a sa nama je i dobra ekipa. Tonsku realizaciju potpisuju Aleksandar Kostić i Goran Ivković, producentkinja je Teodora Obračević, muzička urednica ovog jutra Katarina Tošić, a vaše samo da ostanete uz Radio Beograd 1 sa mnom i sa Aleksandrom. Počinjemo uz dobru muziku. Dobro jutro.

0: Vremenská prognóza.
1: Malopre smo malo komentarisali vremenske uslove ovog jutra. Pred nama je prilično nepovoljan dan, nažalost, za hronične bolesnike. Poseban oprez lekari savjetuju astmatičarima, ali i srčanim bolesnicima, dok su pospanost, glavobolja i reumatski bolovi moguće meteoropatske reakcije.
2: Da, zanimljivo, prošli put su bili izuzetno povoljni, danas ne, ali evo temperatura je znatno više.
1: A temperatura je bolja. Pa da, to bolje znaju ljudi koji se razumeju u vremensku prognozu, zato nam ko donosi detaljnu prognozu?
2: Mirjana Gulan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Na području Srbije danas umereno do potpuno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru se očekuje na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim predelima naše zemlje, dok će se na istoku i jugoistoku Srbije zadržati umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 20 stepeni na zapadu do 28 stepeni na istoku zemlje. Na području Beograda i šire okoline, umereno oblačno, uglavnom suvo i svežije u slab do umeren severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 22 stepena.
2: Hvala Mirjani Gulan, čuli smo detaljne podatke, javila nam se iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: A kada govorimo o trenutnim temperaturama, malo pre si pomenuo, Beograd 20 stepeni, Novi Sad 19, Niš 15, dok je u Kragujevcu izmereno 16 stepeni ovog jutra. Nakon muzike donećemo vam i izveštaj Automoto Saveza Srbije o prohodnosti puteva i stanju na graničnim prelazima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: Vreme je za izveštaje o saobraćaju i prohodnosti puteva. Kao što smo vam maločas najavili, ovog jutra vozače očekuju promenljive uslovi na putevima, verovatno zbog najavljenih padavina, pa Automoto Savez Srbije savetuje oprezniju vožnju i prilagođenu brzinu, naročito na deonicama gde su u toku radovi. Pogledom na saobraćajne kamere u Beogradu primećujemo da je najveća količina vozila trenutno, bar prema onome što vidimo, na mostu Gazela, uglavnom kao i svakog jutra. U Novom Sadu je poprilično mirno, a nama su potrebne detaljne informacije.
2: Stanje na putevima donosi nam Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
3: Vremenski uslovi narednih dana mogu uticati na bezbednost saobraćaja. Već danas ponegde se očekuje kiša, dok su padavine najavljene i tokom vikenda, pa vozače očekuju mokri i klizavi kolovoz. Krajem dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja, pa su mogući zastoji i usporena vožnja, a naročito na frekventnim putnim pravcima. Dodatni oprez potreban je zbog magle i zbog sumaglice, ali i zbog moguće pojave odrona na pojedinim deonicama. Putevi Srbije obaveštavaju da će danas i sutra na državnom putu između Sedlara, Debelog Brda i Rogačice zbog asfaltiranja saobraćaj biti obustavljen, kao i od 12. do 14. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, dok je alternativni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovog kamena, Gračanice i Ljubovije. Izmenjeni režim saobraćaja na putu Dub-Dubci preko prevoja Kadinjač zbog radova na priključku gradilišnog puta. U zoni radova saobraćaj se odvija usporeno, a izmenjen režim biće na snazi do 15. novembra ukoliko vremenski uslovi to dozvole. Na državnom putu između Paraćina i Zaječara na deonici između Izvora i Lukova i danas su moguće povremene obustave saobraćaja u periodu od 10 do 13 i od 15 do 18 časova. Na putu između Putinaca i Inđije u naselju Ljukovo saobraćaj je zbog radova obustavljen u oba smera svakog dana u vremenu od 8 do 18 časova do 10. oktobra, a van vremena obustave saobraćaj se odvija dvosmerno u smanjenu brzinu. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, a prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim terminalima na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno.
2: Čuli smo izveštaj koji nam je saopštila Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: A sad slušamo Georgia i pesmu Luna Park. Aleksandar i Arijana su sa vama ovog jutra, bit ćemo vaši saputnici, a vi vozite pažljivo.

0: klasika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Baš tako, jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1. Dobro jutro onima koji su se tek sada probudili ili pokušavaju da se razbude. Arijana i Aleksandar su sa vama i pre nego što počnemo sa velikim temama, da vidimo šta se jutros čita, komentariše i deli.
2: Način na koji počinjemo dan se promenio. Kaže se, scrollujemo.
1: Scrollujemo,
2: tako,
1: nekad,
2: mi još prelistavamo.
1: A nekad smo da, novine prelistavali i čekali su nas na stolu uz kafu. Danas prvo posegnemo za telefonom i pogledamo šta se to dogodilo dok smo spavali.
2: Šta si nam izdvojila, Arijana, za prvu vest?
1: Sad ćemo vidjeti šta nam jutros donosi RTS portal, kao najvažniji, najzanimljiviji ili možda neočekivano. Sada ćemo prelistati zajedno. Naslov prvi koji izdvajamo za vas: kako napreduje osmeh Vojvodine, samo na prvoj deonici gradi se više od 20 putnih objekata. Na gotovo 20 km prve deonice nove brze saobraćajnice, poznatije kao osmeh Srbije ili osmeh Vojvodine, privode se kraju pripremni zemljani radovi. Samo na prvoj deonici, dugoj 22,4 km od ukupno 185 km brze saobraćajnice, biće izgrađeno više od 20 infrastrukturnih putnih objekata. Pripremni radovi u punom su jeku, bageri, valjci, veliki kamioni, damperi angažovani su neprekidno na zemljanim radovima na potezu od 4 do 19 km prve deonice. Pavle Banićević, rukovodilac projekta Azvirt, navodi da radovi uključuju iskop, skidanje humusa, izradu nasipa, izradu posteljičnog sloja. Na prva 3,5 km smo uradili sve zemljene radove i ostalo je da se uradi samo kolovozna konstrukcija. Takođe, radimo trenutno izmeštanje postojećih instalacija, objasnio je Banićević.
2: Opasno naslađe NATO-a u Rakovici, čišćenje terena od neeksplodiranih ubojitih sredstava koje su preostala posle NATO bombardovanja odvija se i dalje. U Rakovici je 1999. pogođen vojni magacin, odakle se naoružanje razletelo i do 500 metara udaljenosti. Samo u protekla tri meseca otkrivena su 864 neeksplodirana sredstva. SAD, koje su pomogle otkrivanje bombi, mina i projektila na ovim prostorima, obezbedile su nova finansijska sredstva za nastavak rada deminera. Pre ulaska u kontaminirano područje, demineri oblače pancire, stavljaju šlemove i opremaju se detektorima. U slučaju pronalaska neeksplodiranih ubojitih sredstava, obustavljaju rad, obaveštavaju nadređene, a potom obeležavaju mesto pronalaska. Takvi slučajevi su česti na području Miljakovačke šume, gde se i dalje nalaze neeksplodirane bombe, projektili i mine.
1: Od ponedeljka lično podnošenje 10 vrsta zahteva u katastru bez zakazivanja, dakle od 12. oktobra građani će na svim šalterima katastra u Srbiji moći lično bez suvišnih troškova i zakazivanja da podnose 10 vrsta zahteva, saopštio je Republički geodetski zavod. Reč je o brisanju zabeležbe maloletstva, zatim zabeležbe produživanja, pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinsko zemljište, promeni ličnih podataka fizičkog lica, odnosno imena, prezimena, prebivališta, promeni naziva i sedišta pravnog lica. Među zahtevima koji će moći da se podnesu su i ispravka podataka o upisanim imaocima prava, ispravka tehničke greške, upis zabeležbe spora, vanredni pravni lek, ponavljanje postupka i vanredni pravni lek, poništaj konačnog rešenja. Više o tome svakako možete da vidite na RTS portalu. I za kraj,
2: diplomatski spor. Zbog veša balkona čaršafa izbio je mali diplomatski spor, i to ne između država. Sa jedne strane nalazi se Napulj, u kome je veš razapet između prozora i balkona, odavno jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. Sa druge je Tizi-le-Bur, francuski gradić u obali Božole sa nešto manje od 6000 stanovnika. Spor izvala jedna rečenica koja je privukla mnogo pažnje nego sama odluka gradske uprave: ne, nismo u Napulju. Gradonačelnik Tizile Bura Remi Bertu potpisao je 8. septembra odluku o uređenju izgleda grada kojim se zabranjuje sušenje veša i kačenje drugih predmeta na prozore. Šta ti misliš, Arijana?
1: Mislim...
2: Meni je nekako ovo u Italiji baš ovaj karakteristično.
1: Mislim da treba to da postoji i da nam je lepo čak i to da fotografišemo, iako je to neka uobičajena pojava. Vi čitajte RTS portal i slušajte Radio Beograd 1.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. U organizaciji Pupin inicijative u Beogradu će biti održan Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovarat će o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za evrointegracije. Forum počinje u 10 časova. Na današnji dan pre 35 godina na profesionalnom zadatku na Banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik radio Šapca Sretan Nilić. U novim ruskim napadima na Kijev poginule su 4 osobe, dok je 19 ljudi povređeno, saopštio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U Kramatorsku, u Donjeckoj oblasti, je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska pregovaračka delegacija sastaće se u Sjedinjenim američkim državama sa izaslanicima Stivom Vitkovom i Jaredom Kushnerom, najavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Rekao je da će pregovarački tim američkog predsjednika Trumpa posle tog sastanka nekoliko nedelja biti u kontaktu sa ruskom stranom. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. U Francuskoj su nastavljeni protesti srednjoškolaca, iako je vlada obećala hitne mere za rešavanje pritužbi na manjak nastavnika i zapuštene škole. Vlada je saopštila da je juče bilo manje demonstranata nego prethodnih dana. Optužila je radikalno levu stranku Nepokorena Francuska da uoči predsjedničkih izbora na proleće seje haos u zemlji. Delegacija generalštaba boravila je u posveti kontingentu Vojske Srbije u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu. Obišli su srpske vojnike raspoređene u sastavu španskog kontingenta i neposredno se upoznali sa uslovima života i organizacijom rada, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U osnovnoj školi Laza Kostić u Kovilju tokom nastave je pao plafon u učionici. Jedan učenik je zadobio lakše povrede i zadržan je na posmatranju na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Od rezultata inspekcije zavisit će dalje održavanje nastave u oštećenoj učionici. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Emiratima ekipu Dubaija sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 86-76. To je prvi poraz crno-belih u ovogodišnjem takmičenju. Zvezda ima skor od 2 pobede i 2 poraza. U narednoj rundi, 13. oktobra, Zvezda će igrati u Francuskoj protiv Asvela, a Partizan dočekuje Panathinaikos. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 10 časova i 30 minuta igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme danas pretežno oblačno, svežije, ponegde je kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, Novom Sadu 19, Beogradu 20. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 68%, pritisak 1000 milibara, slab jugozapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u vestima u 7 prvog programa Radio Beograda koje je uredio Nenad Selaković.

0: Ovaj sad počinjemo pričom o vremenu kada je slanje poruka na velika rastojanja bilo, hajde da kažemo, naučna fantastika. Na današnji dan 1894. Mihajlo Pupin je u Njujorku patentirao aparat za telefonske i telegrafske prenose.
1: On je zapravo rešio problem krčanja i šuma na žicama, što je omogućilo da se telefonski signal prenese sa jednog kraja kontinenta na drugi. Zanimljivo je da je još tada za New York Times izjavio kako ćemo u bliskoj budućnosti razgovarati bežičnim telefonima bez obzira na razdaljinu.
0: Predvideo je mobilnu telefoniju, pa ga je Crnjanski lepo opisao kao moćnog gospodara električnih izuma. Ta njegova priča o povezivanju ljudi nas inače vodi i do današnjih datuma, pošto se obeležava Svetski dan pošte.
1: Da, o tome ćemo tek govoriti u narednom satu. To je u znak sećanja na osnivanje Svetskog poštanskog saveza, gde je tadašnja Kneževina Srbija bila među državama osnivačima, i od tih prvih pisama i telegrama stigli smo do današnjih mreža, ali poenta je nekako ostala ista. Da ostanemo u kontaktu. Sada nam je lako, sada ne možemo ni da zamislimo da nije moglo da pošaljemo poruku nekome na drugom kontinentu.
0: Jeste, makoliko bilo drugačije, nekako osnova ostaje ista.
1: A bitna je povezanost, veza. I mi tu vezu nastavljamo odmah sa našim najmlađim slušaocima i rubrikom koja nosi naslov
0: Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deco.
1: Vesti. Vesti. Vesti.
0: Kako javlja Politikin zabavnik.
2: Vesti iz sveta.
3: Kada u Njujorku duvaju vetrovi brzinom od 80 km na čas, baklja, kipa slobode, ljulja se i do 12 cm u stranu.
2: Neki Japanci meditiraju ležeći u kovčegu. Vesti iz biljnog sveta.
3: Polenov prah cveta nezaboravak, toliko je sićušan da bi 10.000 prikupljenih čestica činilo grudvicu veličine čijode. Vesti iz životinjskog sveta.

0: Jedno mače iz Alabame, zvano Dobi, rodilo se s 4 uha, a i dalje ne sluša. Sport.
1: Sport.
0: Diana Batres Hermosillo, akrobata i plesačica iz Meksika, kosom je podigla teg od 75 kilograma.

0: u ovom trenutku. U ovom trenutku je 7 sati i 17 minuta, petak je 9. oktobar, možda zato što je petak smo tako dobro raspoloženi.
1: U Beogradu i dalje 20 stepeni.
0: Jesi siguran da nije to...
1: Da se nije povećalo.
0: Da se nije... Šta kažem?
1: Ajde, baš nas, 21, zamisli, jedan
0: stepen više nego u prošlom satu. Vraćamo se saobraćaju i situaciji na beogradskim ulicama. S obzirom na to da su sutra migotske zadušnice u zonama svih gradskih grobalja, već od jutros se primenjuju izmene i važe posebna pravila za kretanje vozila, što već utiče na pojedine pravce.
1: Da, kakva je trenutno situacija na terenu i šta vozači mogu da očekuju u okolini novog groblja, proveravamo odma u Rooseveltovoj ulici je naš reporter Stefan Vuk Petrović.
0: Stefane.
1: Dobro jutro, Stefane.
2: Dobro jutro, Arijana Acu iz Rooseveltove, srećan vam petak. Da, u pravu ste, definitivno što se tiče temperature, mnogo je otoplilo u odnosu na juče, a i naravno prethodnih nekoliko dana. Kreće neka mala kiša, sitna, tako da preporučujem onima koji se sad baš upravo spremaju da izađu da ipak provere šta su sve poneli.
0: Mi smo poneli kišobran, sad smo shvatili. Stefane, nadam se da si ti poneo kišobran.
2: Jesam, poneo sam duks sa kapuljačom, mislim da je to dosta.
0: To je za njega kišobran.
2: Tako je, ako budem naleteo na neke prodavce usput, nabavit ću vam da imate da se vratite kući posle. Što se tiče saobraćaja, u ovom delu grada sve regularno trenutno saobraća. Tramvaji idu regularno svojim trasama, kao i autobusi u ovom delu grada. Doduše, manja gužva može da se napravi s vremena na vreme u smeru ka bulevaru. Kao što sam video nekoliko puta, doduše, to se vrlo brzo i raščistilo. Svakako, u ovom delu grada ne bi trebalo da ima problema sa saobraćajem, ali uvek preporučujem da putnici pripaze na obaveštenja od gradskog prevoza. Što se tiče zadušnice koje je Rijana spomenula, kao što je rekla, od sutra, tačnije sutra, 10. oktobra, obeležavamo zadušnice i zbog toga će biti pojačani redovi vožnje na linijama javnog gradskog prevoza koje saobraćaju ka grobljima. Pojačanje će važiti od 10 do 16 časova, a pored toga od 8 do 16 časova bit će privremeno uspostavljena i linija 75L koja će saobraćati na relaciji Novi Beograd-Bežanijsko groblje sa dva vozila. Putnicima savjetujem da zbog očekivanog većeg broja građana na grobljima računaju na pojačan intenzitet saobraćaja i na moguće gužve. Naravno, treba da obeležimo ovaj dan kako treba, tako da pripazite se na ulici i naravno u saobraćaju.
0: Dobro, Stefane, je li ti još nešto privuklo pažnju ovog jutra? Da li si doručkovao, pošto vidimo da si raspoložen?
2: Pa nisam doručkovao, ali oko mene vidim jedno tri ili četiri pekare koje me nekako sve na svoj način zovu. Ovde gde je nekada bila stara pekarica kod broja 11, dalje su radovi, tako da od nje, nažalost, nema ništa, tu su radovi dalje u toku, trebalo bi da traju do sledeće godine, zauzet je i trotoar ispred, tako da od ovih ostalih mogao bih da proverim šta ima do sledećeg uključenja.
0: Super, Stefane, mi se mnogo radujemo tvom sledećem uključenju jer obeležavamo Svetski dan pošte, pa da vidimo gde ćeš se to uputiti i sa kim ćeš razgovarati. Mnogo ti hvala na ovom uključenju.
1: Hvala Stefanu na ovim informacijama sa terena.
0: Da, naš reporter Stefan Vuk Petrović je javio se iz Rooseveltove ulice, doneo važne informacije, a mi nastavljamo u dobrom ritmu, što bi ja rekla Drobcu, mili moj Dragane, beli jablane, sledeća numera.

0: Vesti i sporta.
1: Sportske aktuelnosti počinjemo osvrtom na datum iz istorije domaćeg fudbala. Na današnji dan 9. oktobra 1949. godine zvanično je otvoren stadion Partizana, nekadašnji stadion JNA. Otvaranje je obeleženo utakmicom između reprezentacija Jugoslavije i Francuske, koja je završena rezultatom 1:1. Od tog susreta do danas ovaj objekat je ostao jedno od glavnih mesta održavanja značajnih sportskih događaja na našim prostorima. Pregled najnovijih vesti sa sportskih terena pripremio je Miloš Panić.
2: Dvojica srpskih tenisera danas nastupaju na Mastersu u Šangaju. Prvi na teren izlazi Miomir Kecmanović. On će igrati sa Jakubom Menšikom iz Češke u susretu koji neće početi pre 10 časova i 30 minuta. Bolji iz ovog duela u trećem kolu ide na pobednika meča Cerundolo sa Fiulin. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, posle osvajanja titula u Pekingu, startuje od drugog kola Mastersa. Njegov protivnik biće Poljak Hubert Hurkacz, 34. igrač sveta. Hurkacz je u prvoj rundi eliminisao Australijanca Duckworta sa 2:0. Duel Đoković-Hurkacz neće početi pre 12 časova. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai na gostovanju u četvrtom kolu Evrolige sa 77-58. Dve godine se čekalo na pobedu zvezde u Coca-Cola areni, bilo u ABA ligi ili u Evroligi. Čvrsta odbrana je potpuno usporila i zaustavila nosioce ofanzivne igre Dubaja. Najefikasniji u timu Crvene zvezde bio je Jordan Vora sa 20 poena. Semi Ojeley dodao je 12, dok je Jared Butler ubacio 11. Partizan je sinoć doživeo prvi poraz u sezoni Evrolige. Crno-beli su izgubili od Real Madrida u gostima sa 86-76. Najefikasniji na meču bio je Karlik Jones iz poraženog tima sa 19 poena. Posle nekompletiranog kola na tabeli prvo mesto dele Panathinaikos i Valencija sa savršenim učinkom. Partizan je trenutno četvrti sa skorom 3-1. Crvena zvezda je sedma sa dve pobede i dva poraza. Večera se sastaju Olimpijakos Anadolu Efes, Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Zvezda će u narednom petom kolu Evrolige gostovati Asvelu, dok će Partizan biti domaćin ekipi Panathinaikosa. Srpski džudista Boris Rutović osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Baku u kategoriji do 90 kg. On je u borbi za treće mesto savladao Francuza Maxima Ambua. Francuski džudista je tokom borbe dobio tri sudijske kazne, pa je Rutović stigao do pobede i svog prvog odličja na svetskom prvenstvu. Nemanja Majdov, vicešampion Evrope, takođe je stigao do borbe za bronzanu medalju u kategoriji do 90 kg, ali je na kraju zauzeo peto mesto. Do medalje nije stigla ni Aleksandra Andrić u kategoriji do 70 kg. Posle poraza od Ruskinje Madine Tajmazove u borbi za treće mesto, Andrić je zauzela petu poziciju. Srbija sada ima tri medalje na svetskom prvenstvu u Baku. Pre Rutovića bronze su osvojili Marica Perišić i Mihajlo Simin.

0: jedan levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Eko.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
6: Hteo bih te stari.
7: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
8: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikuk suva pečenica. 100 grama. 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve. 1,5 litar. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Eko. Sportski spomenar.
9: Dan danas se šalim i kažemo da ja sam igrač koji postigao samo jedan gol u Brazilu. Samo to se o tome priča, iako sam još uvek najbolji stranac i strelac u brazilskim prvenstvima i

0: Aleksandre, doručak, još ništa?
1: Nismo imali vremena, možda neki omlet.
0: Možda neki omlet da napravimo za doručak, i to ne slučajno. Danas, 9. oktobra, obeležava se Svetski dan jajeta i ovogodišnji je poseban jer je jubilarni 30. po redu, dan koji je osnovan 1996. godine u Beču sa najjednostavnijom idejom na svetu da odamo počast jednoj od najstarijih namirnica u istoriji čovečanstva. Ti si moj filozof, pa da počnemo sa onom večnom filozofskom dilemom.
1: Kokoška ili jaje, šta je bilo prvo?
0: Verujem je da ne znam.
1: Nauka je odgovorila, jaje je bilo prvo. Jaje kao biološka pojava postoji stotinama miliona godina pre kokoški. Dinosaurusi su se legli iz jaja, a od dinosaurusa su nastale ptice, pa onda i kokoška. Dakle, jaje je starije, pitanje rešeno.
0: A čovek jede jaja još od oko 6000. godine pre nove ere, pre nego što je izmislio točak, pre nego što je sagradio prve

0: gradove i od tada do danas jaje je ostalo jedna od retkih namirnica koja se nije promenila ni u čemu, dakle ista je kao pre 8000 godina.
1: A boja ljuske, koja toliko zaokuplja pažnju u prodavnici, nema nikakve veze s ukusom ni hranjivom vrednošću, boju ljuske određuje isključivo rasa kokoške. Bele kokoške nose bela jaja, smeđe kokoške nose smeđa, to je sve, nema razlike unutra.
0: A boja žumanceta, to je druga priča, žumanca je tamnije i življe kad se kokoška hrani travom, kukuruzom i biljem bogatim pigmentima. Što je žumance, dakle, tamnije, kokoška je živala na boljem meniju i to se osjeti.
1: A evo jedne zanimljivosti koja menja pogled na doručak. Jaje je jedno od retkih namirnica koje sadrže gotovo sve hranjive materije koje su čoveku potrebne. Proteine, vitamine, minerale, zdrave masti. Naučnici ih zovu prirodni multivitamin. Jedino čega nema, vitamin C. Jedno malo jaje i skoro sve je tu.
0: Da, a vidiš, decenijama su nam govorili da jaja nisu zdrava zbog holesterola, pa se ispostavilo da nije tako. Istraživanja koja su decenijama kružila pogrešno su povezivala holesterol iz hrane sa holesterolom u krvi. Novija nauka pokazuje da za većinu zdravih odraslih jedno jaje dnevno ne predstavlja zapravo nikakav rizik po srce.
1: To je tačno. Da li si znala da jaje diše kroz ljusku?
0: Jaje diše, molim, čekaj polako.
1: Bukvalno, ljuska ima oko 17.000 sitnih pora kroz koje prolaze vazduh i vlaga i baš zbog toga sveže jaje teže oljuštiti od starijeg. Sveže jaje ima manje vazduha unutra, pa se kora lepi za belance. Kad sledećeg puta mučno ljuštite jaje, to je zapravo dobar znak.
0: A, zato neka teže ljuštimo kad je Uskrs. Vidiš, to je nova informacija. I za kraj, jedna zanimljivost za 30-godišnjicu ovog dana. Svetski dan jajeta slavi se u više od 100 zemalja i svake godine negde u svetu obara se rekord u pravljenju najvećeg omleta, najveće jaje, najbržem ljuštenju, jer jaje je pre svega i dalje povod za slavlje.
1: Srećan svetski dan jajeta, pojedite jedno danas.
0: Jer jedno jaje snagu daje, a jutro?
1: Najbolje je na Radio Beogradu 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: I ponovo se vraćamo stanju na putevima, ali ovog puta pažnju posvećujemo bezbednosti i kontroli na našim ključnim saobraćajnicama s obzirom na najavljene izmene u režimu saobraćaja i promenu vremenskih prilika. Informacije sa terena su od izuzetne važnosti za sve koji su ovog jutra za volanom.
3: Izveštaj o trenutnoj situaciji na putevima, zabeleženim prekršajima i savetima za bezbednu vožnju donosi nam Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Srđana.
4: Dobro jutro i vama, pozdrav tim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 117 saobraćajnih nezgoda u kojima je povređeno 66 lica. Pred nama je vikend kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na glavnim koridorima i putnim pravcima ka turističkim centrima. Apelujemo na vozače da budu strpljivi, da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajnu signalizaciju, naročito na deonicama na kojima se izvode radovi i gde je izmenjen režim saobraćaja. Poseban apel upućujemo vozačima da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol. Alkohol je jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju, a saobraćajne nezgode povezane sa alkoholom najčešće se događaju upravo tokom vikenda, u večernjim i noćnim satima. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan dan i bezbedno putovanje.
3: Hvala mnogo, čuli smo detaljne podatke i preporuke iz Uprave saobraćajne policije koje nam je saopštila Srđana Luburić. Apelujemo na sve vozače da prilagode brzinu uslovima na putu.
2: Dobar ritam svakako nije na odmet. Pola sunca, Marija Šerifović i Matija Cvek.

0: Dobro jutro.
1: Sve je spremno za početak grejne sezone u Srbiji, poručili su nadležni iz EPS-a, Toplana Srbije i Ministarstva rudarstva i energetike na forumu Kako ćemo se grejati naredne zime u Privrednoj komori Beograd.
2: A količina gasa je u rekordnim rezervama 707 miliona kubika, a i zalihe uglja u termoelektranama su takođe na visokom nivou. Oko trećinu finalne energije troše domaćinstva, ali čak 65% građana naše zemlje i dalje koristi drvo za ogrev.
1: Više u prilogu Tijane Lukić.
3: U skladu sa najavljenim zahlađenjem koje nas čeka u narednim danima, početak grejne sezone očekuje se oko 15. oktobra, ali tačan datum definiše se na lokalnom nivou. Predsjednica Skupštine poslovnog udruženja Toplana Srbije Ivana Kalanja ističe da su toplane širom Srbije, izuzev one u Vrbasu, spremne za zahlađenje.
4: Intenzivno se radi na rešavanju problema Vrbasa. Što se tiče ostalih toplana, tehnički su potpuno spremne. U toku su te hladne funkcionalne probe gde se proveravaju i podešavaju sistemi za predstojeću grejnu sezonu.
3: I aktivnosti EPS-a po pitanju grejanja privode se kraju. Postrojenja koja greju Požarevac, Kostolac i Obrenovac potpuno su spremna za početak grejne sezone, kaže pomoćnik izvršnog direktora za proizvodnju uglja i termoenergije u Elektroprivredi Srbije Ivan Gajić. Ističe da je nedavno završen remont bloka A1 u Kostolcu, dok su na najstarijim blokovima A1 i A2 u Tentu urađeni produženi remontni radovi kako bi se cevni sistemi kotlova pripremili za zimu.
5: I to će biti urađeno zaključno do kraja, da kažem, prve nedelje novembra. Međutim, što se tiče početka same grejne sezone, tople probe su već počele.
3: Više od trećine finalne energije troše domaćinstva, a čak 65% građana koristi drvo za ogrev, kaže sekretar Udruženja za energetiku i rudarstvo Privredne komore Srbije Ljubinko Savić.
6: U kontekstu razumevanja problema snabdevanja određenim vrstim energenata domaćinstva, svakako možemo staviti i trenutnu situaciju koja je aktuelna sa ogrevnim drvetom, odnosno drvnim gorivima. To je jedan od glavnih resursa domaćinstva koje koriste u Srbiji.
3: Savetnik u Ministarstvu rudarstva i energetike za kapitalne investicije Milan Aleksić podsjeća da Srbija ovu grejnu sezonu dočekuje u specifičnim okolnostima. Ističe da je pred nama u evropskim okvirima jedna kritična zima.
7: Naša pozicija danas je dovoljno stabilna, sigurna i potpuno spremna za sve izazove koji dolaze. Sa ponosom mogu da istaknem da smo u ovu sezonu ušli sa rekordnim rezervama 707 miliona kubika gasa u skladištima. To je naš istorijski maksimum i najbolji štit od eksternih poremećaja. Takođe, stabilnost naftnog tržišta je apsolutno osigurana uprkos tome što je cena nafte prelazila 133 barela i uspeli smo da pravovremeno reagujemo i da pustimo i 5000 tona evrodizela iz obveznih rezervi kako bi se zaštitilo i domaće tržište i stabilnost snabdevanja.
3: Učesnici foruma podsjećaju da su ove godine okolnosti bile otežane jer smo bili pogođeni niskim vodostajem za dotok potrebnih količina za rad naših ključnih energetskih infrastrukturnih objekata, kao što su hidroelektrana Đerdap 1 i Đerdap 2. Ukazali su i na veliku potrošnju električne energije koju građani koriste za dogrevanje i rad električnih aparata.
1: Bila je to naša Tijana Lukić, hvala joj na ovoj priči. Dakle, sve spremno za grejnu sezonu, a temperatura danas u padu u većem delu Srbije uz pretežno oblačno vreme i povremenu kišu. Najtoplije će biti na istoku gde će se živa popeti do 28 stepeni. Aleksandre, što se tiče biometeoroloških prilika?
2: Da, pomenuli smo, ali moramo i ponovo, nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje cerebro- i kardiovaskularnim bolesnicima i asmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.
1: Vi ostanite uz najbolje radijsko jutro, uz jutarnji program Radio Beograda 1.

8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U organizaciji Pupin inicijative u Beogradu će biti održan Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovarat će o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za eurointegracije. Forum počinje u 10 časova. Na današnji dan pre 35 godina na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić. U ukrajinskom gradu Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stimom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovaračima predstaviti novi predlog. Delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju 2 dana, a najavljeno je i prisustvo evropskih zvaničnika. Rusija saopštava da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora. U Francuskoj su nastavljeni protesti srednjoškolaca, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey najavio je da će 3000 profesora biti upućeno u školske ustanove koje se smatraju problematičnim zbog nedostatka nastavnog kadra. Više od 70.000 ljudi je juče bilo na protestima i okupljanjima širom zemlje, od toga oko 25.000 u Parizu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske i napomenulo da je privedeno više od 500 ljudi, a povređeno oko 50 policajaca i žandarma. U osnovnoj školi Laza Kostiću u Kovilju tokom nastave je pao plafon u učionici. Jedan učenik je zadobio lakše povrede i zadržan je na posmatranju na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Od rezultata inspekcije zavisit će dalje održavanje nastave u oštećenoj učionici. Jugoslavenski kralj Aleksandar I. Karađorđević ubijen je na današnji dan pre 92 godine u Marselju tokom zvanične posete Francuskoj. U atentatu je ubijen i francuski ministar spoljnih poslova Louis Barthou. On je sa kraljem bio u povorci koja se kretala centrom Marselja. Neposredni atentator bio je pripadnik terorističke VMRO, Bugarin Vlado Černozemski, uz podršku Ustaša, među kojima su bili lider Ustaša Ante Pavelić i najbliži saradnik Dido Kvaternik, koji je izvršavao Pavelićeva naređenja. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Emiratima ekipu Dubaija sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 86-76. To je prvi poraz crno-belih u ovogodišnjem takmičenju. Zvezda ima skor od 2 pobjede i 2 poraza. U narednoj rundi, 13. oktobra, Zvezda će igrati u Francuskoj protiv Asvela, a Partizan dočekuje Panathinaikos. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 11 časova igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko podneva sastati sa Poljakom Hubertom Kurkačom. Danas pretežno oblačno i svežije vreme, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, Novom Sadu 17, Beogradu 21. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 60%, pritisak 1000 milibara, trenutno je tiho, nema vetra. Naredni pregled vesti pripremamo za 9 časova.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Aleksandra Drobac i Arijana Hantan sa vama ovog jutra. Danas je Svetski dan pošte, Aleksandra, i čini mi se da je pošta jedna od onih stvari koje su se promenile gotovo neprimetno. Nekad smo išli da pošaljemo pismo ili čestitku, danas mnogo češće čekamo da nam poštar donese ono što smo poručili preko interneta.
2: Da, poštanski saobraćaj se sagledava na skroz drugačiji način. Danas pošta je morala da prati te promene. Sve više digitalnih usluga. Automatizuju se procesi, paketomati postaju deo naše svakodnevice. Dakle, pošta danas izgleda prilično drugačije nego što smo je nekada zamišljali.
1: I upravo je to zanimljivo, kako jedna institucija sa tako dugom tradicijom uspeva da prati potpuno nove navike građana, posebno kada je reč o elektronskoj trgovini, jer smo danas navikli da nešto naručimo za nekoliko klikova, a onda očekujemo da nam brzo i jednostavno stigne na adresu ili da ga preuzmemo tamo gde nama odgovara.
2: Kako se to sve promenilo i šta nas još čeka kada je reč o savremenim poštanskim uslugama, proverava Stefan Vuk Petrović.
1: Stefane, dobro jutro ponovo.
3: Aco, Arijana, dobro jutro još jednom. Kao što ste već spomenuli, pošta je nekada bila mesto na koje odlazimo sa pismom u ruci, a danas sve češće dolazimo po pakete koje smo naručili preko interneta ili usluge koje možemo da završimo gotovo bez čekanja. O tome kako se menjaju navike građana i sama Pošta Srbije razgovaramo sa Bojanom Nikolić, direktorkom funkcije usluga i prodaje u Pošti Srbije. Gospođo Nikolić, dobro jutro, srećan vam dan pošte i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
4: Dobro jutro. Pre svega želela bih da čestitam Svetski dan pošte svim poštanskim radnicima i da podsjetim da je taj dan važan, jer na neki način oslikava jako dugu tradiciju poštanske službe koja u Pošti Srbije postoji 186 godina. Kada govorimo o pošti, govorimo o promenjenim navikama i nekadašnjim uslugama koje su korisnicima služile da pošalju pismo, razglednicu ili telegram, a danas govorimo o potpuno drugačijoj digitalizovanoj pošti koja je u sferi e-komerca, koja građanima omogućava isporuku robe koje su poručili preko interneta.
3: A koje su to nove i digitalne usluge koje građanima danas najviše olakšavaju svakodnevni život?
4: Svakako, pre svega želim da istaknem

0: Istaknem e-commerce kao jako važan segment koji zamenjuje sve ove navike koje smo imali ranije dok smo slali pisma. Korisnici, odnosno građani, kupuju preko interneta i Pošta Srbije je kroz svoj taj tehnološki napredak uspela da obezbedi jednu brzu, sigurnu i uspešnu dostavu do kućnih adresa. Svakako, u velikoj meri je tu i mreža paketomata koja je omogućila veću fleksibilnost korisnicima da u vreme koje njima odgovara mogu da preuzmu svoj paket bez čekanja kurira. Takođe mogu sve dažbine koje idu, otkupne iznose da plate na tim paketomatima jer smo omogućili plaćanje na svim paketomatima u Pošti Srbije.
1: Koliko automatizacije i robotizacije menjaju posao koji se obavlja iza šaltera i koliko se te promene već osjećaju u iskustvu korisnika?
0: Pa svakako trenutku kada je veliki broj paketa krenuo da prispeva ne samo u unutrašnjem nego i u međunarodnom saobraćaju, jer svakako je u velikoj meri ta prekogranična elektronska trgovina doživela ogroman razvoj. Pošta Srbije je radila na automatizaciji i digitalizaciji svojih procesa. Uvođenjem robotizacije u značajnoj meri se prerada pošiljaka ubrzala, a nego zaista omogućila korisnicima da brže mogu da prime pošiljku i iz unutrašnjeg saobraćaja i iz međunarodnog saobraćaja.
1: Elektronska trgovina promenila je i naše navike kupovine, kao što ste spomenuli. U kojoj meri su paketomati postali važan deo tog novog načina preuzimanja pošiljaka u stvari?
0: Pa zaista jesu postali, navike se menjaju, korisnici sada češće biraju isporuku na paketomatu zato što im odgovara mesto i vreme gde mogu da podignu. Znači od 0 do 24, naš call centar je dostupan 24 sata za sve korisnike koji imaju bilo kakav problem na paketomatima prilikom podizanja pošiljaka.
1: I kada gledamo nekoliko koraka unapred, šta će biti sledeća velika promena koju će građani moći da primete?
0: Svakako pričamo o usluzi koja je krenula 7. juna, a to je elektronska dostava, znači pošta se iz onog tradicionalnog sistema slanja pisama pretvara u jedan sistem koji omogućava korisnicima da pisma, račune, bilo koja dokumenta na siguran, bezbedan način uz identifikaciju primaju preko našeg portala e-poštar. Znači Pošta Srbije radi na elektronskoj i dostavi sada te poruke, elektronske poruke koje na neki način zamenjuje klasično pismo. Klasično pismo u svakom slučaju neće nestati, ali se navike i potrebe građana menjaju. U tom smislu Pošta Srbije radi na digitalizaciji svih tih procesa.
1: Hvala vam puno na razgovoru. Na Svetski dan pošte, upravo u Palati glavne pošte, naša sagovornica bila je Bojana Nikolić, direktorka funkcije usluga i prodaje u Pošti Srbije. A slušalci mogu da uživaju u novim tehnologijama, ali i da zbog tradicije i dobrih starih vremena, naravno, napišu i po koje ljubavno pismo.
2: Hvala Stefane, dobra poruka za kraj. Dakle, i pošta se menja zajedno sa nama, pa uz tradicionalne usluge sve više dobijamo i one koje odgovaraju tempu savremenog života.
3: Hvala našem Stefanu Vuku Petroviću i njegovoj sagovornici na ovom javljanju.
2: Mi sada slušamo Sunce, a Sunce se probija i kroz oblake.

0: Prisma kviz.
1: Tačno je 8 sati i 17 minuta, što znači da je vreme za trenutak koji svakog petka sa nestrpljenjem čekate. Otvaramo linije za naš dobro poznati
2: broj 011-655-3370 Prisma kviz.
1: Tako je, pravila su jednostavna, pozovite nas odmah na broj, kao što je Aleksandar rekao, 011-655-3370, odgovorite tačno na tri postavljena pitanja za koje imate tri ponuđena odgovora i Prisma Kragujevac vas nagrađuje sjajnim i korisnim poklonom. Šta je u pitanju?
2: Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem. Ajde još jednom da ponovimo broj telefona za vaše uključenja, 011-655-3370.
1: Dobro jutro, koga imamo na vezi? Ovaj vredan poklon može biti vaš ukoliko tačno odgovorite na sva tri pitanja.
3: Dobro jutro, Miloše.
1: Miloše, samo utišajte vaš radio da biste lepo slušali nas putem telefona i da možemo... Jel može? E, da. Dobro, Miloše, rekli ste iz Leskovca.
3: Da, da.
1: Kako je vaše prezime?
3: Okolina Leskovca, Miloš Ignjatović.
1: Miloš Ignjatović, okolina Leskovca, kako je vreme jutros kod vas?
3: Lepo, lepo, sveže, ovako, nije opasno.
1: Ali ipak miholjsko leto je tu, drži se i dalje.
3: Da, biće lepo danas.
1: Čini se da je pogodno jutro da možda osvojite vredan poklon koji daruje Prisma Kragujevac, pa možemo li da počnemo?
3: Možemo, nemojte samo teška pitanja.
1: Nećemo, evo, Aleksandar će početi sa prvim pitanjem. Aleksandre, izvoli za gospodina Miloša jedno specijalno pitanje.
2: A Miloše, ja pretpostavljam da ćete ipak znati odgovor na ovo pitanje. Koji čuveni slikar je odsekao sebi uho tokom psihotične epizode u Arlu, a autor je remek dela Zvezdana noć? Da li je to Pablo Picasso, Salvador Dali ili Vincent van Gogh?
3: Vincent van Gogh.
2: Tako je.
1: Tako je, Miloše, to je tačan odgovor. Prvo od tri ponuđena pitanja ste znali. Idemo dalje. Kako se zove najdublja tačka na svetu koja se nalazi u Tihom okeanu i duboka je skoro 11 kilometara? Da li je to Portorikanski rov, Javanski rov ili Marijanski rov?
3: Marijanski.
1: E, to je tačan odgovor. Bravo, Miloše. Još jedno pitanje za vas. Hajmo, Aleksandre, treće pitanje.
2: Ajmo, ja pretpostavljam da i ovo pitanje, Miloš, znaće odgovor. Koji najtvrđi prirodni materijal na zemlji sačinjen od čistog ugljenika pod visokim pritiskom? Gvožđe, granit ili dijamant?
3: Dijamant.
2: Upravo tako.
1: Miloše, svaka čast. Što se kaže, prvo pa muško, Miloš Ignjatović iz okoline Leskovca osvojio je iz prvi ovog jutra koji se javio digitalni aparat koji daruje Prisma Kragujevac, model YE660D sa ispravljačem. Svaka čast, čestitamo vam. Budite uz Radio Beograd 1 i ostanite na vezi sa našom režijom kako bi kolege zabeležile vaše podatke radi nagrade.
2: Nova šansa, novi aparat, čekaju vas naravno sledećeg petka u isto vreme. Mi nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket rebrasti pomfrit. 1 kg. 169,99. Pikok suva pečenica. 100 grama. 199,99. Freeway ledeni čaj sa ukusom breskve. 1,5 litar. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
0: Lidl, isplati se.
2: 58. Beogradske muzičke svečanosti. Bemus. Od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
9: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
10: Samo naopako.
9: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
0: Eko.

0: Tema jutra.
1: Beograd je ove nedelje bio domaćin drugog samita ministara energetike Srbije, Bugarske, Grčke i Severne Makedonije, na kojem je jedna od ključnih tema bila regionalno povezivanje i sigurnost snabdevanja gasom. Upravo iz tog šireg projekta uskoro bi trebalo da krenu i radovi na interkonektoru Srbije i Severne Makedonije, dok se istovremeno ulaže u domaću mrežu i skladištene kapacitete. O tome šta sve ovi projekti znače za gasni sistem Srbije razgovaramo sa pomoćnikom ministra rudarstva i energetike za naftu i gas Sašom Kokovićem. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro i hvala na pozivu.
1: Na drugom samitu ministara energetike u Beogradu ponovo je naglašeno da energetska sigurnost više nije samo pitanje pojedinačnih zemalja, već i regionalne saradnje. Gde je u toj regionalnoj priči danas Srbija?
2: Pa gledajte, ovaj drugi ministarski savet je u stvari pokazao da Srbija, pored Grčke, Severne Makedonije i Bugarske, razmišlja o tome da ta regionalna povezanost u stvari bude nešto što je za nas veoma važno u budućnosti. Konkretno sa tim stvarima dolazimo do onih detalja koji su za nas veoma važni, a to je da budemo energetski bezbedni, odnosno da imamo konstantno snabdevanje i kontinualno snabdevanje prirodnim gasom. Naravno, prepoznali smo sve one detalje koji se tiču LNG-a, koji se tiču vertikalnog gasnog koridora, i u skladu sa tim smo se i prilagođavali svemu ovome što bi trebalo da bude prikazano, odnosno što bi trebalo da bude predstavljeno u daljoj saradnji. Naravno, ove četiri zemlje razmišljaju i o proširenju, tako da je i Rumunija kao jedan detalj novi koji je sada usaglašen da će u narednom ministarskom savetu da bude jednostavno priključen ovom ministarskom delu, i da će se definitivno zajedno sa Rumunijom, koja je jedna od zemalja koja raspolaže sa velikim prirodnim resursima prirodnog gasa i u Crnom moru i u kontinentalnom delu, da dobijemo do toga da možemo da imamo jednostavno povezano sa zemljama u okruženju.
1: Ja sam pomenula da je jedna od konkretnih stvari najavljena upravo u Beogradu, i to je skori početak izgradnje gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom. Šta dobijamo tim povezivanjem i koliko ono menja mogućnost za snabdevanje Srbije?
2: Republika Srbija je uvijek imala snabdevanje, odnosno pravac snabdevanja sever-jug. Ovo je prvi put da govorimo o snabdevanju jug-sever. Šta to znači? To znači da ćemo mi sa Aleksandropolosom, odnosno sa LNG terminalom, koji je glavno čvorište u Grčkoj, u stvari dobiti tu mogućnost da možemo jednostavno preko Grčke, Severne Makedonije da dobijamo i LNG kao jedan od energenata koji, naravno, u ovom da tako kažem, u ovoj geopolitičkoj situaciji je veoma važno da imate mogućnost ugovaranja i spremnih kapaciteta da možete sutra bezbedno da kažete da imamo mogućnost da možemo da koristimo i LNG kao osnovu za našu industriju, snabdevanje građana i svega ostalo što bi trebalo da bude na teritorije naše republike.
1: Srbija i Severna Makedonija sada se uključuju u taj vertikalni gasni koridor. Kada se taj sistem posmatra kao celina, od Grčke preko Severne Makedonije i Srbije ka drugim delovima regiona, kakve nove pravce snabdevanja otvara?
2: Pa, kao što znate, mi smo krajem 24. godine pustili u rad interkonektor Srbija-Bugarska, koji je omogućio nama snabdevanje iz Azerbejdžana, odnosno iz Kaspijskog mora, i time smo omogućili popularan naziv diversifikaciju snabdevanja. Ova vrsta vertikalno, odnosno ovaj

pravac vertikalnog koridora je nešto što osim Grčke, Bugarske, Rumunije, ide prema Moldaviji i naravno gore prema Ukrajini, je ta mogućnost da možemo da se priključimo na bugarski nacionalno transportni sistem, čime bismo onda mogli da obezbedimo ponovo upravo i sa obilaznog voda, tako reći obilaznog voda.

0: ne možete da se zadržite samo na jednom snabdevaču. Za nas je veoma važno da bude ta interkonekcija sa Rumunijom. To znači da severoistočna strana Republike Srbije ima mogućnost ulaska sa strane Rumunije. Malo pre sam napomenuo da je Rumunija jedna od velikih proizvođača prirodnog gasa. Mislim da je negde na 40. mestu kada gledamo evropsku svetsku listu proizvođača prirodnog gasa i u tom kontekstu ćemo sa severoistočne strane da dobijemo snabdevanje, što znači Vojvodina, odnosno nadograđujemo se na deo postojeće transportnog sistema Srbije sa tim kapacitetom koji je između 1,6 milijardi i 2,5 milijarde na godišnjem nivou metara kubnih prirodnog gasa daje nam mogućnost da imamo i tu sigurnost, a opet drugi pravac snabdevanja.
1: Da, uz te velike međunarodne interkonekcije, važno je naravno i ono što se dešava unutar zemlje, u kojoj meri je potrebno dodatno, da kažem, ojačati unutrašnju gasnu mrežu da bi Srbija mogla da koristi te nove gasne pravce.
0: Gledajte, koliko je važna interkonekcija, toliko je važna i unutrašnja mreža. Ta unutrašnja mreža u stvari podrazumeva naš gasovodni sistem se tretira kao relativno transportni sistem. Prosek ovog transportnog sistema je oko 56-57 godina i to možemo da kažemo slobodno da je već, jel tako, ušao u neke godine svoje eksploatacije. Zato moramo da proširujemo, moramo da radimo nove transportne sisteme, što se inače i radi. Ti razvodni magistralni gasovodi koje koristimo moraju da budu takvi u toj meri izgrađeni da možete sutra da doprimite gas i do distributivnih sistema, odnosno do potrošača, krajnjih korisnika i naravno industrije. Zato je važno da imamo upravo paralelno sprovođenje diversifikacije, ali i obnavljanje tog transportnog sistema unutar naše države.
1: Svetska banka odobrila je program vredan 600 miliona dinara za razvoj gasnog sektora Srbije. Koji su ključni projekti koji će taj program podržati i šta će biti najvidljiviji rezultat tih ulaganja?
0: Pa upravo ovo što smo sada rekli. Znači, Svetska banka je jednostavno dala mogućnost, odnosno omogućila nam da možemo sa ovim kreditom da napravimo upravo taj deo, da tako kažem, rekonstrukcije, odnosno zanavljanja postojećih sistema, ali i izgradnje novih transportnih pravaca i naravno skladišnih sistema. Ova prva tranša koja je 195,5 miliona dolara, odnosno približno 175 miliona eura, je se u stvari koristi da bismo postojeće usko grlo koje nam se nalazi na deonici od Trupala do Pojata, a to je upravo ovo, nadovezujemo se na ovaj deo pravca Srbija, odnosno Severna Makedonija Srbija, odnosno, jel tako, Azerbejdžan, pravac interkonektor Bugarska Srbije. To usko grlo moramo da jednostavno rešimo. To znači povećanjem prečnika dobit ćemo upravo ono što hoćemo i Svetska banka je jednostavno prepoznala taj detalj u ovom kontekstu zanavljanja našeg sistema. Naravno, nije samo projekat proširenja, on će imati najveći efekat i on je prvi kao nešto što bi trebalo da bude u nekom sinhronom sprovođenju ovih radova. Sljedeće dve faze, odnosno faza 2 i faza 3 će se odnositi na deo produženja gasovoda od Pojata, odnosno proširenja prečnika od Pojata do Velike Plane, novih skladišnih kapaciteta, što je veoma važno, jel tako, i naravno povezivanje sa Rumunijom, deo od 150 km koji bi se odnosio na deo transportnog gasovoda od Mokrina, odnosno Nakova, preko podzemnih skladišta za Banatski dvor, Itebej, do Pančeva i Beograda.
1: E, sad ste pomenuli taj Banatski dvor, planirano je povećanje kapaciteta. Koliko će veći taj skladišni kapacitet promeniti našu sigurnost tokom perioda povećane potrošnje i koliko ćemo time biti spremni za naredne zime?
0: Gledajte, mi smo uvek spremni za zimu, da se razumemo. To što imamo sad skladišni kapacitet od 450 miliona metara kubnih gasa dokazuje da smo razmišljali. Nismo među zemljama koje imaju najmanje skladišne kapacitete. Naravno, postoje tu i Portugal, i Španija, i Hrvatska, sad približno istim kapacitetima, ali povećanje kapaciteta omogućava nam dodatnu sigurnost. Iako se govori o tih 750 miliona

0: metara kubnih gasa, naravno ići će se tu možda i do 800 miliona metara kubnih gasa, ali u svakom slučaju energetska sigurnost za nas će biti, da tako kažemo, duplirana, je li tako? U tom kontekstu ne idemo samo na povećanje Banatskog dvora, naravno, razmišljamo i o drugim skladišnim kapacitetima kao što su ITB i Tilva. Tilva nam je negde na 300 miliona procenjena, ITB na nekih milijardu. Znači, kad pogledamo sada ovih 750 proširenjem, ako vidimo sa Svetskom bankom, što smo rekli već, da ćemo da zanovimo kapacitete, odnosno da povećamo skladišne prostore, možemo doći i do 2 milijarde skladišnih kapaciteta. Za nas je to zaista bilo savršeno i bilo bi idealno da onda možemo da kažemo da pokrili smo onu osnovnu potrošnju, odnosno osnovni uvoz koji imamo sa strane ruskog partnera Gazproma. Tako da, generalno, u ovom kontekstu to će zaista povećati sigurnost, a samim tim i snabdevanje građana Republike Srbije i industrije.
1: Vi ste zadovoljni rezultatima drugog samita ministara energetike?
0: Da, jesam zadovoljan zato što je bila jedna konstruktivna, bio jedan konstruktivan dijalog. Mnoge stvari su se otvorile. Naravno, tu smo razgovarali i o mogućnosti otvaranja produktovoda na deonici Solun-Skoplje-Niš, gde bismo išli ne samo na prirodni gas, nego bismo išli i na derivate nafte. Kao što sam rekao, i Rumunija će se uključiti u taj deo samita. I svaka od ove četiri zemlje je imala svoj pristup u kontekstu energetske bezbednosti i sigurnog snabdevanja. Svedoci smo teških i velikih geopolitičkih pomeraja koje se automatski prenose na energetiku, i to je ono što mi ne možemo da ublažimo, ali znate kako se kaže, zajedno smo jači, tako da smo kao država, ne samo mi, već su i zemlje članice ovog samita u stvari prepoznali da moramo da se držimo jedinstveno, jer jedino tako možemo ove nagle pomeraje da jednostavno prebacimo i da imamo kontinualno snabdevanje o čemu god govorimo. Naravno, proširenje svih ovih učesnika samita sa Rumunijom mislim da će nam doprineti još veće sigurnosti, jer ipak, kao što sam rekao, to su nam neposredno su zemlje u okruženju i moramo da sarađujemo sa njima.
1: Ali odlično pominjete te geopolitičke pomeraje i njihov uticaj na kompletnu energetsku sliku, ne samo Srbije, nego i svih ostalih zemalja. Da li ste optimista što se toga tiče za budućnost i za naredne godine?
0: Kada govorimo o energetici, vidite i sami da, što bi rekli u nekim neoficijalnim razgovorima, pogodi se jedan brod, odmah se promeni cena na tržištu sutradan ili istog dana. Morate da budete optimisti. Jednostavno, takva nam je situacija, jer ako niste optimistični, ako ne razmišljate o budućnosti, onda ćete veoma lako da se izgubite u svemu ovom i možete doći u nezgodnu situaciju da ili ne možete da pronađete na tržištu određeni energent, dalje u pitanju prirodni gaz, LNG ili sirova nafta ili derivat nafte, i to će se odmah odraziti na populaciju. U tom slučaju, kada gledate unapred, ono što trebate da uradite jeste upravo što smo mi nekako i to prepoznali. Skladišta, je li tako? Svedoci ste i skladišta naftnih derivata koje smo otvorili, koje smo pustili prošle godine, odnosno tačnije 31. decembra prošle godine smo zapunili 4 rezervoara sa derivatima nafte i tu smo dobili opet jednu određenu sigurnost. Ovaj prvi talas koji se dogodio početkom godine smo veoma lako amortizovali. Dakle, ako imate skladište, imate sigurnost. Ako imate povezanost, opet imate sigurnost. Nikad se ne oslanjate na jedan pravac, uvek imate više pravaca i to je za vas jednostavno prava stvar da možete da odreagujete. Naravno, svaka od kompanija koja nastupa na našem tržištu mora da bude svesna činjenice, jer ipak smo mi država koja je prošla sankcije i koja je imala tada dosta, da tako kažem, iskustva, da ni tada niste bili totalno bez energenata. Naravno da sam optimista, naravno da gledam uvek pozitivno u budućnosti, naravno da gledam upravo to da se na tržištu snađete, da na vreme reagujete, da imate svoje skladišne kapacitete i da možete jednostavno da zadovoljite potrebe tržišta u svakom trenutku.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama.
1: U okviru teme jutra naš gost bio je Saša Koković, pomoćnika ministra rudarstva i energetike za naftu i gas.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. Među vremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice, kao što je štošta, pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom, te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

Točno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U organizaciji Pupin inicijative u Beogradu će biti održan Danube Future Forum 2026. Državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora razgovarat će o budućnosti Dunava kao ključnog koridora centralne i jugoistočne Evrope. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za eurointegracije. Forum počinje u 10 časova. Na današnji dan pre 35 godina na profesionalnom zadatku na Banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić. U ukrajinskom gradu Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovoračima predstaviti novi predlog, delimično primirje, kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju 2 dana, a najavljeno je i prisustvo evropskih zvaničnika. Rusija saopštava da trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora. U Francuskoj su nastavljeni protesti srednjoškolaca, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey najavio je da će 3000 profesora biti upućeno u školske ustanove koje se smatraju problematičnim zbog nedostatka nastavnog kadra. Više od 70.000 ljudi je juče bilo na protestima i okupljanjima širom zemlje, od toga oko 25.000 u Parizu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske i napomenulo da je privedeno više od 500 ljudi, a povređeno oko 50 policajaca i žandarma. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, objavio je New York Times. 3 nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine. Pentagon je, po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, razradio planove za napade, ali on više puta odbacio predloge za velike operacije protiv Irana ili jemenskih Huta, navodi list. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Emiratima ekipu Dubaija sa 77-58 u četvrtom kolu Evrolige. Partizan je izgubio od Reala u Madridu rezultatom 86-76. To je prvi poraz crno-belih u ovogodišnjem takmičenju. Zvezda ima skor od 2 pobjede i 2 poraza. U narednoj rundi, 13. oktobra, Zvezda će igrati u Francuskoj protiv Asvela, a Partizan dočekuje Panathinaikos. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 11 časova igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko 12 časova sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme danas pretežno oblačno, svežije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu i Novom Sadu temperatura je 17, u Beogradu 19 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, pritisak 1001 milibar, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9. prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Zbog redovnih radova na elektrodistributivnoj mreži pojedini delovi Beograda danas će biti bez električne energije. Izdvajamo sledeće lokacije: Stari grad od 9:30 do 17 časova, struju neće imati potrošači u Čumićevoj, Nušićevoj i delu Dečanske ulice. Novi Beograd od 9 do 16 sati bez napajanja biće deo ulice Omladinskih brigada. Kada je reč o Rakovici, do 14 časova isključenja su planirana u naseljima Kneževac i Petlovo brdo, kao i u ulici Borivoja Milojevića. U naselju Batajnica radovi se izvode prepodne, pa će ulice Carice Jelene, Jovana Brankovića, Kralja Radoslava i pukovnika Milenka Pavlovića biti bez struje do 11 časova. Obrenovac tokom celog prepodneva u intervalima od 9 do 12 sati. Sukcesivno će se isključivati delovi Obrenovca, kao i naselja Rvati i Zabrežje. U Surčinu od 10 do 12 časova neće biti struje u većem broju ulica, uključujući Vojvođansku, Vinogradsku, Baštovansku i Trg Zorana Đinđića. Apelujemo na vozače i pešake na ovim lokacijama da obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju u zonama rada. Detaljan spisak svih zgrada i kućnih brojeva građani mogu pronaći na zvaničnom portalu Elektrodistribucije Srbije.

0: Gost jutra. U susret Svetskom danu mentalnog zdravlja koji se obeležava sutra razgovaramo o ADHD-u, poremećaju pažnje sa hiperaktivnošću, kako ga prepoznati, kako se ispoljava kod dece i odraslih i kad je vreme potražiti stručnu pomoć. To pitamo ovog jutra profesora doktora Sašu Stepanovića, dekana Fakulteta za psihologiju Alfa BK Univerziteta. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Kako ste?
1: Evo, odlično, što se kaže, radno
0: ujutro. Eto, sutra je taj, kao što sam rekla, Svetski dan mentalnog zdravlja, važan dan i važno je da ga obeležimo. Rešili smo da pažnju ovog puta posvetimo ADHD-u i kada govorimo o tom poremećaju, šta zapravo podrazumevamo i koji su njegovi najčešći simptomi?
1: Pa kada govorimo o ADHD-u, to nije samo dete koje ne može mirno da sedi. Moram da naglasim da je to nervno razvojni poremećaj koji i te kako utiče na normalnu organizaciju svakodnevnih aktivnosti, usmeravanja pažnje na završavanje određenih poslova koji se započnu, i to zaista zna da remeti onako životnu jednu rutinu. E sad, tri glavna simptoma jesu nepažnja, impulsivnost i hiperaktivnost. U zavisnosti od osobe, kod nekih osoba može da se ispolje sva ta tri simptoma, kod nekih je kombinacija. I ono što je jako važno za ADHD, njega mešaju stalno sa nedisciplinom. Znači, to nije isto. Hiperaktivnost jeste problem koji treba kanalisati kroz različite aktivnosti, a nedisciplina i nedolično ponašanje jeste nešto drugo. To se sad onako u kolokvijalnom jeziku dosta meša, ali ovo jedno je poremećaj na kome treba raditi, a nedisciplina dolazi i od kuće i kroz vaspitanje porodično i školsko vaspitanje, tako da to su dva različita pojmova i volao bih eto tako da ih razgraničimo.
0: Vi tu mislite na ono kada roditelji traže opravdanje za dete, pa govore da je to poremećaj, a zapravo poremećaj je nešto ozbiljnije i nešto što treba tretirati, a nedisciplina je takođe nešto na čemu radi, treba raditi ali na drugačiji način.
1: Jeste, apsolutno, i to je ono što ja naglašavam. Ne trebate davati sami sebi dijagnozu i detetu dijagnozu. Ja znam, radim različite terapije i sa odraslima i oni meni dođu već sa dijagnozom da oni imaju ADHD, poremećaj pažnje, i ja kažem, recimo, pa ajde recite mi kako to da imate. Pa ne mogu da se fokusiram na neke aktivnosti, nekako imam neku uznemirenost, ali recimo kad spremam ispit, ja radim 3 dana pred ispit i onda učim po 12 sati. Onda kažem, pa ne bi se reklo da vi imate onda poremećaj aktivnosti ako možete da usmerite svoju aktivnost za 12 sati, konstantno učite. Tako da, jako je važno osvestiti šta je upravo ADHD i kroz koje modalitete se on razvija i kada nastaje, da bi znali da prepoznamo i potražimo pomoć od stručnih lica.
0: E, upravo to je moje sledeće pitanje. Kako prepoznati trenutak kada to više nije samo osobina ili prolazna faza, već nešto zbog čega zaista treba potražiti stručnu pomoć?
1: Pa kada organizacija slobodnog vremena, aktivnosti ozbiljno remete naš život, to je već signal da trebamo potražiti pomoć. Naravno, svi se mi nekada osjećamo haotično, ne možemo da povežemo misli, ne možemo da se koncentrišemo na neku aktivnost, ali ne treba uvek to dijagnostikovati kao ADHD i to prepisati tome. Jako je važno da imamo rutinu svojih navika, i to i jeste važno kod ADHD-a, da tu imamo jedan oblik ponašanja koji se kontinuira stalno ponavlja, i to se razlikuje od onih klasičnih umora kada smo previše na telefonu, nemamo koncentraciju, od stanja koje se dešava svakodnevno, da mi ne možemo da se fokusiramo na jednu aktivnost. To je klasično kada gledamo i posmatramo dete, kada počinje da radi jednu aktivnost, ne završi je, prelazi na drugu aktivnost. A kod odraslih je to opet malo drugačije: neorganizovanost, zaboravljanje nekih važnih stvari, gubljenje predmeta, haotično traženje tih predmeta. Svako od nas se pronalazi u tome, ali ako to postane onako kontinuirani jedan vid ponašanja, to onda predstavlja problem i ukazuje da možda imamo ADHD.
0: A da li i odrasli koji recimo počnu da rade nešto, pa onda se prebace na nešto drugo, pa na nešto treće, pa se vraćaju, pa ne mogu da povežu se sa tim šta su počeli da rade, da li je to neki znak ADHD?
1: Pa znate kako, kada govorimo uopšte o ADHD-u, on se kanališe u zavisnosti od sredine. I nekada, kada odrastemo i odjednom vidimo u 30-im, 40-im, 50-im da nam se dešava neki problem, da ne možemo da se koncentrišemo, sredina, okruženje je radilo na tome da taj ADHD suzbije i kanališu. U određenom momentu mi se odvajamo iz te sredine i onda, ako ne nastavimo da organizovano radimo na suzbijanju te naše hiperaktivnosti, nego ga onako prepustimo, to može ozbiljno da remeti našu rutinu ponašanja. Znači, to su različite aktivnosti svakodnevne koje mi izvodimo, ali nam otežavaju to što ne možemo da se fokusiramo na nešto ili jednostavno to nam predstavlja taj problem te životne rutine.
0: Često se kaže da škola, porodica, kasnije i radno mesto može uticati na to kako će osoba sa ADHD-om funkcionisati.
1: Jeste, i moram da kažem da je škola jedna veoma važna ustanova kada govorimo o svim razvojnim poremećajima, pa i o ADHD-u, jedna institucija gde imamo više članova koji mogu to da primete i da roditeljima ukažu na te aktivnosti. Tu imamo jedan drugi problem, što roditelji neće da prihvate da njihovo dete ima neki problem, pogotovo nervno-razvojni, i onda nemamo saradnika u tom radu na samom početku, kada je najvažnije, jer dete od 7. do 14. godine je u najintenzivnijem kognitivnom razvoju i sve što se propusti u tom periodu obično se nikada ni ne nadoknadi. Zato je jako važno ukazati roditeljima na važnost prevencije, odnosno rada pravovremenog, kako bi dete normalno funkcionisalo i kada odraste da zna sa tim da živi. Jer ADHD ne nestaje sa punoletstvom. Znači, on i dalje postoji, samo je potrebno da ga mi kanališemo i normalno funkcionišemo sa njim.
0: E sad, da li taj savremeni način života, stalna dostupnost sadržaja, veliki broj tih nekih podražaja, da kažem, mogu da otežaju koncentraciju, i kako razlikovati te probleme, odnosno tu hiperinformisanost od ADHD-a?
1: Pa zaista, to ste lepo rekli, mi smo danas preplavljeni različitim informacijama koje itekako mogu da nas uznemire. Od prijema maila, različitih informacija, vesti, društvenih mreža i tako dalje. A opet sa druge strane imamo ADHD, koje nije stanje koje se desi jednog dana i nestane. Tu osjećamo konstantnu uznemirenost svakog dana. Svakako, ako smo dugo vremena provodimo na telefonu, ako smo neispavani, to sve može da uzrokuje da nemamo fokus, da jednostavno nam je teško, čitamo neku knjigu, spremamo se za ispit i posle toga, posle pola sata, mi ne znamo šta smo pročitali. Znači, ne moramo to prepisivati poremećaju pažnje, hiperaktivnosti, nego samo spletu tih okolnosti i u ovom savremenom vremenu koje nam odlači pažnju od fokusa koji radimo.
0: Kada govorimo o mentalnom zdravlju uopšte, otvoreno i bez stigme treba govoriti koliko je to važno na sutrašnji dan i šta bi kao društvo trebalo da uradimo da ljudi lakše potraže pomoć kada im je potrebna. Čini mi se da to i dalje ulazi pod neku stigmu, ali tako?
1: Jeste, i to jeste jako veliki problem, zato što nekako od nekim fizičkim poremećima se mnogo lakše priča, a o mentalnim poremećima i zdravlju se ne priča, kao da to nije vezano za to fizičko zdravlje. I ono što je i što se kaže tema Svetskog dana mentalnog zdravlja, jeste da osobe koje imaju neki problem upravo o tome pričaju i da se ne gleda samo sa domena institucije i stručnog mišljenja, nego da čujemo njihove priče. I zato je jako važno da se o nekom problemu koji imamo priča i počne pravovremeno da se priča. I ja apelujem gledaocima, odnosno slušaocima i gledaocima u podcastu, ako imaju neki problem, slobodno pričajte o tome. To ne znači da vam odmah se prepisuje dijagnoza, nego je to prvi put da može problem da se reši, da se čuje iz različitih uglova. Recite taj problem svom prijatelju. Ako prijatelj ne može pravovremeno da vas posavetuje, uvek imate stručna lica. Danas smo preplavljani različitim i psihoterapeutima i stvarno je to dostupno sad. To više nije neka tabu toliko tema, ali zaista je važno da o tome pričamo i razgovaramo.
0: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Naš gost bio je profesor dr. Saša Stepanović, dekan Fakulteta za psihologiju Alfa Beka Univerziteta.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
0: Eko.
5: Ovde Radio Beograd.
6: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
7: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
8: The peoples of the United Nations. Determined to save succeeding generations from the scourge of war.
9: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: Oktobra 1854. godine u banatskom selu Idvoru rođen je naučnik Mihajlo Pupin. Po odlasku u Sjedinjene Američke Države život je počeo kao fabrički radnik, a postao profesor na Kolumbija univerzitetu i direktor elektrotehničkog instituta. Bio je predsjednik udruženja elektrotehničkih inženjera u Americi, počasni doktor mnogih univerziteta i akademija i dobitnik uglednih nagrada i odlikovanja. Objavio je 24 patenta iz oblasti telekomunikacija. Svoj život je opisao u delu Od pašnjaka do naučenjaka, za koje je 1924. godine dobio Pulitzerovu nagradu. Slušamo deo zapisa iz tog dela.
12: A ja sam njega pitao, tada kad se vratio, šta tamo u belom svetu radiš, Mihajlo? A on meni kaže, bavim se naukom. Nadam se da ću uskoro moći da vam se javim obdance. Da ću moći iz Amerike kad god zaželim da pozdravim vas u mom rodnom Idvoru i da ćete vi meni moći da se javite kad god zaželite.
11: Na današnji dan 1892. godine u mestu Dolac kraj Travnika rođen je književnik Ivo Andrić. Književni rad počeo je pisanjem stihova. Najveći domet Andrićevog stvaralaštva predstavljaju prozna dela. Novela Prokleta avlija i romana Drini Ćuprija spadaju u najuspelija dela pripovedačke proze. Andrićeva dela su prevođena na gotovo sve strane jezike. Nagrađen je Nobelovom nagradom za književnost 1961. godine.
13: Prepodne radim svež i šio, ali čim prođe prva polovina dana, moji planovi postaju manje jasni i čvrsti, put se gubi. Kad se predveše zapali svetlost, sve se zbrka i potamni. Noć ima svoje puteve i zna svoje račune. A sutradan ujutro, čim otvorim oči, počinjem da pronalazim i sređujem ono što je mrak bio poremetio i prekrio.
11: 9. oktobra 1934. godine, tokom zvanične posete Francuskoj, u Marseju je u atentatu ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević i ministar spoljnih poslova Francuske Louis Barthou. Atentat je izvršio Veličko Dimitrov Kerin sa lažnim pseudonimom Vlado Georgijev Čemozemski. Organizatori su bili vodeće ličnosti hrvatske i makedonske emigracije koje su podržavali u Italiji, Mađarskoj i Bugarskoj. Na današnji dan 1936. godine u Beogradu je rođena Jelena Genčić, teniserka, teniski trener, istoričar umetnosti. Od 1954. do 1976. godine 20 puta je bila prvakinja Jugoslavije u tenisu. U emisiji Radio Beograda Jelena Genčić je govorila o treniranju tenisa posle Drugog svetskog rata.
14: Tenis se smatrao buržoaskim sportom i jednostavno plašili smo se, bilo i otimanje i malo šamare i buržu i tako dalje. I onda Miro Radojčić, novinar Politike, kaže, a zašto ne bi Titovu sliku stavili u Politiku, pa ćemo videti šta će biti. Poznato ono, u belim pantalonama drži reke doli. Od sutra dan mi smo slobodno mahali reketom, odlazili do Kalemegdana i nazad, i tako se tenis kao sport oslobodio onih primedbi, primjer za buržujski i tako dalje.
11: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Damir Gođevac i Nataša Ćukorić.

0: Doktor Veljko Mijušković sa Ekonomskog fakulteta, ovog puta jutarnji program Radio Beograda 1 ne dolazi da govori o ekonomiji, već o svojoj novoj knjizi Demonske delicije. Reč je o mračnom gastro-trileru u kojem se prepliću kriminalistička istraga, moć, novac, mediji, mnogo toga još. Ipak, kako kaže autor, veliki društveni kontekst samo je pozornica za jednu mnogo ličniju mikropriču. Veljko Mijušković je u studiju Radio Beograda 1. Dobro jutro i dobrodošli.
1: I hvala na pozivu.
0: Eto, da govorimo sada i o knjizi. Inače, govorimo, kao što sam rekla, o ekonomskim izazovima. Šta je vas nateralo da napišete još jednu knjigu ovoga puta sa ovakvim naslovom? I eto, za one koji nas gledaju preko YouTube-a, ja ću pokazati sa ovakvom naslovnom stranom koja moram da pohvalim. Jako
1: hvala.
0: Je lepa.
1: Ne bih mogao da kažem, hvala prvo na ovom lepom uvodu, ne bih mogao da kažem da me bilo šta nateralo, to je više neko moje zadovoljstvo, odnosno inspiracija, i onog momenta kad sam krenuo sa pisanjem, a to je bila 2021. Nisam ni imao ideju da se zadržim na jednoj knjizi koja je objavljena godinu dana kasnije. Prvi roman je Pre nego đavo dođe po svoje. Dve godine kasnije je izašla druga publikacija, Seme ti se zatrlo. I ovo je sada treći roman, Demonske delicije. U sinoć smo imali jednu od promocija i nekako, možda zato što je to poslednje napisano, mi je i najdraže. Vidjet ćemo da li će ostati najdraže u procesu pisanja, ali trileri su negde moje opredeljenje što se tiče izleta u književnost, da tako nazovemo, jer ipak sam u suštini, ja naravno, ekonomista i univerzitetski nastavnik, ali ovo je nešto što je moja jedna vrsta, ne mogu reći ni hobija, nego pasije kojom se bavim i nadam se prema komentarima čitalaca uspešno.
0: Radnja je smeštena u Srbiju na prelazu između 2008. i 2009. godine u vreme univerzijade. Zašto ste baš taj trenutak izabrali kao pozornicu romana?
1: Svaki od ova tri romana ima jedan, da kažem, istorijski moment u kome se dešava, upravo kao neku vrstu pozornice. Neke elemente društvenih dešavanja iz tog perioda ja iskoristim za mikropriču. Prvi roman je smešten u 90. raspad SFRJ, gde ambicije jednog od glavnih likova tog romana, političara, koincidiraju s raspadom zemlje i njegovim planovima. Drugi roman je smešten u 2000. godinu, nakon pada Miloševićevog režima, preformiranja Đinđićeve vlade, gde opet imamo jednog ministra, naravno fiktivnog, sa fiktivnim ministarstvom, iz jedne moćne porodice Teofilović, farmaceutskog giganta, čiji planovi su opet vezani za taj vremenski period. 2008. na 9. je izabrana iz dva razloga. Jedan od protagonista romana, Radojica Krmpotić, građevinsko-medijski mogul, je u stvari jedan od glavnih finansijera univerzijade koja se dešava tada. I tik pored univerzijade on zida svoj životni projekat Hotel Nebo, zamišljen kao najprestižniji i najluksuzniji na Balkanu. A s druge strane, upravo zbog nadolazeće globalne ekonomske krize, koja je u tom periodu uslovila brojna trvenja i previranja u društvenim dešavanjima, što je bilo važno za ovaj roman. Tako da, nikada, to sam i sinoć pričao i prethodnim promocijama, društveni kontekst nije nešto što ja analiziram, što ne znači da roman nema i neku komponentu opšte društvene kritike ili pregleda stanja, ali je to samo pozornica za ono što se dešava između likova. I tu ja gledam da poentiram sa nekom vrstom njihove psihološke igre, koja je za trilere važna, i konačno da držite pažnju čitaoca tokom cele knjige. Znači da nema spuštanja tenzija do kraja. Ono što je za triler kao štivo takođe važno, to je da taj kraj, odnosno rasplet situacije, nikada čitaoca ne razočara. I to je nešto ka čemu uvek težim, i zato kod trilera, a ako se, da kažem, dobro pozicionirate, što jeste slučaj sa prve dve knjige, može biti zamka, a to je da upadnete pod znacima navoda u neku vrstu masovne produkcije. Znači, kod trilera je to pogubno, i to sam viđao kod drugih autora. Sa uspehom jednog romana naredni ne mogu da dožive ili nadžive taj uspeh. Jedna od mojih saradnica i draga prijateljica, urednica Vesna Smiljanić, je sinoć komentarisala kako joj je najveće zadovoljstvo kod čitanja ove knjige bilo to što ne da je na nivou prethodnih knjiga, nego po njenom sudu je i nadmašio, što je za mene zaista najveći kompliment.

0: Tako da četvrti roman, kada bude došao na dnevni red, mora biti pažljivo osmišljen, jer sad sve ovo prethodno obavezuje kod čitaoca.
1: Jeste, i daje vam neku vrstu dodatne odgovornosti. U romanu se prepliću mediji, kapital, politika i slično. Koliko vam je bilo važno da taj svet bude uverljiv i prepoznatljiv čitaocu?
0: U principu, svaka od ove tri tematike u romanima ima jednu centralnu temu i više nekih mikrotema. Prvi roman je vezan za spregu 90-ih kriminala i države, ovaj drugi roman je vezan za trgovinu narkoticima, a treći u biti ima jednu krajnje škakljivu i rekao bih nedovoljno analiziranu temu i medijski i društveno, a to je trgovina bebama. Istražujući malo neki istorijski kontekst još od SFRJ pa na ovamo, neki arhivi kažu da postoji gotovo 2000 nerešenih slučajeva. Naravno, vidjet će i čitaoci kad budu bili u prilici da pročitaju, tom tematikom sam se bavio prilično oprezno, prosto zato što ne baratam uvek sa svim činjenicama i onda je ona obrađena do nivoa koji sam smatrao da je dovoljan za priču, bez preteranog mučenja čitalaca. Ono gde se dublje obrađuje radnja, a to je odgovor na vaše pitanje, je tamo gde možda i autor ima više dodira sa tim stvarima. Posebna sekvenca, odnosno deo koji tretira ovaj roman, je jedan, rekli bismo, možda po svojoj prirodi, čak malo i distopičan reality, koji kao zadatak, odnosno cilj ima da par koji se takmiči pobeđuje ukoliko prvi začne bebu u tom realitiju. Sada nam to deluje, kažem, distopično i neverovatno, ali posmatrajući kako idu ti živi programi, naravno se radi o vrhunskoj ironiji i to će i čitaoci videti, postavlja se pitanje da li ćemo zaista u budućnosti imati i takvu neku vrstu tematike koja će biti obrađivana, jer znate, sve se opravdava gledanošću na određeni način. Tako da, najviše volim kada doživim određene stvari, situacije, lokacije, komunikacije s ljudima, da bih mogao to verno da prenesem. S druge strane, bilo i nekih situacija gde sam malo i pozitivno iznenadio sebe. Primjer, u drugoj knjizi sam pisao o jednoj crkvi u zapadnoj Srbiji u jednom selu, koristeći se isključivo sekundarnim izvorima u smislu slika, lokacije i tako dalje. I onda kada sam otišao da je posetim, nakon što je objavljena knjiga, minorne su razlike u odnosu na ono kako je to opisano u romanu. Tako da, najbolje je kad imate neku vrstu dodira, ajde da kažem, jedno malo veće prisustvo u medijima mi je pomoglo, naravno, da i upoznam različite kategorije ljudi, bilo da sam nastupao zajedno sa njima ili ih slušao, ili uopšte analizirajući ono što se u medijima pojavljuje. Ali teme koje se obrađuju i likovi, koliko god nam nekad delovali da su iz nekog aktualnog perioda, zaista imaju onu Nušićevsku univerzalnost. Vi ćete ih prepoznati u svakom periodu, i u 90-im, i u sadašnjosti, verovatno i u budućnosti, upravo zato što je makro kontekst samo scena. Mi se bavimo elementarnim ljudskim osjećanjima, porivima, od toga da imate poriv za moći, za novcem, za strasti, seksom i tako dalje. Znači, to su neke univerzalne kategorije koje pokreću ove junake, daju im neku vrstu goriva za njihovo delovanje i na neki način vrte celu priču. Meni je jedan od najvećih komplimenata kad ljudi čitaju knjige, a najviše vidim da to i tinejdžeri komentarišu ili, ajde da kažem, deca nekog srednjoškolskog ili fakultetskog uzrasta, ostavljaju telefone sa strane i čitaju knjigu, što je za mene izuzetno važno, jer nekako, evo, tu nam je telefon, verovatno i vama, kao sastavni deo ruke. Sad zamislite kad vas nešto zainteresuje do te mere da možete da se odvojite. Za mene lično, kao neko ko to i želi da postigne sa ovim romanima, to je baš onako veliki, veliki kompliment.
1: Volila bih da analiziramo bar kratko i naslov. Demonske delicije, znajući da vi volite hranu i da vam je hedonizam jača strana, i ipak se to spaja sa nečim mračnim, delicije sa demonskim. Kako ste došli do tog spoja i kako ste kreirali naslov?
0: Svaka od ove tri knjige u svoje biti nosi ono o čemu se u knjizi radi i pretočeno u naslov. Prvi roman, Pre nego đavo dođe po svoje, govori o utrkivanju sa vremenom različitih aktera, gde svako ima neke svoje porive, ne znam, političar da dođe na vlast, dekanica da očuva svoju moć na fakultetu, čovek koji je posrnuo emotivno u braku da se reorganizuje, nađe novu ljubav, pak njegova žena da ga zadrži u tom braku, ljubavnica da formira novu zajednicu i slično. Pre nego što se nešto negativno desi, a zaključuje se na kraju romana da je to negativno već tu. Znači, to je poenta naziva prve knjige. Druga knjiga, Seme ti se zatrlo, sa veoma škakljivim nazivom, oko koga smo debatovali do samog kraja, u svoje biti ima tu najveću srpsku kletvu još od postkosovskog ciklusa, koja podrazumeva prestanak određene loze ili postojanja. Upravo to je najveća preokupacija porodice Teofilović i žene koja se nalazi na njenom čelu, Tereza Teofilović, koja je jedan od protagonista drugog romana, da uprkos bogatstvu koje je stekla porodica, ne ostanu bez poroda. Treći roman ima negde delom omaž upravo tom gastro segmentu koje ste pomenuli, koji nije samo moja ljubav i pasija. Ja sam i poslovno involviran u gastro segment, budući da sam marketing menadžer jednog od vodećih globalnih ocenjivača restorana Gomijova, samo za Srbiju u ovom momentu, i nekako sam želeo to neko svoje iskustvo iz tog segmenta da prelijem u roman, i to sam i uradio kroz prikaze nekih jela, večera i tako dalje. S druge strane, ta komponenta demonskog može da se odnosi i na to šta je predmet tih delicija, budući da sam napomenuo da se delom radnja odnosi na trgovinu bebama. Svakako, onaj ko te bebe u inostranstvu verovatno dobija uvezene odavde, za njega je to najveća delicija ili dar. S druge strane, čin kako je to urađeno definitivno ne može se okarakterisati drugačije nego kao demonski. To je moja interpretacija naslova. Sinoć smo pričali na promociji i svako od čitalaca će videti da li njemu naslov korespondira tome ili bi nešto menjao.
1: Ovo je, kao što smo rekli više puta, vaš treći roman. Jeste li sada bili sigurniji nego u prva dva i slobodniji u pisanju?
0: Pa rekao bih da ne bih mogao da kažem da sam bio slobodniji ni sigurniji, jer sam od starta prilično, možda i neopravdano, sam uvereno krenuo. I nekako kad sam ja zadovoljan sa završenim, ja onda to tad publikujem. Slušam vrlo i komentare, pogotovo ljudi kojima čitam dok pišem i konsultujem se sa njima, ali ako sam ja zadovoljan sa time, onda to ide u etar. Sad, kako će oceniti publika, to je na njima i nemam pravo da se ni ljutim, niti da, ajde sad da kažem, budem preponosan ako je nešto dobro. Za sada su zaista komentari izuzetno dobri i hvala na tome. Uvek bude naravno i konstruktivne kritike koju ja volim da uvažim. Treći roman je, kao što sam istakao na početku, nešto što vas sad već malo više i obavezuje. Bilo je bitno da ne razočarate ako ste već zadovoljili kriterijume u prva dva. Moram napomenuti da je on možda i najbrže nastao. Znači, ove prethodne knjige su nastajale negdje u periodu od godine dana. Ja sam ovdje imao prilično razrađenu ideju šta želim, samo nažalost mi je malo vreme manjkalo, i negde u aprilu, maju ja sam imao, pa eto, recimo 20% završeno. I onda kako je se završavao semestar, kako je približavao se leto, ja sam krenuo da radim dan, noć, dva meseca, i mi smo u avgustu imali gotov rukopis. Ne znam kako će biti inspiracija za dalje, ali mislim da morate dobro da razradite ideju i da ona sazri, i onda to ide relativno brže. Tako da u tom smislu iskustvo mi jeste poslužilo.
1: Kome biste preporučili demonske delicije?
0: Svima. Na prethodnoj promociji jedna gospođa je pitala za roman broj 2, kaže kako ja sad roman koji se zove Seme ti se zatrlo da poklonim svoje snaji. Ja sam je pitao, malo obrnuši pitanje, rekao, a zašto mi prvo pala snaja na pamet, kao neko kome biste to poklonili. Mislim da ovi naslovi mogu da zaintrigiraju sve, neke će i odbiti, to ne sumnjam, ali ja ipak savjetujem da se knjige pročitaju. Znači, ako ste ljubitelj trilera, bar evo publika kaže da je dobro, ja se nadam da jeste, tako da kad pročitate prvu ili drugu, siguran sam da ćete imati poriv da pročitate i ove ostale.
1: Mnogo vam hvala na ovom razgovoru za Radio Beograd 1 i želimo vam mnogo sreće.
0: Hvala puno.
1: Možda se sljedeći put vidimo opet u razgovoru koji se tiče ekonomije zemlje, ali eto.
0: Vrlo verovatno.
1: Vrlo verovatno.
0: Hvala puno.
1: Naš gost ovog jutra bio je Veljko Mijušković, sa njim smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi Demonske delicije.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 9 časova 55 minuta, trenutno u Beogradu 19 stepeni. Nakon jutarnjeg programa od 11 sati i 5 minuta počinje emisija U ritmu dana, koju danas uređuje i vodi Nikolina Miljković. Jedna od tema posvećena je petom sajmu Wine Vision by Open Balkan, koji se ovog vikenda održava na Beogradskom sajmu. O uspehu domaće vinske scene i osvojenim medaljama govorit će predsednik Saveza vinara i vinogradara Srbije Stevan Rajta. A u nastavku čućete i priču o ljudskoj eholokaciji, odnosno o tome kako slepe osobe koriste zvučne talase za snalaženje u prostoru. Povodom Svetskog dana palijativnog zbrinjavanja, gošći u studiju biće direktorka organizacije Bell Hospice Aleksandra Marjanović, sa kojom će Nikolina razgovarati o podršci pacijentima koji se suočavaju sa teškim bolestima.

10 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Agencija za energetiku uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora agencije Nebojša Despotović. Ukazao je da su dva najjeftinija energenta prirodni gas i drvo. Kada je reč o peletu, godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%, što je uticalo i na cenu grejanja, objasnio je Despotović. U ukrajinskom gradu Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovaračima predstaviti novi predlog, delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju dva dana, a najavljeno je i prisustvo evropskih zvaničnika. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, objavio je New York Times. Tri nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine. Pentagon je po nalogu predsjednika Donalda Trumpa razradio planove za napade, ali on više puta odbacio predloge za velike operacije protiv Irana ili jemenskih Huta, navodi ovaj list. U Njujorku su izbili neredi tokom protesta i sukoba sa policijom, nakon što je agent imigracione službe ranio 28-godišnjeg Oskara Belgala iz Dominikanske republike. Prema rečima njujorške policije, tokom akcije hapšenja, agenti u civilu prišli su automobilu sa izvučenim oružjem. Kada je vozilo krenulo napred, najmanje jedan agent ispalio je 7 hitaca i pogodio Belgala u vrat. Povrede nisu bile opasne po život. Na zadnjem sedištu automobila nalazio se 5-godišnji dečak koji nije povređen i kasnije je predat članu porodice. Na današnji dan pre 35 godina na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik radio Šapca Sretan Ilić. Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se juče na parkingu hotela dok su deca bila na doručku. Nema povređenih i svih 200 maturanata gimnazije Svetozar Marković jutro se bezbedno vratilo sa ekskurzije. Novosadska agencija koja je organizovala ekskurziju odmah je obezbedila drugi autobus, pa je tokom jučerašnjeg dana program u Češkoj nastavljen prema planu. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 11.30 igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko podneva sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Danas pretežno oblačno i svežije vreme, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, Nišu i Beogradu 19. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, pritisak 1003 milibara, severoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 1.

0: 9. oktobar je dan kada obeležavamo 134 godine od rođenja Ive Andrića. Tim povodom u jutarnjem programu Radio Beograda 1 naša gošća je književna istoričarka Žaneta Đukić-Perišić, jedna od vodećih naučnica u oblasti istraživanja Andrićevog opusa i autorka studija Nebo nad Beogradom, koje je bio Andrić i zapažene knjige o pisanju. Žaneta, hvala mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
1: Hvala vam.
0: U studiji Nebo nad Beogradom navodite podatak da je Andrić u jesen 1919. godine u grad stigao lađom u potrazi za ličnim i profesionalnim putem.
1: Jeste, to je njegov bio prvi zvanični dolazak. Zaposlio se, to jeste njegov profesor gimnazijski Tugomir Alupović, koji ga je celog života podržavao, pomogao mu je da nađe posao u Ministarstvu vera. I Andrić je dakle došao, stavio se na raspolaganje vladi krajem septembra 1919. Ali moram da napomenem da Andrić vrlo često govori o jednom svom tajnom zadatku, zapravo jednom tajnom dolasku u Beograd, kada je sa grupom svojih drugova iz Sarajeva, mladobosanaca, zapravo tajno došao u Beograd i te od tog trenutka, kako je sam govorio, pa do kraja života, Beograd ga je ovako, prvo ga je primio širom raširenih ruku, a onda mu celoga života pružao podršku i profesionalnu, književnu i u smislu angažmana u diplomatiji.
0: Tokom međuratnog perioda Andrić je živeo na Terazijama. Jedno od ključnih mesta okupljanja bila je i kafana hotela Moskva.
1: Kako da ne, to je zaista bio, zgrada je sagrađena 907. Godine, dakle bila je u punom sjaju, to secesionističko zdanje, i tu se sakupljala takozvana neformalna grupa umetnika koji su želili da posle ratnih strahota, posle stradanja i posle potpunog duševnog i duhovnog osiromašenja naprave jedno jezgro, da tako kažem, kulturno, iz kojeg će se odašiljati književne ideje. Tu je bio Andrić, tu je bio Crnjanski, Vinaver i mnogi drugi pisci i slikari, i nažalost ta je grupa polako utihnula svoje delovanje već u prvoj trećini sledeće 1920. godine.
0: I u tom smislu da kažemo da je prestonica na svoj vrstan način oblikovala Andrića i kao hroničara.
1: Ne bih rekla, a što se tiče njegovih profesionalnih interesovanja, on je već tada imao, ja bih rekla, jedan određeni životni i profesionalni put, ali Beograd je za Andrića bio, moram tako da kažem, ljubav na prvi pogled, i on je tu zaista utvrdio svoju duhovnu, intelektualnu zrelost i profesionalnu i književnu i diplomatsku. On je od 1919. pa sve do rata 1941. godine bio na različitim pozicijama u Ministarstvu spoljnih poslova i bio je već sticao vrlo sigurnim koracima, sticao književni ugled u Jugoslaviji, u Srbiji, odnosno u Beogradu. On je postao do 1941. već i član Srpske akademije nauka, dobio je neke značajne nagrade, dela su mu objavljivana, tako da je on zaista utvrdio svoju profesionalnu književnu delatnost u Beogradu.
0: Vaše istraživanje i detaljno osvetljavaju njegovu diplomatsku karijeru.
1: Pa da, znate, bilo je mnogo ljudi pre mene koji su istraživali po arhivima, koji su davali podatke o Andrićevom diplomatskom putu. Inače, u nauci se vi jedni drugima, da tako kažem, penjete na ramena, koristite se dokazima i podacima iz prethodnih istraživanja i dodajete svoje. Jeste, Andrić je stekao, izgradio jednu zaista impozantnu diplomatsku karijeru. On je došao i do mesta zamenika ministra spoljnih poslova, tako da, eto, bio je u mnogim značajnim prestonicama Evrope, a službu je završio u Berlinu, i to je taj jedan zaista preloman trenutak u Andrićevom životu. On je bio poslanik, veleposlanik, dakle ambasador Kraljevine Jugoslavije u Berlinu, u Nemačkoj, u vreme bujanja fašizma i u vreme početka Drugog svetskog rata.
0: Nakon povratka u Beograd donosi odluku da se povuče iz javnog života, odbije učešće kada je reč o kulturnom prostoru pod okupacijom. Kako objašnjavate taj stvaralački fenomen da je upravo u podstanarskoj tišini stvorio tokom tih ratnih godina njegova tri velika romana?
1: Pa on je često govorio da kad on živi, njegovo delo spava. A kada on svede svoje životne aktivnosti na minimum, onda se njegovo delo rasveta. Jel? To je zapravo hteo da kaže, pošto je, kao što ste spomenuli, odbio da učestvuje u bilo kojem obliku javnog delovanja u Beogradu za vreme okupacije. Odbio je da potpiše apel srpskom narodu iz avgusta 1941. Odbio je ponudu Srpske književne zadruge, komesarske uprave da mu se pripovetke objave u izboru pripovedaka. Dakle, on je na mnogo načina pokazao da ne podržava i da se protivi okupacionim vlastima, ali i njegova priroda je bila taka, on je često o tome i svedočio, da on nema prirodu revolucionara, martira, pobunjenika, ali rekao je za period Drugog svetskog rata da je imao samo jedan cilj, da ostane živ i da ostane čovek.
0: Mhm. U knjizi Ko je bio Ivo Andrić priredili ste autentična sećanja, memoarske zapise njegovih savremenika.
1: Da, to je, ja mislim da je to jedna, mislim da bi čitaocima mogao to biti zanimljiv primer kako drugi vide jednog velikog pisca i u kojoj se meri to razlikuje od onoga kako on vidi sebe. A samo da se na trenutak vratim na ovaj period okupacije kada ste me pitali za hronike, da ostane živ, kao što rekao, da ostane čovek, i on je neprekidno pisao, i baš u toj knjizi koju ste spomenuli, koja je bio Ivo Andrić, poznati novinar Politike i dopisnik iz Londona, Svetozar Radojčić, ili Miroslav Radojčić, sad mi odjed. Radojčić je svedočio da je za vreme bombardovanja prolazio ulicom Prizrenskom, u kojoj Andrić živeo, i da je uleteo u ulaz te zgrade u kojoj Andrić živeo i da ga je zatekao kako sedi u hodniku na hoklici, ogrnut mantilom, i da čita Kolombu. Dakle, Andrić je zaista sve vreme koje on je odbio da prima penziju u novembru 1941. godine, i sve vreme je samo sedeo i pisao, i smatrao je i osjećao da je to najbolji način da prevaziđe strah koji je morao i kod njega kao i svakog drugog čoveka biti veliki.
0: Evo, kao što smo pomenuli vašu knjigu Ko je bio Ivo Andrić, da li možda možemo da imamo neke, hajde da kažemo, da prevazilazimo neka uvrežena mišljenja koja su u javnom prostoru baš kada čitamo ovu studiju?
1: Pa, moram da kažem da u knjizi Ko je bio Ivo Andrić postoji koliko autora, toliko različitih uglova. Mm-hmm. Negde ima preterivanje u pozitivnom smislu, negde ima ozlojeđenosti, negde ima gorčine, negde ima ljubomore, ali u najvećem broju ovih sećanja i svedočanstava preovlađuje, rekla bih, manji ili više objektivan pogled na jednog velikog pisca. Oni koji više se osvrću na njegovu ličnost imaju nekakve primedbe, ali ja bih voljela da znam da li postoji čovek na ovome svetu koji ne bi mogao da bude predmet različitih primedaba.
0: Upravo tako, kada posmatramo vašu zapaženu knjigu o pisanju, u kojoj ste priredili Andrićeve zapise o samom književnom zanatu, šta nam njegove beleške i refleksije otkrivaju o pisčevom poimanju estetske odgovornosti i procesu nastanka jednog književnog dela?
1: Ja mislim da je to Andrićeva, nije je on koncipirao, da li su svi tekstovi njegovi, jako korisna knjiga. Iz toga, pre svega, proučavaoci pa i čitaoci i budući pisci i aktuelni pisci mogu videti kako je Andrić posmatrao proces kreativnog pisanja, kako su se ideje granale, kako je, znate, on je u svom čuvenom eseju razgovor sa Gojem dao jedno karakteristično upustvo. Zbijaj izraz, kontroliši maštu. Dakle, i on je pokazao svojim romanom, recimo, Prokleta avlija ili novelom, da to tako nazovemo, koje je upravo

0: obitnoj verziji imala preko 250 stranica. Andrić je taj tekst skraćivao, glancao, tesao, skidao, dodavao, lepio, oduzimao i tako dalje. I na kraju je remek delo njegove književnosti, Prokleta avlija, izišlo na 98 stranica. Dakle, on je uvek govorio da je mnogo plemenitija veština skidati tekst nego nagomilavati. Bio je protiv nagomilavanja epiteta, prideva i tako dalje. I u toj knjizi vi možete da vidite kako Andrić čita tekstove i tekstove svojih kolega i vrlo su zanimljive opaske na marginama tih knjiga. U muzeju Andrićevoj se čuva Andrićeva lična biblioteka i kada uzmete knjige određenih pisaca za koje imate, znate da su, da ih je Andrić čitao pažljivo, da, da, i ostavljao beleške, vi ćete videti vrlo korisne komentare. Nekad se Andrić kao i lično obraća autoru i kaže mu: pa zar se ovako piše rečenica? I tako dalje. Tako da to može biti zaista višestruko korisno i zanimljivo štivo.
1: I evo za kraj, kako sa istorijske distance tumačimo njegovo delovanje kroz različite epohe u kojima je živeo?
0: Pa Andrić je, to opet da se osvrnem na ono kako ga drugi vide. Po mom mišljenju, kada se njegov život ovako prostre na toj jednoj horizontali ili po vertikali, kako god hoćete, to je život jednog reprezentativnog intelektualca 20. veka, kroz čiji su se život, pa i stvaralaštvo, prelamale ključne ideje, ideološke, filozofske, zatim veliki ideološki preokreti, revolucije i tako dalje, dakle ratovi, sve ono što je taj 20. vek doneo sa svojom raznovrsnošću, tragedijama i velikim usponima, to se sve očituje u Andrićevom životu pa i delu.
1: Ženeta, hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd 1.
0: Hvala vama.
1: O trajnoj vrednosti književnog nasleđa Ive Andrića razgovarali smo sa književnom istoričarkom Ženetom Đukić-Perišić.

0: sada ono što volite, a to je sport. Možda ne znamo dovoljno o UEFA amblemima i bojama fudbala, ali znamo ko zna, odnosno Dejan Nikolić je našao ko zna, to je Nenad Nerić, gost u studiju 4, o njemu više, a i o ovoj novoj publikaciji, odnosno fudbalskoj enciklopediji, razgovarat će u narednim minutima. Kolega, izvolite.
1: Upravo tako, naš gost je gospodin Nenad Nerić, diplomirani inženjer građevine, nekadašnji visoki funkcioner u raznim ministarstvima, sada to u ovom trenutku nije ni bitno, nekadašnji i član upravnog odbora vaterpolo Saveza Srbije, osnivač jednog lepog ženskog vaterpolo kluba u Kraljevu. A Nenad Nerić je čovjek koji je dobar deo svog života posvetio fudbalu s neke druge strane, čovjek koji više od pola veka sluša samo isključivo prvi program Radio Beograda, što je lepo čuti. I Nenad Nerić je u našem studiju. Dobrodošli, gospodine Neriću, u Parećimo vašu kuću.
2: Dobar dan i bolje vas našao.
1: Sada ćemo o UEFA amblemima i bojama fudbala, odnosno o jednoj publikaciji, slobodno mogu reći sportskoj enciklopediji, koja je evo pri kraju završava se. Uložili ste decenije i decenije u svoj hobi koji je prerastao u zaista nešto mnogo, mnogo više.
2: Pa dobro, da počnemo da je to u stvari, da kažem da je to bilo jedno interesovanje još od detinjstva. Čini mi se da prvi susret dece sa sportom tada, a i danas, jesu pored lopte na poljančetu, jesu bili albumi. Ja sam imao to zadovoljstvo da s mojim odrastanjem su se pojavljivali razni albumi, pa između ostalog pojavio se samo tada, tamo negde 70-ih godina, jedan album koji je prikazao neke od fudbalskih klubova kroz njihove ambleme. To je, da kažem, bio jedan onako skroman album koji nije dao veliki broj klubova, nije dao neke posebne detalje i svih ovih godina, eto, skoro nekih 50 godina, negde se u meni krila neka želja da jednostavno taj album se ponovi i da bude možda detaljniji i u većem obimu.
1: UEFA 55 članica ima, vi ste obradili 54, je li tako, lige nacionalne, samo nema ko beše, Lihtenštajn.
2: Lihtenštajn
1: nema svoju ligu.
2: Tako je.
1: Obradili ste koliko klubova?
2: Obrađeno je 304 kluba ukupno, od čega 287 se po nekim merilima nalaze kao predstavnici svojih asocijacija. Dok 15 klubova, odnosno 17 klubova, je prikazano po osnovu svojih rezultata u poslednjih 10 godina. Što znači da je gledan i istorijski aspekt, znači istorijski doprinos klubova, zatim rezultatski prikaz klubova kroz vreme, ali i u poslednje vreme oni klubovi koji su se pojavljivali, recimo jedna Atalanta ne nalazi mesto u nekih 16-17 klubova u Italiji, ali zato u poslednjih 10 godina beleži izvanredne rezultate, nalazi se vrlo visoko na rang listi, pa eto, iz tog razloga je trebalo i nju obraditi.
1: Koja liga ili koji klubovi su ostavili ovako i grafički, i istorijski, i po rezultatima najveći utisak na vas?
2: Pa moram da kažem da sam koristio zvanične podatke UEFA za rangiranje asocijacija, odnosno liga. Međutim, pošto, eto, da se nazovem autorom takvog jednog albuma, iskoristio sam to pravo autora da stavi akcenat na određenu ligu. Naravno, po meni jedna od najboljih liga, i ne samo jedna, nego sve njihove tri lige, da ne kažem i četvrta liga, to je pre svega engleska liga. Tako da, engleski klubovi su predstavljeni sa 34 kluba, što može...
1: 12
2: da...
1: više od 22 koliko je
2: Tako
1: premier
2: ligi. Tako je, ali opet s druge strane, od tih 22 koji su danas u njihovoj premier ligi, ne nalaze se baš svi, koji nisu imali istorijski, nisu imali rezultate koji bi ih kvalifikovali u taj broj klubova. Takođe ima onih klubova koji su zaista istorijski vrlo, vrlo upečatljivi, koji imaju i rezultate vrlo značajne, ali se u ovom trenutku ne nalaze u premier ligi. Tako da je to kombinacija jednog i drugog i mislim da sam uspeo da pronađem ta 34 najbolja engleska.

0: Hrvatska kluba.
1: Po istorijskoj građi ste, kako se popularno kaže, čeprkali. Bavili ste se i s trofejima koji su nestali, o takmičenjima koje su se nekada igrala, pa ih nema više, o dresovima, kako se to opet popularno kaže, retro dresovima klubova. Pa sa te grafičke strane, šta je za vas ovako najlepše ili najslađe?
2: Pa, kada krenete da istražujete u ovoj oblasti, vi morate prvo da počnete od 1878. godine, kada je započeta prva takmičenja u engleskom fudbalu, i to je današnji FA Cup. Znači, od te godine, evo, to je već skoro 150 godina, da. Tako? Za 150 godina vi imate razvoj svih tih stvari, odnosno od amblema, dresova, proizvođača dresova.
1: I time ste se bavili.
2: Tako je. Mada sam u jednom trenutku bavio se i stadionima.
1: I stadionima?
2: Tako je, ali zaključio sam da bi to opteretilo ovaj almanah, i s druge strane mislim da bi ta oblast bila nepokrivena dovoljno dobro, jer danas kada pogledate, to su prava umetnička dela. Znači, današnji stadioni su
1: pravo... Čije dres najlepši? Ali hajde na dres da se vratimo.
2: Pa dobro. Mislim, ja nisam kompetentan da to kažem.
1: Ali iz vašeg ugla.
2: Navijač sam Crvene zvezde i mislim da crveno-beli dres je najlepši dres.
1: A kada je reč o stadionima?
2: Da, tu ima zaista predivnih stadiona. Predivnih. Imate stadion koji deluje na krokodila. Imate one koji imaju zlatnu boju. Imate one koji su u tehničkom smislu vrhunski. Imate stadion koji svoju 11.000 tona tešku, svoj teški teren, 11.000 tona.
1: 11.000 tona.
2: Tako je, izlače kompletno van objekta stadiona da bi na atmosferskim uticajima bila negovana trava. Imate današnji Nou Camp koji, ili Bernabeu već, koji imaju nekoliko segmenata svog travnatog terena koji
1: slojeva,
2: se,
1: da kažem.
2: Tako je, koji se pakuju u dubinu terena, u dubinu i pod infracrvenim zracima dole se neguje travma.
1: Tako neka, da je to... Da, neka tehnologija koja je nama sada baš daleko.
2: Znači, to je jedna veoma široka tema, stadioni, a u stvari zašto sam stadioni uopšte...
1: Vi ste diplomirani inženjer.
2: Upravo iz tog razloga sam hteo da negde bacim svetlo na ljude koji su projektovali te stadione.
1: Da, one ljude koji su senzija, koji su stvari najzaslužniji što izgleda to tako kako izgleda.
2: Tako je, i moram da spomenem ovom Arhibalda Leča, koji je bio jedan od prvih projektanata engleskih i škotskih stadiona. Nažalost, ili već na sreću, zbog toga što dolaze savremene tehnologije, najveći deo tih njegovih stadiona je već rekonstruisan, pa se izgubio njegov projektantski pečat. Ali zato postoje još uvek stadioni koji imaju njegove tribine, njegov arhitektonski pečat, tako da je lepo obraditi
1: pažnje. Kako ljudi njegove tradicije i čuvaju, da. Ajde sada da se vratimo na Srbiju, na nekadašnju Jugoslaviju. Šta je tu ovako najupečatljivije kada je reč o klubovima, dresovima, trofejima? Da li je onaj trofej koji je ostao u Splitu i tako dalje?
2: Pa,
1: tako dalje.
2: Moram da kažem da sam se trudio da budem vrlo objektivan. Pri čemu, naravno, neko može da prebaci da objektivnost kod engleskih klubova nije 100% postojala. Neka bude na dušu autora.
1: Dobro.
2: Ali s druge strane, Srbiju sam prikazao sa 6 klubova. 6 klubova koji u ovom trenutku istorijski imaju rezultate koji ih kvalifikuju da se spomenu.
1: Dobro.
2: To je pre svega Crvena zvezda, Partizan, zatim OFK Beograd, Čukarički, Radnički Niš. Tako da, to su klubovi koji, i Vojvodina naravno, izvinjavam se, i Vojvodina, to su klubovi koji imaju trofeje, koji u našim i međunarodnim takmičenjima, ali imaju jednu dužu trajnost u našem fudbalu, u najelitnijoj ligi.
1: E, kada je reč o toj evoluciji dresova, o evoluciji emblema, ko je preživeo ovako ili doživeo te najveće promene i ko je najbliži možda tim svetskim trendovima? Pa, bez navijačkog aspekta.
2: Da. Da. Mahom su svi amblemi zadržali svoje one osnovne oblike, forme. Dizajneri su se bavili verovatno da usavršavaju, da prate neke trendove koji su na tom polju aktuelni. Ali postoje i oni koji su drastično menjali svoj izgled, Pa recimo, jedan Juventus je pre par godina promenio svoj amblem iz dobro poznatog ždrebca u propinjanju u slovo J. Da. Tako da postoji niz tih amblema koji su se transformisali, ali opet s druge strane, mahom su svi ostali u onim tradicionalnim formama, samo su dobijali malo drugačiju vizualizaciju.
1: I sada ovaj almanah treba da ugleda, kako se to popularno opet kaže, svetlost dana, za sada je u elektronskoj verziji. Hoće li biti dostupan ljubiteljima fudbala i ne samo fudbala, da pogledaju stvari, jednu istoriju kako se odvijala kroz 150 godina i kako neko neguje, neko možda se odriče svoje istorije i kako neko sada stvara neku istoriju koja možda i nije najprihvatljivija.
2: U ovom trenutku sam album je završen u formi autora.
1: Dobro.
2: Međutim, sada treba da prođe onu dizajnersko oblikovanje, da stranice izgube te beline koje sada postoje, ali opet s druge strane verujem da će da naiđe na odobravanje od ljubitelja fudbala, jel tu je bezbroj podataka. Pored ovog broja koje smo naveli o klubovima, pored dizajnerskog, ajde da kažemo, tog umetničkog utiska kakvi su amblemi, pored tih boja koje krase tradicionalni dresovi klubova, prikazano je i 30 članica najbolje plasiranih sada, rangiranih od strane UEFA, sa svojim svim pobednicima šampionata i kup takmičenja. Tako da taj podatak može da služi nekome ko bude istraživao ko su sve pobednici i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, Engleskoj, Nemačkoj. Znači 30 najboljih asocijacija je našlo svoje mesto tu. S druge strane, tu se nalazi i, kako ste rekli, obrađeno nekoliko, odnosno svi posleratni ili svi UEFA-ni trofeji, sva UEFA-na i FIFA-na takmičenja koje su praktično počele se održavaju od 55. godine. Jer pre 55. godine nije bilo, i sama FIFA je tek 54. godine osnovana. Tako da ima niz tih podataka, pri čemu naravno ima i onih prethodnih, kao što je Latin Kup, koji je prethodnica Kupu šampiona, današnjoj Ligi šampiona. Tako da ima poprilično podataka, svi su provereni nekoliko puta, tako da i sami klubovi imaju podatke i kada su osnovani i kako im se zove stadion, veličina stadiona, kapacitet stadiona, zatim kada su osvajali, koliko su osvojili titula, kada je bila prva, kada je bila poslednja, jel ne može baš sve da stane sve godine, pa su navođene samo prva i poslednja godina, da. Tako da eto, ima poprilično tih podataka, tako da nadam se da će biti interesantno.
1: I za sam kraj vrlo kratko. Više od pola veka slušate Radio Beograd, slušate, pretpostavljam, i sve te velike sportske događaje koje Radio Beograd prati. Vaš utisak u našem radu?
2: Pa, 51 godinu već slušam Radio Beograd. Kod mene Radio Beograd se nalazi i na
1: prvi
2: kućnom
1: program.
2: Radio. Da, prvi program.
1: Da.
2: Nalazi se i na kućnom radiju, i na računaru u kancelariji, i na radiju u kolima. Tako da, zaista volim da slušam Radio Beograd. Radio Beograd je sinonim za ispravnu reč, tačnu informaciju, za lepe boje glasova voditelja, i mislim da u tom kontekstu, pre svega, Radio Beograd, sportska redakcija, sa svojim emisijama, zaista je nešto što prednjači na Radio Beogradu, i ne samo iz kurtoazije kao domaćinu, vama kao domaćinu, već zaista Radio Beograd i sportske redakcije zaslužuju svaku pohvalu.
1: Hvala vam, gospodine Neriću, na ovom gostovanju. Očekujemo uskoro da vidimo taj almanah pod nazivom, da ja ne pogriješim, amblemi i boje UEFA, amblemi i boje fudbala, i da ova sportska građa bude na korist svima koji vole sport i fudbal pogotovo.
2: Hvala vam.
1: Naš gost bio je gospodin Nenad Nerić.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: 58. Beogradske muzičke svečanosti. BEMUS. Od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko. Gost jutra.
6: Naš današnji gost je umetnik čije ime već 6 decenija sinonim za vrhunsku interpretaciju, gospodin Žarko Dančuo. Povod za naš razgovor je njegov novi album u izdanju PGP RTS-a pod nazivom Da se ne zaborave, na kojem je uz pratnju Big Benda Radio Televizije Srbije udahnuo novi, moderni zvuk najlepšim šlagerima koji su obeležili jedno vreme. Gospodine Dančuo, dobro jutro, hvala vam što ste izdvojili svoje vreme za Radio Beograd.
7: Hvala na pozivu, uvijek se rado odazivam Radio Beogradu.
6: Vaš, kao što smo upomenuli, novi album vraća nas zlatnom dobu naše muzike. Kako je izgledao povratak šlagerima koji su praktično i oblikovali upravo i tu epohu i vas?

0: Pa moram reći da su to šlageri koje ja imam stalno na repertoaru, već eto 60 godina. Mene pozvao urednik, muzički urednik Radio Beograda jednog dana pre, sad su već skoro dve godine, pozvao me i došao, rekao mi je da dođem da se nešto dogovorimo. I došao je tu i Vlada Grajić, direktor PGP-a, i onda smo zajedno napravili jedan sastanak na kome mi je predloženo da ja odaberem 15-ak lepih šlagera, evangelijskih domaćih autora, koji su bili popularni i još uvek su poznati i popularni 60-ih, 70-ih godina, i da ću dobiti na raspolaganje Big Band i Studio 6 Radio Beograda, što je bilo fantastično. I onda smo stvarno počeli, ja sam napravio jedan izbor, tu je Serenada Beogradu Žarka Petrovića, tu je Devojko mala, Čamac na Tisi, Sve moje jeseni su tužne, Ti si moja najlepša zvezda, ta pesma, jel, najlepša zvezda, Somborske ruže. I tu sam uspio da u jednom trenutku su nam u stvari napravili problem, imali smo probleme, zato je sve to tako dugo trajalo. Mi smo divno sarađivali, uradili smo vrlo brzo i aranžmane i snimke u Radio Beogradu, međutim onda je ispalo da imamo problema sa autorima koji su naslednici autorskih prava, jer su svi autori pokojni. Svi autori i čak svi izvođači. Tako da je ovo jedna divna, kako da kažem, jedan divan projekat koji će nas podsjetiti i na mnoge pevače koji su pevali ove šlagere, od Bobe Stefanovića, ovog Duška Jakšića, Đuze Stojkovića, Ive Robića i tako dalje, Kvartet Predraga Ivanovića. Sve su to izvođači originalnih ovih šlagera koje sam spomenuo, a autori su Žarko Petrović, Darko Kraljić, opet Ivo Robić, da tako kaže, Stipica Kalođera, ali svi su oni nažalost pokojni, i ovo je prosto jedan dug njima da produžimo vek njihovim pesmama i sećanje na njih.
1: Pomenuli ste da ste album snimili uz pratnju Big Benda RTS-a, pesme su dobile i nove džezirane aranžmane.
0: Upravo tako, napravili su sjajni aranžeri to, Ivan Ilić, i napravili su, dosta prostora su napravili praveći te aranžmane za džezističke deonice, za razne vrhunske muzičare iz Big Benda, naravno. Tako da je ovo meni san snova, da ja na kraju svoje 60-godišnje karijere dobijem takvu šansu i napravimo takav jedan divan materijal koji evo sad nudimo svima koji vole stare šlagere.
1: Izjavili ste da ste celu karijeru gradili sa željom da vas publika poštuje, a ne obožava. Kako ste kroz 6 decenija, kao što ste pomenuli, kako se na sceni gradi i čuva to duboko poštovanje?
0: Pa jeste, to ste skinuli s jednog mog intervjua, ja sam stvarno uvek govorim o tome.
1: Ali
0: da ja
1: to
0: poštujem,
1: publika zaista i osjeća.
0: Jeste, ja poštujem publiku i očekujem onda od njih poštovanje, a ne obožavanje, jer obožavanje vas na neki način opterećuje i smanjuje kriterijume. A ja sam i školovao glas, i muzički sam obrazovan. Prosto ja sam od malih nogu nekako odabrao svoju profesiju kojom ću se baviti. I naučio sam od mog oca, koji je bio isto pevač, poznat, popularan, starogradski pesama, isto i šlagera. Od njega sam naučio da poštujem publiku, i evo ja sam danas i u vašu emisiju došao sa kravatom i odelu. Uvijek sam tako poštovao publiku. Meni se desilo pre dosta godina da sam imao, recimo, u Sidnejskoj operi koncert sa našom grupom iz Srbije. Jednog dana, onda smo sljedeća dva dana smo putovali za Srbiju, i onda sam imao sljedećeg dana već koncert u jednom malom mjestu u Srbiji, ali u istom delu sa istim repertoarom. Ja sam počastio tu publiku koja je došla na moj koncert.
1: Pomenuli ste oca, koji je isto vaš veliki uzor, pa i u vašem izvođenju se uočavaju te vrednosti koje vam je on preneo.
0: Tako, ja sam od njega naučio kako se pevaju starogradske pesme, tako sam ih i zavoleo. Tako da tu nema. Mi smo napravili čak, kad je moj tata 92. godine došao iz Hrvatske u Srbiju, kad više nije bilo bezbedno biti Srbin u Zagrebu, jel? Došao je ovde, i onda su nas odmah pozvali iz Novog Sada, Radio Novog Sada, da zajedno napravimo neke snimke, i tata, dok je još u snazi, da napravi trajne snimke za Radio Novi Sad sa velikim tamburaškim orkestrom. I mi smo tu napravili dosta snimaka, ja sam već imao, do duše sa njima napravili smo i neke duete, tata i ja, i onda nam je PGP ponudio ponudio da nam izda CD. I izdali su CD sa tim materijalom. S tim što sam ja insistirao da na CD-u ne piše koju pesmu pevam ja, koju pesmu peva moj otac. I mnogi ljudi još uvek nisu znali kad i slušali te pesme gde sam ja, a gde je moj otac. Vrlo imamo slično isti manir, ja sam naučio njega kako se pevaju romanse iz starogradske. Imamo u nižim lagama, imamo slične boje tonova, glasa. Međutim, u visinama se razlikujem jer ja, kažem, školao sam pevanje, pa ja tu onda malo drugačije impostiram, glas drugačije zvučim, a moj tata ide nežno u falset, tako da je to eto, jedina razlika.
1: Kako mlađa publika reaguje na numere Devojko mala, čamac na tisi? Znamo zapravo da reaguju veoma dobro, ali to je, kakav je vaš utisak?
0: Čujem reakcije ove sa mnogih strana i svi su oduševljeni kako to zvuči, jer zvuči američki. Jer mi smo stvarno tolike godine praktično, šta, imamo sad neke elektronske instrumente, sve to zvuči malo sterilno i dosta obično, a na jedan put ovde se čuje kako gruva jedan divan orkestar, sjajni muzičari koji sviraju sola, koji, mislim, to toliko dobro zvuči da ja nemam reći, i mladi su prepoznali. I toliko mi se mladih javilo i preko opet mojih mlade koje znam, koji su meni bliski, njihovi drugari, sve kaže, stalno slušamo sad, kaže, tvoj CD.
1: Da, kad pominjemo mlade i važnost vokalnog školovanja, eto, šta biste savjetovali izvođačima koji tek ulaze, tek počinju?
0: Pa teško je dati bilo kakav savjet, jer su uslovi sad potpuno drugačiji. Ja kad sam počinjao, mi smo imali, da bismo uopšte snimili nešto za Radio Zagreb ili Beograd, ja sam tražio u Zagrebu, moralo se proći jednu audiciju od muzičkih stručnjaka koji su me poslušali i rekli su ovaj može da snima za Radio Zagreb ili Radio Beograd, svejedno, ili za Jugoton, ovaj ne može, od njega neće biti ništa. I mi koji smo prošli, dobili smo šansu i onda smo tek mogli da se pojavimo, s tim što smo imali jednu prednost veliku pred današnjim mladim pevačima, a to je da kad smo se pojavili na televiziji, sutra su nas svi znali jer je bio samo jedan TV program.
1: Molim vas da pomenemo i nagradu koju ste dobili.
0: Da, poslednju godinu dana sam dobio 3 nagrade za životno delo. Ova poslednja mi je nekako najdraža i ima najveću težinu. Održan je u Beogradu veličanstven festival evropske umetnosti i tu su i ljudi iz umetnosti iz našeg dijaspore koji su isto dobili priznanje i nagrade. I ja sam dobio nagradu za životno delo, a dobio sam i prošle godine na Beogradskom proleću koje je obnovljeno, opet isto nagradu za životno delo, i dobio sam na Saboru narodne muzike prošle godine nagradu za životno delo od SEMUC-a, od sindikata estradnih umetnika Srbije. Tako da me stižu sada neka priznanja i nagrade, znači da nisam pogrešio, da sam dobro radio svoj posao.
1: Pomenuli smo album, hajde da pomenemo i šta publika može da očekuje od predstojećih nastupa uživo.
0: Pa mislim da ih neće biti mnogo, moram reći da sam već malo umoran. A sa Big Bandom je teško jer treba obezbediti Big Bandu i prostor i honorar i vreme na kraju krajeva. Osim toga, ima jedna mala nezgodacija o kojoj uopšte nismo razmišljali kasnije. Tek kad sam počeo da razmišljam da te pesme izvodim, onda sam video da u aranžmanima koje smo napravili tako da imaju svoja sola i trubači i duvačka sekcija i klavir i bas i bubanj i tako dalje. Sve je to nešto što nije pevač. I ja kad opevam svoj deo, ja nemam šta da radim na sceni dok oni sviraju, jel? Tako da smo tu malo se možda zaletili, malo smo im previše prostora dali, ali ja cenim taj prostor i ja ću se vrlo rado skloniti sa scene ako ih dobijem uopšte za koncert da mi dođu da me prate.
1: Da li postoji svoje vrsna jesenja promocija nekog koncerta ili nije u planu?
0: Razgovarali smo o tome, jeste u planu. Ne znam još da li ćemo ovde u radiju, gore u Termalnoj sali ili ćemo na Kolarcu, ali pokušat ćemo da obezbedimo jedan lep koncert da ćemo predstaviti onima izabranima koji dođu da poslušaju taj materijal, odnosno i da nas vide uživa.
1: Gospodine Danču, hvala vam na gostovanju.
0: Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Takođe, prijatno. Novi album Žarka Dančua, Da se ne zaborave, dostupan je u prodavnicama PGP RTS-a i na svim digitalnim platformama.

0: U Somboru je trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu 17, u Zrenjaninu 20, u Kikindi 18, u Loznici 17, Valjevo 18, Beograd 19, Kragujevac 20, Negotin 23, Sjenica i Požega 13, Kraljevo 18, Kruševac 19, Niš 20, Zaječar 24, Dimitrovgrad 22, odakle god ste nas slušali prethodnih sati, nadamo se da ste uživali i eto, polako nekako smo stigli do same završnice.
1: Završnice našeg druženja. Hvala vam što ste bili uz prvi program Radio Beograda.
0: Ne zaboravite da nas pratite na društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku i TikToku, profili Jutro je. I važno je da vam kažemo da će svi razgovori koje ste danas slušali biti dostupni na YouTube kanalu Radio Beograda. Takođe, pišite nam na mail jutroje@rts.rs. Za tonsku realizaciju danas brinuli su Aleksandar Kostić i Goran Ivković, producentkinja Teodora Obrač.
1: Za muzički izbor bila je zadužena Katarina Tošić. Tokom današnjeg programa sa vama su bili Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
0: Nakon vesti u 11 sati počinje novo izdanje emisije U ritmu dana. Za vikend vas u okviru emisije Jutro je čeka Nada Babić, u ponedeljak Jana Rokić i Aleksandra. Mi se ponovo čujemo u utorak, a vi uživajte.
1: Uživajte u ostatku ovog prepodneva uz Radio Beograd 1. Do slušanja.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Agencija za energetiku uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora agencije Nebojša Despotović. On je ukazao da su dva najjeftinija energenta prirodni gas i drvo. Kada je o peletu reč, godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%, što je uticalo i na cenu grejanja, objasnio je Despotović. Međunarodni forum posvećen budućnosti Dunava okupio je u Beogradu predstavnike državnih institucija i domaće i evropske stručnjake kako bi istakli i analizirali značaj Dunava kao ključnog koridora za energiju i trgovinu. Među temama su i razvoj Đerdapa 3, povezivanje Evrope od Rotterdama do Konstance, uloga Dunava u poljoprivredi kao i značaj reke za eurointegracije. Na današnji dan pre 35 godina na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić. U Ukrajini je ruska vojska napala Zaporožje vođenim avionskim bombama. Poginula je jedna osoba, a ranjeno je 9. U Krematorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovaračima predstaviti novi predlog, delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Predviđeno je da razgovori u Majamiju traju 2 dana, a najavljeno je i prisustvo evropskih zvaničnika. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, objavio je New York Times. 3 nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine. Pentagon je po nalogu predsjednika Donalda Trumpa razradio planove za napade, ali je on više puta odbacio predloge za velike operacije protiv Irana ili jemenskih Huta, navodi List. Komandant iranske revolucionarne garde Ahmad Vahidi rekao je da nijedna vanregionalna sila nema pravo da preti, uspostavlja dominaciju ili da se meša u Ormuski Moreuz i Persijski zaliv. On je upozorio da će na svaku američko-izraelsku pretnju Iran odlučno odgovoriti. Srbija vode dobile su u Londonu nagradu InfraGlobal za projekat brane sa akumulacijom Pambukovica. Priznanje je dodeljeno zbog primjene visokih standarda i pristupa koji povezuje razvoj infrastrukture, zaštitu od poplava i očuvanje prirode. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović će oko 11.30 igrati protiv Čeha Jakuba Menšika, dok će se Novak Đoković oko podneva sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme pretežno oblačno, svežije, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura danas do 28 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 17 stepeni, Nišu 20, Beogradu 19. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 73%, pritisak 1003 milibara, severni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
2: 11 sati i 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u Ritam dana. Danas je 9. oktobar, dakle petak, posljednji radni dan. I od danas nam sledi promjena vremena, bit će kiše, od sutra i osjetno svežije. U Beogradu, Novom Sadu i delu Vojvodine u toku su kontradiverzione provere posle dojava o postavljenim bombama u školama, osnovnim i srednjim. Preteći mailovi stigli su na adrese obrazovnih ustanova u ranim i jutarnjim časovima. Više informacije naravno očekujemo u narednim, možda u narednih sat vremena, ali svakako čim se pojave saopštit ćemo vam ih. Iz današnje emisije izdvajamo. Pred najveći sajam vina u ovom delu Evrope, Wine Vision by Open Balkan, pitamo kako su srpska vina osvojila svetsku scenu. Govorimo i o palijativnom zbrinjavanju. Uskoro bi trebalo da saznamo i ko je dobitnik Nobelove nagrade za mir, ove godine 287 kandidata. Pričat ćemo i o eholokaciji, a u dokumentarcu slušamo novitete. Sa vama danas Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ponovo smo u studiju 1, Radio Beograda 1. Razgovaramo o predstojećem Wine Vision by Open Balkan festivalu vina koji nas za vikend očekuje na Beogradskom sajmu. Moj gost i dalje je Stevan Rajta, predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije. Pričali smo malo pre o značaju samog festivala za Srbiju i uopšte gde je naša pozicija u Evropi. A hajde sada malo da pričamo o našim vinima. Dakle, pred kraj ovog prvog dela smo pričali o tome da je njihov kvalitet sve veći i da dobija sve veće priznanje. Da li su strani stručnjaci spremni da prihvate Prokupac i Grašac kao sorte svetske klase ili dalje se insistira na ovome Chardonnayu, Cabernetu? Na čemu? Šta je?
1: Ja sam ubeđen u to, oni svakako jesu, jer kad pogledamo, Prokupac je naša drevna sorta. Negde je spominju kao kameničarka, a posebno dolazi župe, vidim da je sad sade i u Šumadiji, tako da je veoma privlačna. Ona je nešto između Merlova i Pinot Noara, zavisnosti kako ko želi da je prikaže na određen način, ali to su, kažem, razlike u ekspoziciji, u vinograda gde se nalazi sastav, u zemljišta, filozofiju tog vinara šta želi da uradi sa njim, a posebno je pogodna sorta da može da se meše s internacionalnim sortama, pa koriste neke naše vinarije da mogu da mešu sa Cabernetom, sa Merlovom, i da dobijaju taj neki drugačiji poseban kvalitet. Može da bude veliko, lepo, lepršavo, lagano pitko, elegantno, svilenkasto, a može da bude i malko robustni, jači, tanični, da zaviše odležavanje. Može da se podnese lepo barik bure ili veće bure ili manje bure, gde mu daje potpuno neku drugu patinastu karakteristiku. A naravno, ako se radi o inoksu, zadržava svoju veliku svežinu, svoju veliku voćnost, svoju veliku pitkost, daje tu svoju neku savitljivost. Tako da je jako interesantan da ima više stilova, i ovako srednjih i jačih i da kažemo intenzivnih, punih, robustnih, i to je čar i to je jedno bogatstvo jedne sorte. Drugo, spomenuli ste Grašac. Naravno, Grašac je svakako se spominje u herbarijumu iz 1500. godine da je to baš Grašac, sa naše podnjelje gde se nalazi gore na području Vojvodine, Srema, Fruške gore, gde je i on jako interesantan i on zna da bude pun, moćan, jak, kremas, puteras, a zna da bude i bašunas i lepoša, dosta osvežavajući, tako da imamo više tih raznih stilova, što to pomaže našim posebno konzumentima da nađu taj svoj pravi pravac ili da nađu svoje vino koje žele, u kojima da uživa. Spomenuo bi naravno i tamjaniku, ta tamjanika je toliko popularna i kod mlađe populacije i kod starije, i da se maltene njoj više nije potrebno nikakav marketing, ona samo od sebe se prodaje. Ne treba da zaboravimo ni bilo sortu Sila, ne treba da zaboravimo i Probus koji je nastao skoro da su na Novosadskom institutu, tako da su to stvari koje su za budućnost veoma, veoma važne i bitne. Ima tu još dosta ti naši lokalni sorti poput Petra, poput Župljanke, a ono što bih najviše voleo da ljudi obrate malo tu veću pažnju, to iz Negotinske krajine, to je vino Bagrina. To je stvarno posebno vino i nevjerovatno bih želeo da ga imamo više, nažalost u ovom momentu ne, ali svi oni koji ga proizvode, male su, ograničene su količine, jednostavno odmah se prodaju.
0: I dobro, u kom pravcu idu danas srpska vina? Da li mi težimo toj nekoj svojoj autentičnosti ili se još uvek priklanjamo tome da malo nešto, ajde kažemo, pratimo neke svetske trendove?
1: Naravno, mi želimo da predstavimo naša vina i našu vinsku industriju na potpuno drugačiji i novi poseban način, da mi pričamo našu priču. Ne želimo da postavljamo kako je nekad ono bilo, da mi imamo jeftino vino, da je dobro vino, dođite kod nas i kupite ga. Na to više, to moramo što pre da zaboravimo, i naravno želimo da ga predstavimo, da možda pokaže naš taj teroar, da pokaže našu ta autentičnost koja uvijek bila, uvijek je tu postojala, i nama je drago da smo u posljednjih ovih 10, da kažem, ajde i 15 godina posvetili pažnju prema tome. Jedino što nam malo više fali, to je malo konzistentnost i naravno taj marketing je jako bitan i zahtevan, iziskuje veliki novac, ali ono što je dobro, sve naše vinarije su dobile veliku pomoć od države, kupili su stvarno savremenu opremu, ozidali su i unapredili svoje vinarije, napravili smo dobar i putevi, prilaz da mogu što pre i turisti i gosti da dođu tamo. Druga stvar, naša se vina dobro sklapaju sa domaćom hranom posebno, a naravno i sa internacionalnom hranom. Nećemo zaboraviti internacionalne sorte koje su tu prisutne više od 30-40 godina na našem tlu, ali ta su vina isto jako interesantna, dobra i sve su bolja i bolja i naravno da je dobro što imamo tu raznolikost kod nas.
0: Ovo leto iza nas je bilo izuzetno toplo i sušno i kako se to odrazilo na grožđe i kako će nam vino biti ove godine?
1: Pa da kažem, u posljednje već ovo 2-3 možda više godina stvarno nas to vreme iznenađuje i stalno pričamo kako nas nekad sneg iznenadi ili kako nas neka visoka temperatura iznenadi, ali ove godine su baš bile ekstremne stvari, ne samo kod nas nego, kažem, idemo u celoj Evropi da mi 3 mjeseca imamo tako visoku temperaturu između 35 i skoro do 40 stepeni, da nije palo ni jedna kap kiše, da je loza u početku tih mjesec, dva uspjela da se izbori i da sa tim stvarima, ipak kad smo ušli u taj septembar sa visokim temperaturama, došlo malo do tog problema da je loza doživljava taj jak stres, da je bila potrebna ta tečnost i da se nekako bobica uspjela da se održi, ali počela je nekako
0: da se suši
1: i naravno počinje ono da gorucka i gubila se kiselina, rasto je veliki alkohol, pa je to sve trebalo na vreme urediti, ubrati ga na pravi način i mislim da su naši vinari uspjeli u svemu tome, ali ono što je važno, nije bilo bolesti, bio je visok prinos isto kao i kod voća, ali smo uspjeli ove godine napravimo dobra vina i očekujem stvarno da imamo vrhunska i kvalitetna vina. Možda će biti u nekom manjem obliku što se tiče količina, ali to što bude se napravilo, to će biti stvarno vrhunskog kvaliteta.
0: Dobro, klimatske promjene svakako menjaju, verujem, i vinsku kartu. Kakav je savjet saveza koji vi predstavljate vinara i vinogradara kada je reč o eventualno primjeni nekih novih sorti ili nekih novih načina uzgajanja kako bismo nekako amortizovali ove ovakve temperature ili sneg ili visoke temperature?
1: Jeste, to je važno i dobro i to je dobro pitanje, lepo pitanje što ste to postavili. Mislim da mi u narednom periodu moramo izgraditi 1 ili 2, ako treba i 3, naučna vinska instituta, da pitamo struku, da pitamo ljude, da veliki širok dijapazan ljudi koji se bavi naukom, koji se bavi zemljištem, koji se bavi klimatskim promjenama, da nam to pomogne u svemu tome. Struka mora sad posebno obratiti pažnju na ovo, jer svi stručni ljudi u svijetu sad imaju tu brigu i počinju da prave i da razmišljaju, da izmišljaju nove hibridne otporne sorte. To se desilo sad u Francuskoj, oni su napravili 5 novih hibridnih sorti da pokušaju da vide u budućnosti, se pripremaju ako se ovako nastavi, da mogu da nastave tu svoju, da kažemo tu neku vinsku dominaciju što se tiče proizvodnje i kvalitete, ili odande sve potiče i dolazi. Naravno, tu jeste i Španija, Italija, Sjedinjene Države, ovdje i kod nas i na Balkanu, pa čak i Južna Amerika. Sad tu nema nekih velikih tajni, nauka je svugde doprela, ali kod nas bi ipak trebali da se udružimo sa tim stranim naučnim institutima, da idemo tamo da posjećujemo te seminare po pitanju rada u vinogradu, po pitanju rada sa klimatskim promjenama, da pratimo te temperaturne tokove kako se dešavaju, da to često i testiramo kako će se to održavati sve više i više i na vinovu lozu, čak i na svaku voćku, tako da u tom nas u budućnosti čeka nas veliki, težak i zahtjevan posao, ali mislim da je vino uvijek prolazilo kroz celu istoriju, kroz velike tegobe, nedaće, suše, poplave, ratove i svega toga, pa je preživlo i vjerujem da će se svakako i ovome odupreti.
0: Hajde samo za kraj, odlučimo se da posjetimo sajam za vikend. Šta je vaša preporuka? Hajde, 3 preporuke. Šta da probamo? A ne moramo biti znalac za vino.
1: Pa i nema potrebe da budete znalac za vino. Ono što je potrebno, ako volite vino, treba da dođete tu. Recimo za 3 dana moćete da probate više od 650 raznih izlagača iz celog sveta.
0: Ne možemo sve probati. Dajte nas malo usmerite, vi kao stručnjak.
1: Pa ja bih najviše volio da naši ljudi dođu da se upoznaju prvo dobro sa našim vinima, posebno sa našim autohtonim sortama grožđa, ove koje smo nabrajali, da dođu da probaju, da se što dobro upoznaju sa njim, pa neka probaju naše te internacionalne sorte grožđa, prvo da se uvere i da ne budemo ti neki mali skeptici da je uvijek nešto strano bolje i da mi možemo da napravimo dobro, kvalitetno i interesantno vino koje može da se pamti, koje ostane u memoriji i naravno da ga zapamtimo. To je prva stvar. Druga stvar, bih voleo isto da mogu da dođu i da probaju naše domaće rakije. To je veliki brend i naravno to su naši ljudi sad, da kažem, podeljeno na tako visok nivo da može da parira svim, kažem, spiricima, tim raznim žestokim pićima u svetu, što je dobro i to smo suvili na našim putovanjima po svetu koliko je naša rakija dobila veliki, veliki priznanja. Druga stvar, tu ne smemo da zaboravimo i našu gastronomiju. Mi jesmo, da kažemo, jedna tradicionalna zemlja koja voli da priprema ručno našu hranu. Imamo toliko lepe naše predele gde sad raste, da kažemo, ta sirovina gde nije GMO, nego je to sve ručni rad, prirodno, pravo, ukusno. I kažem da sa tom gastronomijom svi turisti koji dođu kod nas i kad probaju da vide, uvere se da je kod nas nekako ukus sigurno bolji, lepši, intenzivniji nego što je kod njih, jer mi nemamo, da kažemo, to da podgrijavamo u mikrotalasnoj pećnici, mi to spremamo, kuvamo, pripremamo i naravno imamo mlade kuvare, imamo taj junior chef klub, to su mladi momci koji imamo sa nekih 20-ak i više godina, idu na razna takmičenja i oni se vraćaju sa velikim priznanjima i dobijaju velike pohvale i to je na dobra budućnost za ove mlade. Tako da kad spojimo vino, rakiju
0: i hranu
1: i nikako ne možemo da izbignemo i naš turizam. Pogledajte, sve naša sela su lepša i lepša, sve je lakše doći do njih, sve više domaćina se uključilo u taj etnoturizam gdje se iznosi prava, domaća, zdrava hrana od raznih sireva, od raznih kajmaka, od raznih mesnih prerađevina, od meda, od voća, domaćih kolača, domaći način pripremanja, kuvanja i svega. To sve može se vidjeti na etnom selu i kad sve to povežemo, kad uvežemo, a to je lep doživljaj, ne samo za naše ljude, nego za svakoga ko dođe na sajma, posebno stranci i gosti koji dolaze, oni obično vole da probaju sve ono što je naše.
0: Dakle, prvo bi da naučimo da volimo sebe.
1: Naravno,
0: pa onda da možemo da biramo
1: nešto drugo. Da naučimo da poštujemo sebe,
0: da,
1: i da znamo da cenimo ono što mi proizvedimo, što radimo, jer to je, verujte mi, mukotrpan je to rad, ali mi je drago što to naše domaćice i naši proizvođači to već tradicionalno, lagano i rutinski rade, samo malko više marketinga, ali pravi je marketing kad dođu gosti iz inostranstva, iz tih zemalja gdje je stvarno i njihova kulinarska kultura na visokom nivou, kad probaju, oni budu jako iznenađeni i vide da je to pravo i da je ono spremano od srca.
0: Da, sve ćemo to probati na sajmu naredna dva dana. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio
1: Hvala
0: Beograd.
1: Hvala vama i da iskoristimo priliku da od 10. do 12. oktobra dođu ljudi da posete jedan od najboljih sajmova trenutno na ovom delu sveta, a mi ćemo se truditi da sva iznenađenja koje smo pripremili, da ih ostvarimo i da im priredimo jedan lep i užitak za ceo taj vikend koji će se dešavati u Beogradu.
0: Hvala vam još jednom. Predsjednik Saveza vinara i vinogradara Srbije, gospodin Stevan Rajta, govorio je za Radio Beograd 1.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
4: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
5: Florian Zeller.

0: koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko. Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 31. oktobra 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja i usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme koje građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
2: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 11 sati i 40 minuta nastavljamo naš program. Međunarodni forum posvećen budućnosti Dunava okupio je u Beogradu predstavnike državnih institucija, domaće i evropske stručnjake, a ideja je da se istakne i analizira značaj Dunava kao ključnog koridora za energiju, trgovinu i evropske integracije. Ovaj forum prati naša Jovana Obrenić. Jovana, dobar dan.
5: Dobar dan, forum se zakuktao, moram reći, i u toku je, traje već gotovo dva sata i mnoge teme su pokrenute. Samu konferenciju otvorio je zapravo iz Pupine inicijative Vuk Velebit, osnivač, koji je pomenuo da je upravo danas dan rođenja velikog naučnika Mihaila Pupina, ali i tačno 3 godine od početka i rada ove inicijative. Rekao je da Dunav vidi kao važan potencijal za pozicioniranje Srbije i jačanje saradnje sa zemljama regiona, da je izuzetno bitan zbog energetike, saobraćaja i transporta i zbog bezbednosti i da misli da u tom kontekstu Srbija ima daleko veći potencijal da iskoristi ovu reku. Prema njegovoj oceni, bolje korišćenje Dunava može da doprinese širem pozicioniranju Srbije u istočnom delu Evrope. I tu temu, kako je rekao Pupin, inicijativa vidi kao jedno od područja kroz koje može da doprinese razgovoru o mestu Srbije u regionu. To je bio i motiv za sam početak i osnivanje ove konferencije. Skup je okupio relevantne domaće i međunarodne sagovornike koji razgovaraju o tome kako Dunav može da postane još značajnija osovina regionalnog razvoja, energetske bezbednosti i povezivanja Evrope. Jedna od centralnih tema foruma je razvoj Đerdapa 3, velikog hidroenergetskog projekta koji bi mogao da ima značajnu ulogu u budućoj energetskoj stabilnosti Srbije u regionu. O njoj je pre svih govorio odbranih poslova u ambasadi Sjedinjenih američkih država u Srbiji, Aleksandar Titolo. Rekao je da je pravo vreme i način da se razmišlja o zajedničkom radu dveju država. Znamo, kaže, koliko je Dunav značajan, šta nosi sa sobom, da za ovaj region ima posebnu simboliku, emocije i istorijske činjenice, i rekao je da je Dunav značajan za funkcionisanje regiona i da ga ne treba shvatati zdravo za gotovo. I on se osvrnuo na projekat Đerdap 3, rekao je da je veoma važan za čitav region, kaže da predstavlja win-win situaciju u kojoj svi pobeđuju, kaže Sjedinjene Američke Države će biti izvođač, ali Srbija će dobiti veliki infrastrukturni potencijal dizajnom Đerdapa koji je nazvao impresivnim.
4: Izvini Jovana, da li je iko primetio da je Dunav još pliči nego što je bio letos? Da li ih to zbrinjava?
5: Nažalost ne. Na taj način se nije posmatrao Dunav, makar ne na ovoj konferenciji. Čak se nije na to osvrnula ni ministarka u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Kandanović. Ona se osvrnula zapravo na sve ono što je urađeno u prethodnom periodu u energetskom smislu. Rekla je da je napravljen veliki preokret u poslednje 4 godine, pomenula diversifikaciju snabdevanja gasom, pomenula završetak gasne konekcije između Srbije i Bugarske, pomenula i kapacitet obnovljivih izvora energije, izmenom zakonodavnog okvira, kreiranje mogućnosti razvoja privatnog sektora, preuzimanje, kako je rekla, električne energije kroz sopstveni sistem, kroz elektroprivredu. Rekle da nisu zatvarani stari proizvodni kapaciteti bazne energije, termoelektrane, i sve što se dešava se u fazama, dakle, a ne ad hoc. Pomenula je važan sporazum u saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, naravno u skladu sa samom temom konferencije i gostom koji je govorio pre nje. Kaže da će to biti, da je ta saradnja i da je taj sporazum na kome se radilo, kako je rekla, 2 godine, važan za razvoj energetskih potencijala i da je to prvi takav sporazum.

0: u energetskom sektoru između naše dve zemlje i da treba da predstavlja razmenu iskustava i tehnologija kakvo je upravo Đerdap 3. Čujete sada galamu, ja pretpostavljam, pošto sam izašla iz sale, pretpostavljam da je sada vreme za pauzu i da je taj prvi deo konferencije završen, te zbog toga malo buka. U svim ostalim informacijama naravno izvestit ćemo u našim narednim informativnim emisijama, za sada toliko.
1: Hvala Jovana. Jovana Obrenić je javila nam se sa Međunarodnog foruma posvećenog budućnosti Dunava. Čuli ste kakvi su veliki planovi, ali vidjet ćemo ovaj vodostaj da li će dozvoliti da se to tako i realizuje. 11:44. Dobar dan. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution.

0: Crten uglu od revera, poslednji tango ljubavi.
1: Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
0: Poljubci dugi kao večnost, kujec nije opasni.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.

Znate da smo u nedelji Nobelovih nagrada. Nobelovu nagradu za mir 2026. godine dobila je afrička, odnosno južnoafrička pravnica Navi Pillay, i to za njen doprinos u napređenju mira i međunarodnog prava, saopštio je norveški Nobelov komitet. Kako je navedeno u obrazloženju, Pillay je dala značajan doprinos nastojanjima da se ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocid procesuiraju pred međunarodnim pravosudnim institucijama. Tokom višedecenijske karijere Pillay je obavljala niz značajnih funkcija u pravosuđu i međunarodnim organizacijama. Bila je sudija Visokog suda Južne Afrike i Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu, kao i sudija Međunarodnog krivičnog suda. Dakle, saznali smo ko je dobitnik Nobelove nagrade za mir. Jedan od kandidata bio i Donald Trump, ali mu je i ove godine izmakla. Inače, konkurencije je bilo 287 kandidata, a detaljnije o Navi Pillay saznaćete u našem drugom satu.

kolega Nikola Denčić će nam približiti samo ovu nagradu i uopšte dobitnicu današnju i da vidimo na čemu se sada insistira. E, sada još malo da vidimo kako nam je vreme u Srbiji. Rekoh ja, danas će biti malo svežije, pretežno oblačno je trenutno, slaba kiša pada u Sjenici i u Požegi kao i na Kopaoniku i da vidimo kakve su temperature. Kopaonik 10, Požega i Sjenica 14 stepeni, 16 Zlatibor, 17 Crni Vrh, 18 stepeni je u Novom Sadu, 19 u Valjevu, Beograd i Smederevska Palanka 20, 21 Kragujevac i Veliko Gradište, Zaječar najtopliji sa 25 stepeni. Kažu meteorolozi, za vikend će biti osetno svežije i tako vreme će se zadržati, dakle, celog vikenda. Pa dobro, eto, lepa prilika da malo ostanemo kod kuće i napunimo bateriju, naspavamo se po tom kišnom i hladnom vremenu i onda ponovo od ponedeljka u nove radne pobjede, što bi se reklo. Mi ćemo u nastavku slušati prvo jednu muzičku numeru, pa onda rešavamo jezičke nedoumice u našoj rubrici Srpski na srpskom. U 12 su najnovije vesti, vodostanje, a onda se vraćamo u studio i govorimo o ovogodišnjem dobitniku Nobelove nagrade za mir, a u tom satu pričat ćemo i o palijativnom zbrinjavanju. Dobar dan.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. U međuvremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice, kao što je što šta, pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se ko je ko, gde šta, ko je čiji, ko je kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom. Te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Agencija za energetiku uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora agencije Nebojša Despotović. On je ukazao da su dva najjeftinija energenta, prirodni gas i drvo.
1: Ono što mogu da kažem za prirodni gas, njegova cena se već duži period nije menjala, otprilike skoro 3 godine. Drvo je tržišna roba i cena mu se menja, ove godine neznatno skočila, ali njegova cena je sada i ti troškovi i prirodnog gasa i drveta su oko 60.000 za grejnu sezonu. U Srbiji dosta i varira cena drveta, pa smo tako mi rekli ajde da izađemo sa dva ekstrema. Jedan nam cena pokazuje jeftino drvo i efikasnu peć, jako efikasnu peć. S druge strane imamo skuplje drvo i manje efikasnu peć. I raspon tih troškova iznosi od 60.000, znači sa jeftini drvetom i efikasno peći do 100.000, 99.000, znači gotovo 100.000 dinara godišnje sa skupljim drvetom i manje efikasno peći.
0: Kada je reč o peletu, godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%, što je uticalo i na cenu grejanja, objasnio je Despotović. Sledeće nedelje počinje izgradnja prvih 5 kilometara od ukupno 145 gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije, najavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović na Međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava. Prema njenim rečima, radovi u Severnoj Makedoniji kreću početkom 2027. godine. Planirani godišnji kapacitet ove interkonekcije iznosit će 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Sumnja se da su umešani u takozvani slučaj grupe intelektualaca, tačnije u ubistvo i nestanak 23 albanska civila. U Banja Luci je u toku sastanak premijera Srbije u tehničkom mandatu Đure Macuta i predsednika vlade Republike Srpske Save Minića. Oni su najpre prisustvovali svečanom otvaranju manifestacije Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Cilj manifestacije je okupljanje istaknutih naučnika, radnika iz Srbije, Republike Srpske i dijaspore radi razgovora o mogućnostima saradnje i daljem pravcu razvoja naučne, kulturne i umetničke misli. Na današnji dan, pre 35 godina, na profesionalnom zadatku na Banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruku ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić. U Ukrajini je ruska vojska napala Zaporožje vođenim avionskim bombama. Poginula je jedna osoba, a ranjeno je 9. U Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovaračima predstaviti novi predlog. Delimično primirje kojem bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, objavio je New York Times. Tri nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine. Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu dobila je južnoafrička pravnica, sudija i komesarka za ljudska prava Naventen Pillay za napor u promociji mira i međunarodnog prava. Navodi se da je ovogodišnja lauretkinja bila ključna u osiguravanju da se ratni zločin, zločini protiv čovečnosti i genocid procesuiraju. Pillay je bila visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predsedavala je Međunarodnim krivičnim tribunalom za Raundu, ali i bila je sudija tog suda. Na Mastersu u Šangaju u drugom kolu Miomir Kecmanović igra protiv Čeha Jakuba Menšika. U toku je prvi set. Novak Đoković uskoro počinje duel s Poljakom Hubertom Hurkačom. Vreme danas pretežno oblačno i svežije, ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 18 stepeni, Kragujevcu 21, Nišu i Beogradu 20 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 73%, pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni 1 metar u sekundi. Poštovani slušalci, čuli ste podnevne vesti. Urednik Kralja Trajković, spiker David Đorđević.
2: Vodostanje. Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
2: Водостание.
0: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 9. oktobar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 345, 345 cm, Kornojburg 177, 177, Bratislava 279, Komarno 7, 7, Estergom minus 47, minus 47, Budimpešta minus 1, minus 1, Dunafeldvar minus 240, minus 240, Baja minus 49, minus 49, Mohač minus 34, minus 34, Bezdan minus 187, minus 187, Apatin minus 133, minus 133, Bogojevo minus 123, minus 123, Vukovar minus 104, minus 104, Bačka Palanka minus 105, minus 105, Novi Sad minus 94, minus 94, Zemun 163, 163, Pančevo 211, 211, Smederevo 413, 413, Veliko Gradište 722, 722, Turn Severin 635, 635, Prahovo minus 162, minus 162, Ruščuk minus 131, minus 131, Đurđevo minus 205, minus 205, Crna Voda minus 259, minus 259 i Braila minus 15, minus 15. Reka Drava, Botovo minus 30, minus 30, Terezino Polje minus 386, minus 386, Donji Miholjac minus 154, minus 154, Osijek minus 196, minus 196. Reka Tisa, Tisa Beč minus 263, minus 263, Vašaroš Namenj minus 246, minus 246, Tokaj 404, 404, Solnok minus 340, minus 340, Segedin 60, 60, Senta 213, 213, Novi Bečej 303, 303, Titel 10, 10. Reka Sava, Zagreb minus 283, minus 283, Gradiška minus 101, minus 101, Slavonski Brod minus 50, minus 50, Slavonski Šamac minus 248, minus 248, Sremska Mitrovica minus 8, minus 8, Šabac minus 110, minus 110, Beograd 121, 121. Reka Kupa, Karlovac -5.3-53. Reka Una, Novi Grad -6.0-60. Reka Sana, Prijedor -1.9-19. Reka Vrbas, Delibašino selo 5.8-58. Reka Bosna, Doboj, nema podataka. Reka Lim, Prijepolje 9.9. Reka Drina, Foča -1.64-164, Radalj 2.9-29. Reka Velika Morava, Varvarin -2.19-219, Bagrdan -4.0-40 i Ljubičevski most -3.94-394 cm. Prognoza vodostaja za 11. oktobar. Kod Bezdana se očekuje -189 cm, a kod Sremske Mitrovice -111 cm. Napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Tendencije reka. Drava u manjem opadanju, Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 9. oktobar tekuće godine.
2: Vodostanje. Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
2: Водостание.

0: 12 sati i 15 minuta, nastavljamo naš ritam dana za ovaj petak. E, ja sam vam prije nego što sam se odjavila u prethodnom satu saopštila ko je dobitnik Nobelove nagrade za mir za ovu godinu i najavila našeg kolegu Nikolu Denčića, od koga ćemo mi saznati svakako više detalja. Nikola, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikolina.
0: Evo, da ja kažem da je Nobelovu nagradu dobila Navi Pillay, istaknuta pravnica, sudija i bivša visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava iz Južnoafričke republike. Ove godine skoro 300 nominacija. Kad smo se ti i ja dokuckavali ali da kažemo ko je pobednik, ti si rekao veliko iznenađenje.
1: Jeste bilo veliko iznenađenje. Svakako, Navanetem Navi Pillay jeste osoba koja i po svojoj biografiji i po svemu onome što je uradila zaslužuje da dobije ovu nagradu, ali nije bila ni na nekim širim listama.
0: Listama favorita.
1: Apsolutno, njeno ime se nije pominjalo u tom kontekstu. I sad, i kada pogledamo Nobelove nagrade za mir prethodnih godina, da, uvek nekako zvučne imena iskoče, ali dešavalo se, dakle, da dobiju ljudi koji jesu svojim radom zaista doprineli i imali i, evo, što se tiče konkretno Navi Pillay i promociji međunarodnog prava i doprinosili, dakle, i određenim mirovnim procesima u svojim zemljama. To što to nisu zvučne imena svakako ne znači
0: to što
1: da,
0: nama nisu zvučne
1: da
0: imena
1: da nisu zaslužili to što su dobili. Inače, interesantna stvar se desila na objavljivanju nagrade u Norveškoj. Predsednik, odnosno
0: Nobelovog komiteta,
1: odnosno predstavnik Jürgen Fridnes je, dok je čitao i objavio ime dobitnice, rekao da se ona nije javila na telefon, pa je poslao poruku u toku obraćanja koji je bilo prenošeno da Navi Pillay, ako slučajno vidite broj telefona koji je iz Norveške, molim vas, javite se.
0: Dobili ste nagradu.
1: Dobili ste nagradu, to je zapravo poenta. Međutim, Navi Pillay se umeđu vremenu očigledno javila i objavljen je video gde ona ulazi u kancelariju gde su njeni saradnici zapravo joj preneli da je dobila Nobelovu nagradu i onda je ona izgovorila, aludirajući na jednog od potencijalnih dobitnika, ukoliko tapšete još malo, verovatno ću morati da podelim ovu nagradu sa Trumpom.
0: Da, žena ima 85 godina. I vrlo zavidno.
1: Ali zaista je prošla i kada je reč o

0: sudovima, odnosno pravnom sistemu u Južnoafričkoj republici. Ona je bila jedna od ljudi koji su branili i Nelsona Mandelu i druge borce protiv apartheida, zatim je napredovala i u Međunarodnom sudu pravde, bavila se zločinima u Ruandi, bavila se konkretno, kako se to pravnički kaže, okupiranom palestinskom teritorijom, odnosno pojasom Gaze i zapadnom obalom, tako da jeste zaista neko ko je u tom domenu međunarodnog prava imao mnogo uspeha. I to je ono što je u stvari nekako Nobelov komitet istakao kao obrazloženje za ovu nagradu, da je dakle u vremenima kada svedočimo sve učestalijim kršenjima i međunarodnog prava i zaista pokušajima različitih političkih faktora da nekako uruše taj i ugled i značaj međunarodnih institucija, da je Navi Pillay neko ko se uvek zalagao i za konvencije Ujedinjenih nacija i za međunarodno pravo, i da je to zapravo i jeste jedan od razloga zbog čega je ona apsolutno zaslužila da dobije ovu nagradu.
1: Evo, ja sam pronašla jedan detalj, izvini molim te što te prekidam, koji je meni bio vrlo zanimljiv. Kaže, manje je poznato da je Navi Pillay na Međunarodnom tribunalu za Ruandu predsedavala tokozvanom medijskom suđenju. Ona je osudila direktore medije jer su njihove radiostanice i novine direktno koordinisale genocid. Kad se to moglo desiti u novije vreme, baš nešto?
0: Nažalost, to što se desilo tada jeste bilo i jeste jedan od, zbog toga je ustanovljen poseban sud za Ruandu. Da, nažalost, jeste se bilo koordinisano putem medija. Ona je uspela, naravno, i sa svojim saradnicima da makar većinu onih koji su to bili odgovorni privede pravdi, jer zaista govorimo o zločinu pa koji, mislim, u tom trenutku nije viđen još od Drugog svjetskog rata.
1: Dakle, da. Pomenuli smo Donalda Trumpa. Eto, on je bio jedan od favorita, važio za jednog favorita, ili je sam sebe gurao, nećemo ulaziti u detalje.
0: Pa nekako se samo proglasio, ali da.
1: Ali je negde u posljednjih par dana bio svestan da možda neće dobiti nagradu.
0: Pa za razliku od prošle godine, kad je retorika bila zaista oštra, dao je izjavu pre nekoliko dana i rekao je da bi, naravno, s jedne strane bi voleo da dobije Nobelovu nagradu za mir, s druge strane je rekao da on tu nagradu apsolutno zaslužuje, ali za razliku od prošle godine rekao je da on shvata da neće dobiti pošto nije podoban po kriterijima Nobelovog komiteta, ali s druge strane Donald Trump ima, nema zvanično Nobelovu nagradu, ali mu je prošlogodišnja dobitnica mu je dala zlatnu medalju Nobelovog komiteta, tako da on je već ima, dakle, kod sebe.
1: Ne trebamo još
0: ali
1: jedno.
0: Očigledno mu to nije bilo dovoljno. Rekli smo, dakle, da je izbor Navi Pillay jeste bilo iznenađenje. Pretpostavilo se da Donald Trump neće dobiti ni ove godine, ali bilo je kandidata koji su zaista bili
1: impresivni.
0: Da kažemo, zvučnija imena. Kanadski premijer Mark Carney, Papa Lav XIV, Nikola Kuleba iz Ukrajine, koji je bio nominovan zajedno sa svojom organizacijom Spasimo Ukrajinu, koja jeste imala još od izbijanja prvih sukoba 2014. godine ulogu u pokušajima zapravo smirivanja tenzija. Tu je bila i Julija Navalnija, žena supruga Aleksija Navalnjog, koji je, dakle, opozicionara ruskog, koji je bio uhapšen i preminuo u zatvoru na Arktiku. Tako da, eto, jeste
1: od možda organizacije Međunarodni krivični sud.
0: Tako je. Tako da možda jeste zaista to bilo iznenađenje, ali i pa i pričali smo o tome pre nego što smo krenuli razgovor, da je očigledno Nobelov komitet želeo da pokaže u ovom trenutku
1: da je pravda,
0: da jeste važno i da se moraju očuvati međunarodne organizacije, naročito one koje se bave međunarodnim pravom, koliko god delovalo da, pa i kad govorimo o Ujedinjenim nacijama i drugim organizacijama, da možda nešto ne funkcioniše u nekom trenutku, da to zapravo jesu organizacije na kojima počiva međunarodni poredak i da ih treba negovati. Što se tiče nagrade, 12 miliona švedskih kruna, to je nešto preko milion dolara. čekamo uručenje, tako
1: Desetog.
0: Da i tada
1: decembra,
0: ćemo...
1: Decembra čini mi se, je li tako? Uručenje.
0: Decembar ili početak godine. Da. Ili početak sledeće godine.
1: Jeste.
0: Da.
1: Hvala ti Nikola najlepše. Slušat ćemo svakako, možda stigne neki, neka reakcija još ili nam obezbediš taj snimak kako je gospođa dočekala sa svojih 85 godina ovu zaista vrednu nagradu. Mislim, ne mislim samo novčano, nego zaista vrednu nagradu. Nikola Denčić bio u studiju.

0: Novak Đoković i Hubert Hurkacz igraju meč drugog kola Mastersa u Šangaju. Duel je na centralnom terenu, počeo je nešto oko podneva i trenutni rezultat je 1-1 u gemovima. Đoković u ovaj meč je ušao, onako da kažemo, vrlo dobro raspoložen, nakon što je pre samo nekoliko dana osvojio svoju 102. titulu u karijeri na turniru u Pekingu i Đoković ima apsolutnu dominaciju u dosadašnjim mečevima, vodi sa 8-0 u pobedama. Dakle, i dalje je 1-1 u gemovima, pratit ćemo pa ćemo vas izvestiti. Slušamo reklame.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
3: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
5: 58. Beogradske muzičke svečanosti. BEMUS. Od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
1: Eko. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
6: Sportski spomenar.
7: Dan danas se šalim i kažemo da ja sam igrač koji postigao samo jedan gol u Brazilu. Samo to se o tome priča, iako sam još uvek najbolji stranac i strelac u brazilskim prvenstvima i svih vremena.
8: Gost, fudbaler Dejan Rambo Petković. Nedelja, 11. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.

Znate da već neko vreme unazad petkom nam stižu nove cene benzina za narednu nedelju, dakle cene goriva i sledeće nedelje ostaju nepromenjene. Evro dizel do sledećeg petka koštaće 236 dinara za 1 litar, dok će se litar benzina Evro premium prodavati po ceni od 207 dinara, dakle te cene su važile i tokom ove nedelje.

0: 12:40, ponovo smo u studiju 1, gde mi se pridružila doktorka Aleksandra Marjanović, izvršna direktorka Bell Hospisa. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: I povod za ovo naše današnje druženje je sutrašnji dan palijativnog zbrinjavanja koji se održava u Botaničkoj bašti, je li tako? Kada pravimo jedan onako krug podrške, kako ste vi to nazvali, i šta se tačno krije iz ovog lepog naslova, ali verujem da sama priča o, kad pomenemo Bell Hospice, vuče nas na neku ne baš prijatnu priču.
1: Hvala vam puno na ovoj najavi i naravno pozdrav vašim slušalcima. Ja mislim da naša tema je polako postaje da bude negde prepoznata već u širem slušalačkom auditorijumu. Naime, sutra je Svetski dan palijativnog zbrinjavanja i hospisa, to je svake druge subote u oktobru i mi smo sad počeli, ovo je sad drugi skoro pa tradicionalni put da obeležavamo ovaj događaj, sa idejom da upravo ovo što ste rekli, tu na izgled tešku temu približimo, zato što ona je sve prisutna i da je možda za takvu temu najgore ako o njoj ne govorimo, i da govoreći o njoj možda ćemo neke tabue i predrasude da kažem razbijemo i približimo temu, da ljudi kada čuju kažu aha, znam šta to znači, znam šta mogu da uradim.
0: Da, i hajde, koje su to najveće predrasude ili tabue koji se vezuju za palijativno zbrinjavanje?
1: Pa ima ih nekoliko. Prva je da je to sam kraj života i kada se obratim nekom za palijativno zbrinjavanje, da sam zapravo izdao ili digao ruke od podrške onom svom, koje najčešće se obraća član porodice. Na neki način delimično su i u pravu, zato što je nekad u 20. veku kao najmlađa grana medicine palijativa i počela tako kao kraj života, kada su iscrpljene medicinske opcije lečenja. Međutim, u 21. veku palijativa je dobila novu, da kažem, poziciju i ona se uključuje onog trenutka kada se postavi dijagnoza teške bolesti. Palijativa je tada možda samo jedna tačka, a najveći deo je naravno lečenje, ali ona predstavlja onu podršku pacijentu u svemu ostalom, omogućava mu bolji kvalitet života, jer i u tom trenutku treba prihvatiti dijagnozu, znati šta da uradi, čovjek koji pravac da zauzme. Pa ukoliko bolest napreduje, palijativa povećava, ona se u principu prepliće sa terapijskim opcijama i znači ta prva priča nije kraj života, ide zajedno sa terapijom i pruža i pacijentu i porodici podršku.
0: I kada je pravo vreme da se ljudi obrate za palijativnu negu ili vama, Bell Hospisu?
1: Kada osete potrebu, to je pre svega potreba, ona može biti u tom prvom trenutku, dobio sam dijagnozu, da li neko može da me posavetuje šta sad, da mi objasni šta mi je rekao doktor, ili kako bolest napreduje, pa kako se simptomi pomeraju, da kaže ok, sad mi treba podrška, više ne mogu samo ja, ne mogu samo sa ovim lečenjem, treba neko da mi objasni, da mi pomogne, da mi ustupi nešto, ili naravno poštujemo svakog pacijenta i porodicu, možda je to i kada je kraj. Zavisi od potreba pacijenata i porodice i to stavljamo u centar svega onoga što mi radimo.
0: I sa kakvim se vi emocijama u tom vašem poslu susrećete?
1: Emocije su jako snažne i niko ne može ko je dodirnut ovom pričom da ostane, da kažemo, zaštićen sa jedne strane, ali su emocije i pozitivne, jer onda kada vidite da se vama pacijent ili

0: porodica nasmeju da se obraduju, da im je olakšanje, to je neka najveća nagrada koju svako od nas zapravo može da iskusi samo ukoliko se malo otvori.
1: Da, recite mi koliko je ceo vaš, pored vaših medicinskih sredstava, sestara i te terapije, svega toga, vrlo važna je i ta psihološka podrška, koliko je u tim trenucima važno zbrinuti porodicu, pacijenta?
0: Skoro da je i malo više nego samog pacijenta, jer pacijent, često su mu potrebna neka suočenja, ali on je već prošao kroz brojne lične dileme, razmišljanja. Ali porodica koja od jedne harmonične, na primjer, porodica preko noći postaje 24/7 izložena nečemu za što niko nije spremio, vremenom se iscrpljuje i fizički i materijalno, ali i psihički. I podrška veoma često potrebna je i neposredno negovateljima, ali čak i deci, ukoliko su mlađe porodice ili čak i starije, mislim, deca su uvek deca, kako god, kad je odnos prema roditelju. Znači, potrebna je svima u različitoj meri i na različiti način, ali psihološka podrška, evo, možemo reći, čak je jako bitna. Čak nam se u poslednje vreme češće javljaju tražeći psihološku podršku.
1: I ko vam se češće javlja?
0: Pacijenti.
1: Pacijenti.
0: Sada su pacijenti češće bili, ili bolest progredira, ili se prvi put suočavaju, ne znaju kako da se nose sa tim, kako da saopšte drugim članovima porodice, a nekad se javljaju i roditelji kako da saopšte deci, ili deca kako da se nose sa tim problemom.
1: Da. Nedavno ste pokrenuli i ovaj besplatan broj telefona 0800 370 371. Ko se može da ga pozove?
0: Svako ko oseti potrebu. Znači, dovoljno je i da porazgovara. Imamo često da ljudi traže, na primjer, jave se da li imate smešte. Mi nemamo smešte, mi pružamo našu uslugu u domu pacijenata besplatno. Međutim, nakon to je prva informacija, pacijent krene da priča ili porodica, i to se pretvori u jedan zaista sadržan razgovor, i da na kraju pacijent nije dobio ono što je mislio da je zapravo zvao, dobio nešto više i kaže: hvala vam, ovo mi je tako mnogo značilo.
1: Da. Vi ste posadili, evo kažete, ovo je drugi, je li tako?
0: Tako je.
1: Prošle godine ste posadili jedno drvo u Botaničkoj bašti, je li to povod zašto se, zašto se krug podrške?
0: Zatvara, da. Krug se nastavlja stalno. Zapravo, mi smo tačnije na naš 20. rođendan posadili to drvo 24. godine. Prošle godine smo ga gledali kako raste, primilo se, znači dobro,
1: dobro je.
0: I onda smo videli predivne cvetove koje morat ćemo da pozovemo sve u proleće. Znači, april je mesec kada to kanadsko judino drvo ima predivne ljubičaste cvetove koje nude i smirenje, a nude i da se krug nastavlja. Znači, nije kraj, nego imamo svake godine novi ciklus, tako da ti krugovi koji nama predstavljaju neku sponu gde smo svi mi u to uvezane, i kroz taj biljni svet se na neki način podržava.
1: Da, sutra će biti, osim priče o toj podršci, o tome ko može da vam se javi i kakve sve savete mogu da dobiju od vas, bit će organizovani humanitarni bazar i lutrija, tako da ipak se malo jedna, kako da kažem, tako teška tema možda malo približi na jednostavniji način ljudima.
0: Upravo smo to i prošle godine krenuli, jer bez snage zajednice, ne samo pomoći Bell Hospice-u, nama svaka pomoć naravno sadržajno značajna, ali podrška i svima nama, osvešćivanjem ove teme možemo da saznamo svi kako možemo kao pojedinci da pomognemo nekom za koga znamo u okruženju, ili neko ko ima problem, kako da mu pomognemo sa vrlo jednostavnim savetima. Tako da je ideja ovih skupova u Botaničkoj bašti upravo to širenje te poruke zajednici, povezivanje u krug, detabuiziranje ove teme i približavanje jednom normalnom životu, da to je deo ciklusa koji se zove život, ali ako smo bolje pripremljeni, taj deo ciklusa i taj deo života može da bude mnogo kvalitetniji. Tako da je sutrašnji dan zamišljen sa približavanjem te teme. Naravno, imat ćemo i naše štandove, da ukoliko pacijent ili porodica želi da dobije savet, može da dođe i porazgovarati sa našim doktorima, sestrama, psihologom, da dobiju određene konkretne savete za sebe. Imaćemo jednu mini tribinu da ćemo malo sa našom koleginicom psihologom, profesorkom psihologije Tamarom Klikovac i novinarkom popričati o ovoj temi na kratak način i približiti koliko je ona značajna za sve nas. Naravno, spomenuli ste i humanitarni bazar, da imamo, dobili smo i lepe nagrade, tako da svaka donacija, a svaku će i dobiti nešto svakako kroz tu malu donaciju, gde će biti na jedan lep način zaokruženo, ali bih spomenula da imamo i drvo podrške, gde svako može da ostavi poruku, a može i da nam pošalje svoju poruku za neko kome želi da je uputi. Imaćemo i kutak za decu, gde deca crtaju i ostavljaju takođe na svoj način kako oni razumeju ovu temu. To su nam lepa iskustva od prošle godine, a sve to začinjeno i sa lepim muzičkim događajem, pratnjem takođe naših prijatelja koji nas podržavaju već duže godina. I mislimo da ko dođe sutra u Baštu, a nadamo se lepom vremenu i dovoljno dobrom vremenu, da prateći put balona koji će biti, odvedu nas baš do tog mesta. I Botanička Bašta za prvih 25 koji dođu i prijave se na štandu imaće i posebnu turu po Bašti. I tada ćemo i zajedno obići to naše drvo koje sad pratimo, sad je već zalazi ozbiljnije godine, da. Tako da se nadamo da će još dugo kao i ova tema biti tu u Bašti i širiti te dobre vibracije.
1: Prosto mi je fascinantno da jedna tako teška tema, moram da priznam da je teška tema, a vi ste osmislili ovako jedan lep događaj, u stvari samo, kako da kažem, želite da nam pokažete da je život i lep i ružan i da prosto neke stvari moramo prihvatiti takve kakve jesu i potražiti pomoć. Ako sam ja sada iz svega ovoga što ste vi rekli tako sa osmehom dobro razumela.
0: Pa upravo ste rekli, ja se sećam sad, nemamo prilike da vidimo video jednog pacijenta našeg koji je na kraju, nažalost većina pacijenata koji su bili u našim materijalima nisu više sa nama, to je život svakako, ali on je rekao život je lep i treba ga živeti do poslednjeg trenutka i to jeste jedan snažan moto i treba da se tome odnosimo sa osmehom, naravno ne smehom, nego sa osmehom empatije, dostojanstva, podrške, jer život je onako težak. Hajde da nađemo načine kako svi možemo malo da učinimo da on bude lakši, pogotovo onima kojima je to potrebno.
1: Hajde samo za kraj, ako neko sada sluša ovaj razgovor naš i dvoumi se da li da vas pozove, kako da ga ohrabrite?
0: Pa jednostavno, nema ni pogrešnog pitanja, nikad nije prerano. Pozovite, čujte, pa ćete onda odlučiti možda i da se javite nekom drugom prilikom. Ali nemojte propustiti možda nešto što vam može doneti pomoć. Besplatno je, ništa ne košta, ni emotivno pozovete, moram priznati, nije da se pravimo, da se hvalimo, ali niko nije otišao sa teretom. Svako je, ako ništa drugo, rasteretio svoje osjećanja i možda došao do nekog rešenja. Mi ne možemo da pružimo rešenje, ali možemo da pomognemo osobi da joj olakšamo te trenutke.
1: Dobro, samo još jednom da ponovimo, hvala vam lepo, da je ponovimo sutra Botanička Bašta, krug podrške, Bell Hospice obeležava Svetski dan palijative. U koliko sati je to?
0: Od 11 počinje program. Sati. I ulaz je, naravno, u trajanju manifestacije besplatan.
1: Hvala vam, doktorka, najlepše na vremenu i na svim ovim informacijama.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Doktorka Aleksandra Marjanović, izvršna direktorka Bell Hospisa, objasnila nam je šta će se sve sutra dešavati povodom dana palijativnog zbrinjavanja. Ukoliko imate neke nedoumice, možete pozvati besplatan broj telefona 08 100 370 371.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Agencija za energetiku radila je analizu troškova grejanja domaćinstava. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta oko 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora agencije Nebojša Despotović. On je ukazao da su dva najjeftinija energenta prirodni gas i drvo. Kada je reč o peletu, godišnji troškovi grejenja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%, što je uticalo i na cenu grejenja, objasnio je Despotović. Hidroelektrane se vraćaju na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije, a u tome ključnu ulogu ima Dunav, koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji, izjavila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava poručila da su obnovljivi izvori energije koji su se razvijali poslednjih 20 godina stvorili potrebe za većim skladišnim kapacitetima. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Litar dizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Grupa od devetoro Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Sumnja se da su umišeni u takozvani slučaj grupe intelektualaca, tačnije u ubistvo i nestanak 23 albanska civila. Na današnji dan, pre 35 godina, na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu, ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruku ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Abidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić. U Ukrajini je ruska vojska napala Zaporožje vođenim avionskim bombama. Poginula je jedna osoba, a ranjeno je devet. U Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Ukrajinska delegacija sastaće se u Majamiju sa američkim izaslanicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom. Izaslanici će ukrajinskim pregovaračima predstaviti novi predlog. Delimično primirje kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, objavio je sajt Axios. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, objavio je New York Times. Tri nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine. Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu dobila je južnoafrička pravnica, sudija i komesarka za ljudska prava Naventen Pillay za napore u promociji mira i međunarodnog prava. Navodi se da je ovogodišnja lauretkinja je bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocid procesuiraju. Pillay je bila visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predsedavala je Međunarodnim krivičnim tribunalom za Ruandu, a bila je i sudija tog suda. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je sa Mastersa u Šangaju, pošto ga je u drugom kolu pobedio Čeh Jakub Menšik, rezultatom 2-0. U toku je meč Novaka Đokovića i Poljaka Huberta Hurkača. Danas pretežno oblačno i svežije vreme, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 18 stepeni, u Nišu 21, Kragujevcu 22, u Beogradu 20 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha 64%, pritisak 1002 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

0: 13 sati 9 minuta, dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, hvatamo ritam ovog petka, još nekih 50-ak minuta smo zajedno i u ovom satu pričat ćemo o eholokaciji, predstavit ćemo vam i knjigu, odnosno monografiju Mija Aleksić na radio i televiziji, a u dokumentarcu slušamo novitete, pa da krenemo po redu. Eholokacija je sposobnost da se zamisli ili oseti objekat u prostoru putem zvučnih talasa koji se odbijaju o njega. Ovu neverovatnu sposobnost koriste mnogi slepi ljudi kako bi se lakše snalazili u okolini i to tako što svojim štapovima udaraju o pod ili praveći kliktajuće zvukove svojim usnama. O eholokaciji više u prilogu Jovane Tabaković i njene sagovornice Svetlane Vučković, profesora orijentacije i kretanja.
1: Svet koji vidimo oko sebe ne predstavlja ništa drugo nego sliku koju dobijamo odbijanjem svetlosti o razne predmete. Po istom principu funkcioniše i zvuk koji, nailazeći na prepreku, stvara eho. Tehnika o kojoj se malo zna, a koja može mnogo pomoći slepim osobama u kretanju i orijentaciji, naziva se eholokacija.
2: Ako koristimo zvukove pri kretanju, zvukovi moraju da se vežbaju. Znači, sva kompenzatorna čula moraju da se vežbaju i da se dovedu do savršenstva. Tako i da kod eha može i zvuk da se čuje, u stvari da se izvežba, da se čuje i ovaj zid, ako se nalazite ispred zida, da se nalazite ispred žive ograde.
1: Tvorac ove metode, Daniel Kiš, je slep od rođenja. Od malena je razvijao svoje čujne sposobnosti. Sluh je doveo do savršenstva, pa tako, oslanjajući se na zvukove, vozi bicikl, planinari, igra košarku.
2: Za to, po mom mišljenju, treba je apsolutni sluh. Znači, dete mora da ima, da bude sluhista, da bi u takvoj meri mogao da razvije eholokaciju i da je isključivo vežba kod takvog profesionalca kao što je on.
3: Vrata su zatvorene. Zatim prolazimo čajnu kuhinju, takođe je zatvorena.
1: Ognjen, Kolja i Aleksandar, učenici škole za decu sa oštećenim vidom, su u različitim fazama učenja eholokacije. Za sada su savladali samostalno kretanje po poznatom prostoru, a uz druga pomagala eholokaciju koriste i na nepoznatom terenu i svakim danom sve više napreduju.
2: Postoje tri faze ovaj kretanja. Početan, gde se dete uči osnovnim vidovima, samostalno kretanje i kretanje sa belim ovaj štapom, i kada postane svesno toga da nauči tehnike samostalnog kretanja i počne da se samostalno ovaj kreće, počinje da se razvijaju u stvari kompenzatorna čula ovaj do savršenstva, i onda procenjujem individualno od svakog deteta koliko bi moglo da koristi određenu metodu, kao što je, na primjer, eho u svom ove kretanju, koliko je ono za to spremno i sposobno i koliko ima razvijen sluh u tom smislu da može da se u potpunosti osloni na eho.
1: Iako na prvi pogled deluje kao nadprirodna sposobnost, eholokaciju uz stalno vežbanje svako može da savlada u određenoj meri. Cilj je da se slepe osobe što bolje osposobe za samostalno kretanje, ali i da stvore što verniju predstavu o onome što ih okružuje.

0: U Kulturnom centru Mije Aleksić u Gornjem Milanovcu predstavljena je monografija Mije Aleksić na radiju i televiziji u okviru programa manifestacije koji su posvećeni upravo ovom glumcu. Na predstavljanju je bila Anja Davidović.
1: Tokom svoje karijere Mije Aleksić je kao glumac u pozorištu odigrao preko 140 uloga. Na radiju je učestvovao u više hiljada humorističnih i satiričnih priloga i tumačio više desetina uloga u radiodramama, komedijama i humoreskama, a zabeležio je preko 350 premijernih nastupa na televiziji. Na filmskim ekranima pamtimo ga ulogama Ujka Blagoja, Maksima, Aksentija Topalovića i Petra Cvetkovića. Priređivač izdanja Marko Misirača istakao je da su materijali koji predstavljaju istoriju pozorišta i filma prisutni u arhivama i dostupniji, a da je kulturna baština posvećena radiju i televiziji dobila na važnosti nedavno. O značaju izdavanja monografije Marko Misirača kaže:
2: i ove knjige koje radimo su pokušaj da se na još neki način demokratizuje ta građa. Kroz fotografije, s televizije, sa radija, kroz QR kodove na kojima su audio i video zapisi, brojni serija, televizijski drama, radio emisija, koje će svi koji dođu do ove knjige moći preko svog telefona jeli, da skeniraju, da slušaju ili da gledaju. To je bilo jedno uzbudljivo putovanje kroz ogromnu građu, jer su dometi Mije Aleksića bili ogromni. On je sigurno najkompleksniji glumac posleratni u bivšoj Jugoslaviji, koji je radio na mnogo frontova, jako mnogo i uspešno i do kraja. I nije lako, naravno, sakupiti sve to i od toga napraviti knjigu, ali mislim da smo uspeli da napravimo prvu veliku knjigu o njemu koja sistematizuje celokupan njegov rad.
1: Boban Stefanović, urednik filmskog programa Kulturnog centra Mije Aleksić i autor teksta 10 glumačkih zapovesti, kazao je da je Mije Aleksić veoma dobro razlikovao zahteve različitih medija.
3: Kada kažem da se prilagođavao medijima, naravno različito je igrati u pozorištu, različito je odigrati uloge na filmu, a različito je predstaviti svoje uloge na radiju i televiziji. I upravo je tu Mija nalazio razliku i mogućnost da sve te uloge odigra autentično i na svoj način i veoma uspešno. Opet kada to kažem, govorim iz neke pozicije koje mi ugledao na filmu, na videotrakama što se pozorišta tiče i slušao radio drame i gledao televizijske drame koje su već davnih godina snimljene.
1: Monografiju su zajedno objavili RTS izdavaštvo i Kulturni centar Mije Aleksić iz Gornjeg Milanovca, a o saradnji direktor Kulturnog centra Dragan Arsić kaže:
4: Kulturni centar je od 2010. konkretnije 2013. je potpisan prvi ugovor sa tada gospodinom Tijanićem za monografiju koju smo imali, odnosno neku publikaciju te 2013. povodom 90 godina od rođenja Mije Aleksića, i tada smo krenuli u ozbiljne istraživanja sa svim institucijama u kojima je Mije Aleksić radio, naravno i sa RTS-om, kao i sa Jugoslovenskom kinotekom i sa Muzejom pozorišne umetnosti i u Kragujevcu i u Beogradu, i naravno uz pomoć porodice Mije Aleksića smo zaranjali u podrum kod gospođe Bebe, pokojne njegove supruge, i zahvaljujući Velibor stvarno smo našli milion dragocenosti i trudili smo se da ove godine kao kruna današnjeg festivala bude monografija zajedno sa izdavaštvom RTS.
1: Monografija Mije Aleksić na radiju i televiziji predstavlja drugu knjigu objavljenu u ediciji Stereografija, koja uz tekstove putem QR kodova i arhivskih fotografija prikazuju stvaralaštvo istaknutih glumaca, naročito ističući njihov rad na radiju i televiziji. RTS izdavaštvo i Kulturni centar Mije Aleksić iz Gornjeg Milanovca najavili su da će u saradnji objaviti monografiju posvećenu Miodragu Petroviću Čkalji u okviru iste edicije.

0: Hard rock sastav Deep Purple održat će koncert sutra u Beogradskoj areni u sklopu turneje Made in Europe. Beogradska publika moći će uživo da čuje bezvremenske hitove poput Smoke on the Water i Highway Star, a bend je nedavno objavio i novi album Splat. Mi smo imali jedan dokumentarac posvećen Deep Purple i danas vas očekuje još jedan dokumentarac. Očekujemo Acu Celtica, a da, tu je, ali moramo prvo čuti reklame, a u dokumentarcu ćemo slušati novitete.
1: Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Hteo bih te stari.
5: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
1: Eko.
0: I evo ga, Aca Celtic, dobar dan.
7: Evo sam.
0: Dobrodošao.
7: Bolje te našao, da, sve žoran, raspoložen.
0: Jeste, da.
7: Kao i uvek.
0: Ja od jutra se najavljujem da ćeš ti nama predstaviti neke novitete. Šta bi ti od svega ovoga na listi izdvojio onako da je tebi baš drago?
7: Baš da mi je drago je to što je recimo Lainey Wilson ponovo ušla u studio i posle onog famoznog hita od pre dve godine koji je poremetio sve na country sceni i zauzeo sva moguća prva mesta, onaj single Hang Tight Honey, evo stiže na novi koji se zove Can't Stand, Sit Still. A ono što je možda najznačajnije u ovom trenutku je povratak grupe U2 na scenu i svež, nov, ispod čekića single Silencio slušamo kao prvi novitet, u stvari danas u dokumentarcu, ali o tom potom.
0: Ajde, evo, izvoli.
8: Dream sequencer system online.
9: I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
10: Rokumentarac, vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
11: Kapetan broda, Aca Celtic.
12: Oh my god. You can't be. You can't be.
13: Oui, oui, mon amour. C'est moi.
7: E, pa dobrodošli u novi rokumentarac. Jesen obećava novitete uvek pred početak te sezone svirki po klubovima i u zatvorenim prostorima, pa tako i ove godine ne oskudevamo u singlovima koji haraju top listama. Dakle, u današnjem rokumentarcu sve sam novitet do noviteta. Za početak, možda i najznačajniji u ovom trenutku, grupa U2 se godinama nije oglašavala diskografski i evo nam novog singla. Novi singl najavljuje u stvari njihov 16. studijski album koji će izaći 13. novembra, koji se zove Carnaval de Luz. Zašto na španskom nemamo pojma, ali pitaćemo Bona kad se sretnemo. Album na kraju krajeva donosi nešto što nismo očekivali. Ako je sudeći po ovom singlu, to će biti jedan ozbiljan garažni rock, nešto između stvari garažnog roka i surf punka. što ja stvarno nisam mogao da predvidim. A ono što je još bitno za ovaj singl je da je sniman spot u Mexico City-u. Sad su se odjednom svi navadili na Mexico City i svi odošli u Mexico City da snimaju što koncerte, što spotove, pa tako ni YouTube nisu izuzetak. No, manje priče, više muzike, sa albuma Carnaval de Luz stiže album Silencio. Ovo su YouTube u Rokomentarcu. Dobrodošli.

Da, YouTube, zanimljiv stih koji se pojavljuje na kraju refrena i ponavlja se nekoliko puta. It's when I'm with you, I miss you the most. Ili u prevodu, kad sam s tobom, tad mi najviše nedostaješ. Ko bi se tome nadao od starog dobrog Bona i Edge-a? Ne znam, stvarno, malo je reći da sam radostan zbog ovog povratka i ovog načina povratka na svetsku scenu. Bravo za YouTube, ako i ostatak albuma bude ovakav, imaćemo ozbiljan, ozbiljan hit. E dobro, možda je veća enigma od pitanja gde su YouTube predstavljalo pitanje, a gde su Greta Van Fleet? E pa i oni imaju novi album koji se zove Palace for the People i za one koje to zanima, ovaj album prosto nastavlja onu liniju kojom su Greta Van Fleet krenuli od samih početaka. Dakle, ako iko zaslužuje da bude proglašen za, ajde da kažemo, evolutivne naslednike grupe Led Zeppelin, onda to jesu Greta Van Fleet. Dakle, sa albumom Palace for the People, single Play Your Games.

Nije baš Robert Plant, ali ovo jesu Greta Van Fleet, Play Your Game single s albuma Palace for the People. Sećate se Lainey Wilson? Verujem da da, jer i mi smo se uključili u onu trku ko će pre da proglasi single Hang Tight Honey za single godine pretprošle sezone, jeli? I Lainey Wilson je to i opravdala na sve moguće načine. Dakle, ne znam da je jedna country zvezda u poslednje vreme, dakle u poslednjih par godina, toliko nastupala i toliko se pojavljivala na raznim, pa ajde da kažemo, superbowlovima, poluvremenima, raznih događaja i tako dalje od Lainey Wilson. Dakle, prva dama countrya se oglasila ponovo i evo nam njenog singla koji se zove Can't Sit Still, ne može da sedi mirno. Dobro, to smo shvatili, a i sama kaže u stvari ovaj njen odgovor na to što se ponekad osjeća kao kofer sa nogama.

No i sad čekamo album, dobro. U međuvremenu, posle 16 godina diskografske suše, pojavio se album grupe Molly Hatchet. E sad, za one koji ne znaju, Molly Hatchet su pripadnici one velike četvorke Southern Rocka. Dakle, tu su bili 38 Special, tu je bio tu su bili Lynyrd Skynyrd, zatim Allman Brothers Band i Molly Hatchet. E, dakle, Molly Hatchet posle 16 godina izbacuju album koji se zove Lost Horizon, a sa koga nam stiže fenomenalan single koji mene izuzetno raduje. Sedite za volan i samo napred na autoput. Dixie Highway.

grupe koja se zove The Conspirators, u stvari. To su Slash i Miles Kennedy and The Conspirators. Dolaze nam u Beograd sledeće godine i to, ako se ne varam, u julu mesecu, 16. jula, da promovišu novi album koji će tek da izađe, a sa koga slušamo prvi single koji najavljuje sve ovo o čemu sam vam pričao u poslednjih 30 sekundi. Flying Blind, Slash i Miles Kennedy and The Conspirators u Rokomentarcu.

0: Grupa Clutch, dakle, najavljen novi album singlom Wasted Lands. I evo, upravo nekako mi se javlja ona slika kada su nastupali na Velikoj Bini, na Arsenalu, da, i kao predgrupa grupi Cult, i posle toga su Cult zvučali stvarno kao hor bečkih dečaka. Mislim, toliko je Clutch bio dobar da je izazvao reakcije kojima se verovatno ni oni sami nisu nadali.
1: Najverovatnije.
0: Da, i ja jedva čekam album. No dobro, o tom potom. Imamo još jednu pesmu za kraj, ali pre toga...
1: Pre toga ću ja da vam se zahvalim na pažnji i ovako i u tvoje i u moje ime da se zahvalim našim slušalcima što su bili i ovog petka uz nas. Aci će najaviti muziku jer ja verujem da bi se ja ovdje spetljala.
0: Pa dobro sad. Ja verujem da ne bi.
1: Uživajte
0: ja
1: u vikendu i družimo se od ponedeljka ponovo.
0: Tako
1: lep vikend.
0: Je. Tako je. A za kraj, evo nam starih poznanika, veterani iz grupe Accept sa specijalnim gostima najavljuju novi projekat koji će biti otprilike nešto kao onaj album Teutonic Titans koji je manje više u formi best of izdanja. E sad, ovo je single koji najavljuje celu priču. Gostuju Rob Halford iz Judas Priesta, Matthias Jabs iz Scorpionsa, Rex Brown iz Pantere, Jason Bold iz Bullet for My Valentine plus ceo Accept u večnom hitu Balls to the Wall.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija želi da velike energetske projekte poput reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 razvija kao deo šire regionalne infrastrukture i da kroz saradnju sa međunarodnim partnerima otvori nove mogućnosti za investicije, tehnološki razvoj i jačanje energetske bezbednosti, poručila je ministarka energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Ona je na međunarodnom forumu posvećenom budućnosti Dunava poručila da su obnovljivi izvori energije koji su se razvijali poslednjih 20 godina stvorili potrebe za većim skladišnim kapacitetima. Uoči početka grejne sezone 15. oktobra, Agencija za energetiku radila je analizu troškova grejanja domaćinstava. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gaz potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora agencije Nebojša Despotović. Dva najjeftinija energenta su, kaže, prirodni gas i drvo. Kada je reč o peletu, godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Litar evrodizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Grupa od devetoro Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Sumnja se da su umešani u takozvani slučaj grupe intelektualaca, tačnije u ubistvo i nestanak 23 albanska civila. Na današnji dan pre 35 godina, na profesionalnom zadatku na Bajinskom ratištu, ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U vozilo je iz zasede ispaljeno više od 200 metaka na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruku ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik radio Šapca Sretan Ilić. U Ukrajini je ruska vojska napala Zaporožje vođenim avionskim bombama. Poginula je jedna osoba, a ranjeno je 9. U Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 žrtava ruskih napada. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ruski udari izazvali velika oštećenja energetske mreže i objekata za prenos električne energije, navodeći da se radovi na obnovi odvijaju neprekidno. Ukrajinske snage su tokom protekle noći izvršile napad na objekte u Rusiji koji se koriste za lansiranje raketa i proizvodnju raketnog goriva. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, objavio je New York Times. Tri nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine. Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu dobila je južnoafrička pravnica, sudija i komesarka za ljudska prava Nava Tenen Pillay za napore u promociji mira i međunarodnog prava. Navodi se da je ovogodišnja lauretkinja bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocid procesuiraju. Pillay je bila visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predsedavala je Međunarodnim krivičnim tribunalom za Ruandu, a bila je i sudija tog suda. Nove terapije menjaju budućnost lečenja raka, ali za pacijente u Srbiji i dalje je ključno pitanje njihova dostupnost, poručeno je na 5. nacionalnom onkološkom forumu Jedan korak menja sve u MTS dvorani. Lekari, predstavnici zdravstvenih institucija i udruženja pacijenata razgovarali su o tome šta je obezbeđeno pacijentima, šta nedostaje i gde se gubi vreme od postavljanja dijagnoze do početka terapije. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su sa Mastersa u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3, dok je od Kecmanovića bolji bio Čeh Jakub Menšik, rezultatom 6-3, 6-3. Danas, pretežno oblačno i svežije vreme, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Karelja Trajković, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, ne znam kako vama, ali meni pojedine narodne izreke i umotvorine nekako ne zvuče logično. Zašto tako mislim? Zato što među njima postoje i neke koje su direktno suprotstavljene i koje ne mogu baš da funkcionišu istovremeno. Primera radi. To su one izreke sličan se sličnom raduje i suprotnosti se privlače. I sad, kako je moguće da su obe tačne istovremeno? Da li se radujemo sličnima ili različitima? Da li nas privlače slični ili različiti od nas? Postoji samo jedan društvu i nauci poznat slučaj, više kao izuzetak koji potvrđuje pravilo, u kome obe funkcionišu istovremeno, a to je brak. U braku delimo istu muku i sličnome se radujemo. To je naravno otplata stambenog kredita koji smo uzeli zajedno. A privlače nas suprotnosti u bukvalnom smislu suprotan pol bar inicijalno. Da se ogradim, obično to bude suprotan pol, mada poslednjih godina, ako ne i decenija, to više i nije obavezan uslov. Imamo još dosta tih suprotstavljenih izreka. Recimo one u kojima nas jedne ubrzavaju, a druge nam govore: ehej, čekaj, polako, pa kud žurite? Znate sigurno da se gvožđe kuje dok je vruće i da što možeš danas ne ostavljaj za sutra. A nasuprot njima, druge izreke nas uče da što je brzo, to je kuso. Tri put meri, jednom seci. I strpljen, spasen. E sad, da li se one odnose samo na pojedince ili neke manje grupe ljudi? Recimo, tri put meri jednom seci može da važi samo za krojače, eventualno i za hirurge. Ako bi trebalo da važe za sve ljude, to teško može da prođe. Rešenje su kompromisne izreke. To bi bile neke, nazovimo ih tako, novokomponovane narodne mudrosti koje pomiruju ta suprotstavljena gledišta. Evo nekih primjera. Tri put meri gvožđe, ali kuj ga dok je vruće. Ili, što možeš danas, ne ostavljaj za sutra, ali samo strpljivo. Istina, nisu efektne kao originalne, ali makar nikoga ne dovode u zabludu. Ili, sličan se sličnom raduje, a ponekad i potpuno suprotnom. A ako vam se, dragi slušaoci, ne sviđa naš predlog i ove nove, umerene izreke, znate kako se kaže. Izbirač naiđe na otirač, ali bolje biti sam nego u lošem društvu.

0: svakog dana vic karavana.
1: Policajac zaustavlja vozača i pita ga: jel znate zašto sam vas zaustavio? Pa, pretpostavljam, zato što biste mi mnogo teže naplatili kaznu da niste.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Smrt naučnice u Rusiji. Sumnja se na kugu. Vlasti tvrde da nisu pronađeni sumnjivi mikroorganizmi. Posle modernih virusa i modernih ratova širom sveta,

najzad da nas nađe bar nešto tradicionalno. Stara, dobra kuga. Policija je u Nišu uhapsila čoveka osumnjičenog da je, dok je u ruci držao metalnu šipku, udario glavom muškarca u glavu, koji je sa još jednim muškarcem pokušao da ga anketira. Jedno je sigurno, anketarima se odgovori nisu svideli. Neuspešno pogubljenje jedine žene u zatvorima Tenesija. Preživela dve smrtonosne injekcije. Eto, a nas ovde teoretičari zavere plaše vakcinama protiv gripa. Kopali za terasu u Danskoj, pronašli vikinško blago staro više od 1000 godina. Eto šta su bogate zemlje. Gde god da zabodeš ašov, nađeš neko blago. A kod nas, sirotinje, samo neeksplodirane bombe. 8 sati bez hrane pre vađenja krvi. Nova studija pokazuje da to često nije neophodno. Možda nije neophodno, ali često je prinudno.

0: Stigla nam je pošta.
1: Dragi slušaoci, neobične biznis ideje su svuda oko nas. Možda baš vi ili neko vama blizak ima neku novu i originalnu. A sada ćete iz pisma naše verne slušateljke Nevene Radović iz naselja Medaković čuti za jednu od njih. Dragi karavan, sve je počelo tako što me je prijatelj zamolio da mu kupim neku knjigu u knjižari nedaleko od mog radnog mesta. To je tebi 15 minuta, a meni bi uzelo 2 sata dok se dovučem tamo iz Zemuna, dok pređe most, pa onda gužve, gorivo, živci i sve ostalo. A tebi je to za čas. I ja, šta ću, pristanem. Stvarno nije drama. 15-20 minuta je u pitanju. Odem i kupim naručenu knjigu za svoje pare, naravno, i javim mu da sam kupila. Kaže on hvala, čujemo se još ovih dana, pa se dogovaramo kada je preuzmem. Međutim, posle 2-3 dana ponovo mi on piše, kaže: jel bi mogla, ne bilo ti zapoveđeno kad kreneš kući s posla, da svratiš na ovu adresu? I pošalje mi neku adresu. Tebi je to usput, a meni je 3 sata dok dođem, dok uzmem, pa dok odnesem i vratim se. Samo odeš na tu adresu, daš čoveku knjigu i uzmeš pare. Tad mi je već postalo malo čudno, jer prvo sam mislila da je knjigu tražio za sebe. Međutim, ispostavilo se da je to za nekog drugog. Kaže on: ma ne, nije za mene, to je za jednog mog prijatelja, ne znaš ga. Opušteno, samo odeš na tu adresu, daš čoveku knjigu i on će tebi pare i to je to. Ajde, šta ću, pristane. I na putu kući odnesem tom čoveku knjigu na datu adresu i uzmem pare. Javim kasnije tom mom prijatelju da sam to završila, a on kaže: e, super, sad još samo meni uplati od toga 500 dinara i tebi bi trebalo da ostane za knjigu, plus oko 100 dinara. I kad sam malo razmislila, pa on je mene u stvari iskoristio. Ali ne kao što to rade pravi muškarci, nego kao kurira. Morala sam da ga pitam šta to bi, a on kaže: ma taj moj prijatelj mnogo radi, ništa ne stiže, pa rekao da mu pomognem. Kako si mu pomogao? Pa naplatio si mu skoro duplo, pitam ja. Da, ali zato što toliko radi, on ima viška para. Pa zar preko moje grbače da mu pomažeš, mislim se, a on dodaje: a ti imaš viška vremena, a manjka para, pa ko velim da spojim lepo i korisno. Još sam morala da ga pitam zašto njemu ide 500 dinara, a meni samo 100. Kaže ona to: pa ja sam ugovorio i organizovao posao, draga. Gde si ti to videla da operativci zarađuju više od menadžera? Eto, dragi moj karavanu, nisam mislila da vam se žalim, ali tako je ispalo. Samo sam htjela da podelim sa vama i ovaj slučaj, da čujete na koje sve načine muškarci mogu da iskoriste i razočaraju nas žene. Srdačan pozdrav, Nevena.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, u Samburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.
3: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Sava Centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: ha, ha, komentar. Ha, ha, komentar.
1: Jubilarni 20. festival Duvan Čvaraka u Valjevu okupio je rekordan broj posetilaca. Ovaj festival, iako traje tek 20 godina, za nas predstavlja i dodir sa istorijom, jer je nastao u vreme kad su i duvan i čvarci bili jeftini.

pitanje zakonske obaveze služenja vojske. I kao i toliko godina unazad, trešće se gora, neće se roditi ama baš ništa, pa čak ni miš. Ali u to ime sagledat ćemo neke pozitivne i neke negativne strane koncepta vojne obaveze. Vojni rok od godinu dana ili duže za neke starije generacije generalno značio mnogo izgubljenog vremena. Ipak, sa sobom je donosio i usvajanje nekih dobrih navika. Jedna od tih navika je redovno kupanje jednom nedeljno. Trebalo, ne trebalo. Dakle, s jedne strane, ovo pravilo je postavilo određeni higijenski standard. S druge strane, također pozitivne, sprečavalo je razmažena svakodnevna tuširanja, a time i rasipanje vode i struje. Dakle, ovom pravilu se prosto ne može naći mana. Međutim, nekim drugim pravilima može. Naprimjer, ranom ustajanju. Ustajanje u rano jutro, 5:30, je mnogo romantičnije u pesmi Novih fosila, omileni nego u stvarnosti. A ako tu naviku zadržite i posle vojske, sami sebi činite medveđu uslugu. Jer što ranije ustanete, to više vremena dajete ljudima da vam upropaste dan. Ili nameštanje kreveta pod konac svakog jutra. To je jedan od besmislenijih poslova na svetu. Zašto bismo gubili i 5 minuta na trud koji ćemo iste večeri sami sebi da uništimo? A tu su bile i neke stvari kao pravi pravcati yin i yang i dobre i loše istovremeno. Možda je najbolji primjer za to vojnički pasulj. I vrapci na granama koji ga nisu ni probali znaju koliko je ukusan. Lako je navući se, žargonski rečeno. Ali problem se pojavljuje kad se oženite. Pošto nije bila u vojsci, žena nije u posedu tajnog recepta za vojnički pasulj. To naravno ne znači da nećete pohvaliti svaki pasulj koji ona skuva, makar bio i klot. Dragi slušaoci, bilo da ste služili vojsku ili ne, želimo vam prijatan produženi vikend uz dozvolu za izlazak u grad.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja imam pomešana osećanja prema vojsci. Tačnije, ne prema vojsci kao instituciji, već prema služenju vojnog roka. Kao i svake jeseni, i ove se u javnosti i medijima pokreće pitanje

Dragi slušaoci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstori Kristina Prokić i Andreja Petrović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I podsjećamo vas, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg internet sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta i aplikacije RTS Zvuk. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko. Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji.
3: Mama.
2: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Evropski i domaći stručnjaci u Beogradu na Međunarodnom forumu o Dunavu, od energetskih do trgovinskih resursa reke. U narednih 7 dana cene goriva nepromenjene. Južnoafrička pravnica, sudija i bivša komesarka za ljudska prava Nava Netem Pillay, dobitnica ovogodišnje Nobelove nagrade za mir. Andrićeva nagrada uručena književniku Dejanu Aleksiću. Novak Đoković izgubio od Huberta Hurkača i završio učešće na Mastersu u Šangaju. Sutra pretežno oblačno, popodne kiša i lokalni pljuskovi. Najviša temperatura od 22 do 28, u Beogradu oko 25 stepeni. Dunav predstavlja jedan od ključnih evropskih plovnih puteva i važan energetski i bezbednosni koridor, a Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima značajnu ulogu u povezivanju evropskih tržišta. Rečeno je na forumu o budućnosti Dunava u organizaciji Pupin inicijative. Učesnici konferencije, državni zvaničnici, diplomate, predstavnici međunarodnih institucija i privatnog sektora istakli su potencijal naše zemlje da kroz projekte poput reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3 ojača energetsku sigurnost i unapredi povezivanje sa evropskim tržištima, izveštava Jovana Obrenić.
2: Hidroelektrane vraćaju se na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije, istakla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da u tome ključnu ulogu ima Dunav, koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji.
3: Đerdap 3 je projekat koji ima širi regionalni značaj, znači ne samo u tom kontekstu za Srbiju, nego potencijalno i za Rumuniju, ali i za celu jugoistočnu Evropu. On ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi i u tom smislu da ima i dnevni, nedeljni, sezonski kapacitet skladištenja električne energije, a znamo koliko nam je to neophodno u, da kažem, nepredvidivim i turbulentnim periodima, kao što je ovaj u poslednjih 4-5 meseci.
2: Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo istakao je da Đerdap 3 ima potencijal da donese značajne koristi ne samo Srbiji, već i čitavom regionu, zbog čega predstavlja važan korak u unapređenju energetske saradnje i sigurnosti.
4: To je dobitna kombinacija za sve, za Sjedinjene Države, jer naše kompanije rade na izgradnji hidroelektrane, ali naročito za Srbiju, za koju će to predstavljati veliki inovativni potencijal. Nadamo se da je Đerdap 3 tek početni projekat u nastavku saradnje sa Srbijom u energetici, bez obzira na to da li je reč o gasu, nuklearnoj energiji ili bilo kojim drugim delovima energetskog sektora.
2: Analizirajući energetsku situaciju u zemlji, Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će sledeće nedelje početi izgradnja prvih 5 kilometara od ukupno 145 gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije. Prema njenim rečima, radovi u Severnoj Makedoniji kreću početkom 2027. godine. Planirani godišnji kapacitet ove interkonekcije iznosit će 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.
1: Agencija za energetiku uradila je analizu troškova grejanja domaćinstava u predstojećoj grejnoj sezoni. Za grejanje stana od 60 kvadrata na prirodni gas potrebno je oko 60.000 dinara, dok direktno grejanje na struju može da košta 250.000 dinara, rekao je za RTS rukovodilac ekonomskog sektora agencije Nebojša Despotović. On je ukazao da su dva najjeftinija energenta, prirodni gas i drvo.
5: Ono što mogu da kažem za prirodni gas, njegova cena se već duži period nije menjala, nego skoro 3 godine. Drvo je tržišna roba i cena mu se menja, ove godine neznatno skočila, ali njegova cena je sada, i ti troškovi i prirodnog gasa i drveta su oko 60.000 za grejnu sezonu. U Srbiji dosta i varira cena drveta, pa smo tako mi rekli, ajde da izađemo sa dva ekstrema. Jedan nam cena pokazuje jeftino drvo i efikasnu peć, jako efikasnu peć. S druge strane imamo skuplje drvo i manje efikasnu peć. I raspon tih troškova iznosi od 60.000, znači sa jeftinim drvetom, efikasnom peći do 100.000, 99, nešto hiljada, znači gotovo 100.000 dinara godišnje sa skupljim drvetom i manje efikasnom peći.
1: Kada je reč o peletu, godinu

0: Godišnji troškovi grejanja su oko 114.000 dinara, pošto je poskupeo gotovo 50%, što je uticalo i na cenu grejanja, objasnio je Despotović. Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Liter evrodizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka u 15 časova.
1: Evropska unija mogla bi ove zime da se suoči sa manjkom prirodnog gasa od 14 milijardi kubnih metara, što odgovara količini energije dovoljnoj za snabdevanje između 10 i 12 miliona domaćinstava, upozoravaju izveštaji. Nedostatak gasa bi mogao da dovede do daljeg rasta računa za energiju i mera za smanjenje potrošnje, ukoliko Evropska unija ne obezbedi dodatne količine na globalnom tržištu. Tržište je već pod pritiskom zbog rata u Iranu i poremećaja u snabdevanju energentima, preneo je briselski Politiko.
0: Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Sumnja se da su umešani u takozvani slučaj grupe intelektualaca, tačnije u ubistvo i nestanak 23 albanska civila. Krajem septembra njima je određen jednomesečni pritvor, nakon čega su se žalili apelacionom sudu. Devetero Srba, uhapšenih u Zubinom potoku, čine najbrojniju grupu uhapšenih na Kosmetu u jednom danu, a zbog sumnje da su navodno počinili ratne zločine.
1: Na današnji dan, pre 35 godina, na profesionalnom zadatku na banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. U automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić.
0: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Rusija i Ukrajina nastavljaju razmenu napada iz vazduha. Gradonačelnik Kijeva izjavio je da bi svi građani koji su u mogućnosti trebalo da napuste glavni grad. Vašington ima plan o nastavku pregovora Kijeva i Moskve, ali su ruske vlasti saopštile da za sada ne planiraju nove razgovore. Američki mediji navode da Vašington priprema nove napade na Iran, ali se ne očekuje da će bilo kakva akcija biti pokrenuta pre izbora u novembru. Pripremio Nikola Denčić.
2: Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ruski udari izazvali velika oštećenja energetske mreže i objekata za prenos električne energije, navodeći da se radovi na obnovi odvijaju neprekidno. Usled najnovijih ruskih napada na energetsku infrastrukturu, zabeleženi su novi prekidi u snabdevanju energijom u Kijevu i još 7 ukrajinskih oblasti, prenose ukrajinski mediji. U pojedinim regionima primenjuje se raspored isključenja struje. Iz Moskve je saopšteno da je ruska protivvazduhoplovna odbrana tokom noći i jutra oborila stotine ukrajinskih dronova koji su dejstvovali u Tulskoj, Voronješkoj i Brjanskoj oblasti. Masovni napad bespilotnim letelicama izveden je i u Donjecku na liniji razdvajanja. Rusija trenutno nema planove za nastavak trilateralnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ukrajinom o okončanju rata, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov, dodajući da je Moskva i dalje otvorena za kontakte. Delimično primirje, kojim bi bili obustavljeni napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, jedna je od novih ideja i predloga koje će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner predstaviti ukrajinskim pregovaračima i evropskim zvaničnicima na dvodnevnim razgovorima u Majamiju sa ciljem pokretanja mirovnog procesa između Rusije i Ukrajine, objavio je Axios. Portal navodi da će se razgovarati i o bezbednostnim garancijama za Ukrajinu, planu posleratnog ekonomskog razvoja i drugim aspektima sukoba. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore s Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju pre izbora za kongres u novembru. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, objavio je New York Times. Tri nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine. Pentagon je po nalogu predsednika razradio planove za napade, iako je Trump prethodno više

0: puta odbacio predloge za velike operacije protiv Irana ili jemenskih Huta, navodi list. Iran neće odustati od prava na obogaćivanje uranijuma, poručio je šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami, ocenivši da je obogaćivanje sastavni deo nuklearnog procesa i osnova naučnog i tehnološkog razvoja zemlje.
1: U Francuskoj se nastavljaju protesti srednjoškolaca. Ministar obrazovanja Edouard Geffre najavio je da će 3000 profesora biti upućeno u školske ustanove koje se smatraju problematičnim zbog nedostatka nastavnog kadra. Više od 70.000 ljudi bilo je juče na protestima i okupljanjima širom zemlje. Od toga oko 25.000 u Parizu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Francuske i napomenulo da je privedeno više od 500 ljudi, a povređeno oko 50 policajaca i žandarma.
2: U Njujorku su izbili neredi tokom protesta i sukoba sa policijom nakon što je agent imigracione službe ranio 28-godišnjeg Oskara Belgala iz Dominikanske republike. Prema rečima njujorške policije, tokom akcije hapšenja agenti u civilu prišli su automobilu sa izvučenim oružjem. Kada je vozilo krenulo napred, najmanje jedan agent ispalio je 7 hitaca i pogodio Belgala u vrat. Povrede nisu bile opasne po život. Na zadnjem sedištu automobila nalazio se 5-godišnji dečak koji nije povređen i kasnije je predat članu porodice.
1: Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica, sudija i komesarka za ljudska prava Navanete Mpilay za njene napore u promociji mira i međunarodnog prava. Navodi se da je ovogodišnja laureatkinja bila ključna u osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocid procesuiraju. Zajednička nit se proteže od njenog ranog rada u odbrani Nelsona Mandele i drugih koji su se suprotstavili apartheidu, do njene službe kao sudije u nekim od ključnih međunarodnih sudskih slučajeva našeg vremena, ističe se u obrazloženju. Navanete Mpilay bila je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predsedavala je Međunarodnim krivičnim tribunalom za Ruandu, a bila je i sudija tog suda.
2: Navanete Mpilay je vest o nagradi saznala tokom skupa u sudnici u kojoj su pre 80 godina održavana suđenja u Nirnbergu. Izjavila je da nije mogla da veruje kada su joj kolege saopštile da je ovogodišnja dobitnica. Komentarišući to što je Nobelov komitet istakao njenu hrabrost, Mpilay je navela da je bila veoma iznenađena takvim opisom jer, kako je navela, ona tumači zakon, razmatra sve činjenice, što je ističe nepristasno donošenje odluka.
3: Parlamentarni izbori 2026.
1: Rok za donošenje rešenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra ističe u ponoć, a rešenje se najkasnije u roku od 24 časa od donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. U ponoć ističe i rok za podnošenje zahteva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku, a od sutra do 21. oktobra ti zahtevi se mogu podneti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Radio Televizije Srbije podseća na pravilnik naše kuće koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje koje isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. U nastavku sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila Tijana Lukić.
4: Nosilac izborne liste Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije, BK, u Čačku je predstavio 6. tačku programa Bogoljubova Srbija, posvećenu zdravstvu, sportu i dugovečnosti.
5: Zdravlje počinje prevencijom. Neću da bolestan čovjek čeka mjesecima na pregled i lek. Država mora da vas pozove na pregled pre nego što se razbolite. A starom, nepokretnom i teško bolesnom, lekar dolazi u kuću, deci sport, starima aktivan i dug život. Ne smemo biti zemlja na vrhu svetske lestvice po umiranju. Čovjek je najveće bogatstvo Srbije. Živela Srbija na mnoge ljeta!
4: Tri prioriteta na kojima planira da radi ukoliko dobije poverenje građana predstavlja prvi na listi Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
6: Pod jedan, potpuna posvećenost ljudima, briga o vama, želimo da čujemo sve vaše probleme, da ih rešavamo. Pod dva, briga za decu i za naše starije. A to znači novi domovi zdravlja, nove bolnice, porodilišta, kliničko-bolnički centar. Pod tri, to je pitanje vodosnabdevanja. U celoj našoj Srbiji pravimo veliki program i da pokušamo da u narednih 8 godina sve te probleme rešimo.
4: Kandidati studentske liste Studenti pobeđuju poručuju da je njihov cilj da vrate državu narodu.
7: Jer se odgovornost ne može izbeći, a institucije moraju biti važnije od vlasti.
8: Zato što se ne sme dozvoliti da ikoga više ubije korupcija.
9: Zato što će konačno građani moći da dobiju pravu uslugu u pravo vreme na pravo mesto.
10: Zato što želimo da državne subvencije budu dostupne svima, a ne samo partijskim poslušnicima.
11: Zato što ćemo vratiti vrednost radu i stvoriti uslove da se više proizvodi i više zapošljava.
4: Izborna lista Biram pravdu, biram budućnost, koalicija Snaga nastoji da Srbiji približi obrazovni sistem Evropske unije, kaže kandidatkinja te liste Ljiljana Trajković.
12: Iskoristit ćemo veliku grčku dijasporu od 10 miliona ljudi sa kojima smo u svakodnevnom kontaktu, da decu iz Srbije integrišemo u sistem obrazovanja Evropske unije i tako budemo spremni da preuzmemo značajnu ulogu kada postanemo punopravni članovi Evropske unije.
4: Očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta prioritet je liste Ivica Dačić, faktor stabilnosti.
13: Neki koji bi sada da dođu na vlast na ulici ili oni se nadaju na izborima, govorimo o blokaderima, neki od njih priznaju Kosovo kao posebnu državu. Oni bi poništili sve ono što smo radili svih ovih godina. Podsjetit ću da sam ja lično učestvovao da više od 20 država povuče priznanje Kosova.
4: Lista Autentična desnica dr. Miloš Jovanović šalje poruku Srbima sa obe strane Drine.
14: Kada je pre 4 godine bio nosilac ove liste, moj otac, general Božidar Delić, započeo je jednu borbu. Na nama je da je sada završimo. Ratni veterani ne smeju biti socijalni slučajevi.
15: Da se na ovim prostorima desio genocid, jednom u 20. veku, ali nad srpskim narodom, da ne razdvajamo Srbe po regionalnim, avnojevskim ili bilo kakvim drugim osnovama i da smo svi mi jedno i nedeljivo.
4: Nosilac liste Alternativa za Srbiju Vladimir Gajić ističe da se oni zalažu za očuvanje identiteta.
16: Svaki pravi patriota u Srbiji mora uzeti u zaštitu Srpsku pravoslavnu crkvu, naš jezik i ćirilično pismo. Neophodno je pod hitno doneti zakon o ćirilici. Kontinuitet u kampanji koja se vodi iz polja i iznutra protiv Srpske pravoslavne crkve i protiv ćirilice ukazuje na opasnost koja se tiče suštine našeg identiteta.
3: Parlamentarni izbori 2026.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
2: U Banja Luci su se sastali premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut i predsednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Prisustvovali su svečanom otvaranju manifestacije Od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Macut ocenjuje da je ta manifestacija važna u povezivanju naučnih, kulturnih i prosvetnih zajednica Srbije i Republike Srpske, a posebna zbog toga što će naučnici iz dijaspore biti uključeni u zajedničke aktivnosti. Republika Srpska želi uspostavljanje svih vrsta veza sa Srbijom koje su sada podignute i na naučni kontekst, poručio je Minić.
1: Vesti iz sveta biznisa. Air Srbija je u trećem kvartalu ove godine ostvarila najbolji rezultat od osnivanja kompanije, tako što je prevezla gotovo 1.738.000 putnika na redovnim i čarter letovima, saopštila je nacionalna aviokompanija. Zabeležen je i rekordan rezultat za prvih 9 meseci godine sa više od 3.800.000 putnika, dok je samo tokom septembra prevezeno preko 500.000 putnika prvi put u istoriji kompanije.
2: Srbija vode dobile su u Londonu nagradu InfraGlobal za projekat brane sa akumulacijom Pumbakovica. Kako se navodi u saopštenju, priznanje je dodeljeno zbog primene visokih standarda i pristupa koji povezuje razvoj infrastrukture, zaštitu od poplava i očuvanje prirode.
1: U Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli gotovo 45.000 ljudi, dok više od 20.000 izgubi život. 1. oktobra Srbija je uvela nove savremene terapije za obolele od karcinoma pluća, vodećeg uzroka smrti od malignih bolesti u našoj zemlji. Do kraja meseca, prema najavama, u bolnice će stići i najinovativniji lekovi za lečenje karcinoma dojke, jetre i mokraćne bešike. Tim povodom održan je i peti nacionalni onkološki forum, na kome se govorilo o novim terapijama, glavnim preprekama i vremenu koje onkološkim pacijentima znači sve. Zabeležila Natalija Grujić.
17: Od raka pluća u Srbiji godišnje oboli 7.000 ljudi, a premine 5.000. 1. oktobra oko 1.000 pacijenata dobilo je novu mogućnost lečenja koja može da im produži život i pomogne da bolest duže vremena bude pod kontrolom. Do kraja meseca pacijenti oboleli od drugih vrsta karcinoma dobit će istu mogućnost. Iako ovakva napredovanja donose dobre rezultate, postoji još mnogo onkoloških pacijenata koji čekaju, naglašava pomoćnica ministra zdravlja doktorka Dragana Vujčić.
18: Vreme je taj ograničavajući faktor koga stvarno ovde, koje curi, koga nemamo. Zaista se trudimo da kroz različite vidove pregovora omogućimo pacijentima o trošku države najsavremenije lečenje. Znam, ovo je posao u kome nema zadovoljnih. To je posao koji ima ogroman broj koraka, u smislu da od republičkih stručnih komisija preko centralnih komisija za lekove, preko ministarstva finansija, znači čitava država je uključena u taj proces pre nego što lek bude dostupan pacijentu.
17: Uz karcinom pluća i rak dojke, rak grlića materice predstavlja vodeći uzrok smrtnosti žena u Srbiji. Do 2030. godine ovaj karcinom može biti potpuno iskorenjen, ali samo ukoliko građani promene svoja shvatanja, ističe doktorka Marijana Milović-Kovačević.
19: Mi moramo naći načina da kompletna prevencija screening bude obligatora, da ne može da se ide na posao, niti bilo gde, niti u škole, ukoliko se ne uradi sledeće. Znači, pre svega imamo vakcinu koja je besplatna, koja mora na neki način da se, ako ne može da bude obavezna, možda i može, onda mora da se na neki način dostavi tim mladim ljudima. Pod dva, screening mora da bude ozbiljniji, to ne može više biti samo papa test, to mora biti HPV tipizacija, to mora da se isto tako negde naznači kada odete u dom zdravlja, žena ste. Vi prosto morate to uraditi, to nema razloga da se ne uradi. I naravno treće, što će nam vremenom biti sve manje važno, a to je savremene terapije koje jesu skupe, ali su zaista efikasne.
17: Kako bolesti i dijagnoze predstavljaju velike probleme u našem društvu, često se prenebregne humani aspekt lekarskog posla, napominje predsednik udruženja pacijenata obolelih od akutnih leukemija Leuka, Predrag Slijepčević. On dodaje da su udruženja pacijenata tu da usmere, ali ne i da rade posao države.
20: Ali negde mislim da smo mi zapostavili pacijente. Mi smo svi prvo ljudi. Ljudi su i ovi u ministarstvu i lekari, ali i mi pacijenti smo ljudi. Mi kao udruženja smo u jednom podređenom položaju. Mi možemo da pomognemo. Mi možemo i da ukažemo na problem. Možemo i da pokrenemo promenu. Ali udruženje pacijenata ne može i ne treba da bude zamena za sistem.
17: Jedan korak menja sve, glasi poruka ovogodišnjeg Nacionalnog onkološkog foruma. Učesnici panela podsjećaju da je najvažniji korak u lečenju upravo preventivni pregled.
1: Ovo je Radio Beograd 1.
2: Jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević ubijen je na današnji dan pre 92 godine u Marselju tokom zvanične posete Francuskoj. U atentatu je ubijen i francuski ministar spoljnih poslova Louis Barthou. On je sa kraljem bio u povorci koja se kretala centrom Marselja. Neposredni atentator bio je pripadnik terorističke FMRO, Bugarin Vlado Černozemski, uz podršku Ustaša, među kojima su bili lider Ustaša Ante Pavelić i najbliži saradnik Dido Kvartenik, koji je izvršavao Pavelićeva naređenja.
1: Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića, u njegovoj zadužbini uručena je 50. nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik Andrićeve nagrade je književnik Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Odluku je jednoglasno doneo žiri u sastavu dr. Branko Vraneš, predsednik, dr. Mina Đurić i dr. Marko Avramović, a svečanu dodelu u Andrićevoj zadužbini pratila je naša Teodora Ćimović.
21: Svečanost povodom uručenja Andrićeve nagrade pozdravnom rečju otvorila je akademik Zlata Bojović i plaketu uručila 50. laureatu Dejanu Aleksiću. On je u svojoj besedi pod nazivom Pripovedanje kao tapija smisla izrekao da je veza između čoveka i priče drevna i da predstavlja prvotni izraz potrebe da se u haosu uspostavi nekakav poredak.
0: Niko to bolje nije razumeo i u književnost uveo na neponovljiv način kao pisac čije ime već pola veka nosi ovo književno priznanje. Kao moderni čuvar iskonske vatre pripovedanja, Andrić zna da su male ljudske priče često istinitija povest od same velike i bezlične istorije na čijoj se vetrometini kovitlaju zrnca i trunje sitnih ljudskih egzistencija.
21: Zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći odlikuje lirska istančanost i psihološka iznijansiranost. Aleksićevo pripovedanje ističe se suverenošću rečenice, prijemčivošću za detalje, posebnom osjetljivošću za period detinjstva i poniranjem u unutrašnji svet junaka. Deo je obrazloženja žirija za dodelu Andrićeve nagrade, čiji sastavljač je dr. Marko Avramović, koji ističe značinske slojeve ove zbirke i samim tim veoma složen književni tekst.
5: Složen u smislu što ona nije skup, da tako kažem, pojedinačnih priča, jer već jedna izuzetno precizno komponovana, celovita pripovedačka knjiga. Autor to postiže, dakle, veoma suptilnim ponavljanjima, prelascima, zatim prelascima junaka iz jedne priče u drugu, jednoj ovoj vrlo zanimljivoj hronologiji koja takođe ima veoma važno mesto u ovoj knjizi. Ali ono što najviše ove priče spaja u celinu jeste njihova zapravo zajednička tema, a to je tema samoće.
21: Podsjetimo, Andrićeva nagrada sastoji se od povelje i novčanog iznosa koji utvrđuje Upravni odbor zadužbine.
1: U novostima danas sada o sportu. Novak Đoković je završio učešće na Mastersu u Šangaju. Naslov na našem sajtu: Umor uzeo danak Hurkaču u trećem kolu Šangaja. Pripremio Slobodan Maletić.
22: U drugom kolu teniskog turnira u Šangaju eliminisani su i Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Novak je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4 i 6-3. Hurkač je snažnim servisima i sigurnom igrom sa osnovne linije uspeo da prekine niz od 8 poraza protiv Đokovića. Poljak je napravio po jedan brejk u oba seta, dok Novak nije uspeo da mu oduzme servis. Naš teniser je tokom meča pokazivao znake umora i imao poteškoća pri kretanju. Posle izgubljenog prvog seta pitao je ljude iz svog boksa da li da preda meč, ali mu je trener Trojicki poručio da pokuša da nastavi. Novak je ostao na terenu do kraja, ali nije uspeo da preokrene meč. I Miomir Kecmanović je poražen posle dva seta. Čeh Menšik ga je dobio sa 6-3, 6-3 za svega sat vremena igre. U košarkaškoj Euroligi u četvrtom kolu Crvena zvezda je pobedila u Dubaju, dok je Partizan poražen u Madridu. Crveno-beli su slavili ubedljivo 77-58 u najboljoj igri ove sezone, za razliku od Partizana, koji je posle tri uzastopne pobede doživeo prvi poraz. Real je slavio 86-76, iako je u četvrtoj četvrtini imao prednost i od 20 poena. U narednom petom kolu u utorak Zvezda igra u Francuskoj protiv Asvela, a Partizan u Beogradu protiv Panathinaikosa.
23: Politički marketing.
24: Mladi, a već roditelji.
25: Mama.
24: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
26: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
23: Politički marketing.
1: Stiglo nam je i to zahlađenje. U Beogradu trenutno 21 stepen, u Novom Sadu 20, zahlađenje u Nišu još kasnije 24 stepena u ovom trenutku je u tom gradu. Kako nas vreme očekuje sutra?
2: Pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima širom zemlje. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni, na severu Vojvodine severni i severoistočni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, najviša dnevna od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno sa kišom. Najniža temperatura oko 14, najviša dnevna oko 25 stepeni.
1: Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Relja Trajković, ton majstor Damir Vođevac, spiker David Đorđević, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Dubai u četvrtom kolu Evrolige sa 77 prema 58. Ono što nisu uspjeli ni Real ni Barcelona na početku sezone, uspjela je Zvezda. Dubai je poražen na svom terenu. Košarkaši Crvene zvezde će u narednom petom kolu Evrolige gostovati Asvelu. Košarkaši Partizana, nažalost, poraženi su od Real Madrida na gostovanju rezultatom 86-76 u četvrtom kolu Evrolige i to je prva pobjeda kraljevskog kluba u ovom takmičenju. Partizan u narednom kolu dočekuje Panathinaikos. Novak Đoković poražen je od Poljaka Huberta Hurkača rezultatom 2-0 po setovima 6-4 i 6-3 u drugom kolu Mastersa u Šangaju. I to nije sve. Bilo je još poraza naših tenisera, ali o tome ćemo pričati. Možda je još vreme da kažemo da je češki teniser Jakub Menšik pobedio Mijomira Kecmanovića rezultatom 2-0 na istom turniru u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Iz fudbala Nemanja Radonjić vratio se u Čukarički. Nekadašnji reprezentativac Srbije ponovo će nositi belo-crni dres sa klubom Sabanovog Brda, potpisao ugovor do kraja sezone 2026-2027. Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se ovog vikenda posle tronedeljne reprezentativne pauze i uželili smo se, moramo da vam priznamo. U centru pažnje 11. kola biće gostovanje Crvene zvezde u Kragujevcu. Kažu sa stadiona Čekadača da bi bilo sigurno 12.000 gledalaca, samo da nije suspenzije, ali jeste. Partizan će pak dočekati Novi Pazar u pokušaju da se udalji od zone ispadanja. I hajde da krenemo redom. Od košarke naš Slobodan Maletić sve je pažljivo beleži. Za koji trenutak sledi priča o tome. Dakle, pobjeda Crvene zvezde i prva pobjeda Real Madrida, nažalost, protiv našeg Partizana, ali verujemo da će večiti rivali ostaviti traga u evropskoj košarci ove sezone.
2: U košarkaškoj Euroligi u četvrtom kolu Crvena zvezda je pobedila u Dubaju, dok je Partizan poražen u Madridu. Crveno-beli su slavili ubedljivo 77-58 u najboljoj igri ove sezone, o čemu govori trener Ibo Navarro.
3: Congrats team on the victory, but especially congrats team on the performance.
2: Čestitam mom timu na pobedi, čestitam i na igri. Mislim da smo započeli utakmicu mnogo dobro što se tiče osnovnih stvari koje smo hteli da uradimo. Mislim da je to bilo važno, posle toga smo nastavili da guramo, bilo je dobro za samopouzdanje, uprkos dosta promašenih otvorenih šuteva, ne samo u prvom poluvremenu, već i tokom cele utakmice. Ulazak u treću četvrtinu bio je fantastičan, napravili smo veliku razliku i dominirali smo na ofanzivnom skoku. Tim je pokazao da može i da popravi stvari koje nije dobro radio u prvom poluvremenu i sve smo ispravili u drugom. Ključ utakmice su uvek igrači, ne trener. Igrači, energija, intenzitet, koncentracija i način kako da izađu na kraj sa frustracijom posle greške. Na tome radimo. Oni napreduju dan za danom u tome, danas je to bio primer. Nismo bili dobri sa linije za slobodna bacanja kao u prošlim utakmicama, ali kako smo kontrolisali situaciju posle promašaja je bilo mnogo bolje nego ranije. Zbog toga smo kontrolisali sve i defanzivnu tranziciju i uspeli smo da se borimo sa njima na skoku sa takvim zverima kao što su Toko Kabengele. Kontrolisali smo i dominirali na ofanzivnom skoku.
3: With these monsters like Toko, Kabengele, that dominate the offensive rim.
2: Partizan je posle tri uzastopne pobede doživeo prvi poraz. Real je slavio 86-76, imali su Madriđani prednosti od 20 poena. Crnobeli nisu iskoristili trenutak u trećoj četvrtini kada su serijom 11-2 spustili rezultat na 55-48, a potom prišli i na minus 6. Ipak Real je odbio taj nalet i ponovo stekao nedostižnu dvocifrenu razliku. Trener Joan Peñaroya ovako je analizirao utakmicu. Prvo bih čestitao Realu na pobedi. Krenuli su fizički jako od samog početka i u prvom poluvremenu su držali ritam, energiju i dolazili do poena poprilično lako. Ipak mislim da smo u drugom poluvremenu zaigrali timski mnogo bolje i sa boljom energijom. Tokom treće četvrtine, kada smo bili na minus 6, imali smo dva ili tri posede iz kojih smo mogli da se još više približimo, ali smo morali da šutiramo mnogo bolje. Imali smo lošije procente šuta za 3 poena, kao i sa linije za slobodna bacanja. Sa takvim procentima vrlo je teško izvući pozitivan rezultat, ali tim se borio do samog kraja. Nismo bili u prvom poluvremenu na nivou koji je potreban, znajući protiv kakve ekipe smo igrali, tako da je to ostavilo traga na nama u nastavku. Partizan posle četvrtog kola ima 3 pobede, Zvezda 2. U narednom petom, u utorak, Zvezda igra u Francuskoj protiv Asvela, a Partizan u Beogradu protiv Panathinaikosa.
4: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Ženska rukometna reprezentacija Srbije okupila se u oči evropskog šampionata. Sandra Kolaković, selektorka, naravno kao i uvek rado govori za Radio Beograd 1.
5: Na redu je novo okupljanje reprezentacije kojem se mnogo radujem. Treba da budemo kompletni i ovo je u stvari prvi korak priprema za evropsko prvenstvo. Ono što mnogo raduje je produžena nedelja EHF nedelja koju je Rukometni savez obezbedio, gde sve igračice iz domaćeg prvenstva imaće priliku da 3 dana duže rade zajedno. Pred nama je postavljanje sistema igre u odbrani i u napadu, tako da puno posla ima, devojke su jako motivisane i imamo 2 kontrolne utakmice protiv reprezentacije Rusije, koja je jedna od najboljih ekipa na svetu i taman prilika da se izmerimo gde smo u ovome trenutku.
4: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Na odbojkašku pozornicu u Superligi Srbije prvo izlaze dame i to u Staroj Pazovi večeras od 20 časova. Jedinstvo, nekadašnji osvajač triple krune s podlađenim sastavom, oni uvijek imaju podlađen sastav, dočekuju osvajača Superkupa ekipu UBA koji je takođe u novom ruhu ušao u sezonu. Dakle, klub UBA je ušao u novom ruhu u sezonu, a imamo nove devojke sa obe strane mreže. Pa poslušajmo što kaže Nikola Jerković, naš česti stručni konsultant koji se savršeno razume žensko odbojku.
6: Počinje nova sezona za odbojkašice. Sigurno puno mladih novih lica ćemo videti na terenima širom Srbije. Ono što smo imali kao uvertiru početka, to je utakmica Superkupa u kome je ekipa UBA osvojila prvi trofej u sezoni. Dosta ubedljiva igra UBA i jedna ubedljiva pobeda protiv ekipe Centa. Sigurno s te dve ekipe za sam vrh tabele ove godine će se boriti ekipe Železničara iz Bajkovca. Velike ambicije ima i Crvena Zvezda sa novim timom, sasvim onako drugačije sklopljenim nego što je to bio prošle godine i vidjet ćemo da može ove godine Jedinstvo iz Stare Pazove. Trener Jovo Taković je produžio još ugovor na 4 godine, tako da i oni imaju kontinuitet dobrih rezultata kroz poslednjih nekoliko sezona, pa i od Jedinstva uvek možemo očekivati neke iznenađenja, posebno prema ovim ekipama iz gornjih dela tabele. Novajlija u Ligi napredak iz Kruševca napravio korektnu ekipu za ovu sezonu. Partizan mlad, Beograd takođe podmlađen, Jedinstvo iz Užica sa novim sastavom i novim trenerom. Posle 2 godine više nije trener legendarni Darko Zakoč. I vidjet ćemo Spartak, Srem, izuzetno mladi timovi takođe sa puno novajlija, sa puno debitanata. Biće to dosta težak posao za trenera Nikolu Kaprica i Damira Petkovića. Sve u svemu, počinje sezona sa puno neizvesnosti, siguran sam, sa puno mladih igračica, još jednom ponavljam, terenu, to je nekako karakteristika naše lige, ali i sa dosta stranaca. Tako da vidjet ćemo koliko je ko investirao na kraju krajeva, sve će se negde već do pola sezone iskristalisati i znaćemo ko su glavni kandidati za najveće domete. Ljubitelji odbojke sigurno pozivam da isprate utakmice ženske lige. Mislim da su devojke to zaslužile i rezultatima reprezentacije i osvojenom medaljom na evropskom prvenstvu, tako da ulaz je uglavnom svuda besplatan i zato pozivam ljubitelje odbojke da u što većem broju posete utakmice u svojim gradovima i da odbojka dobije onakvu pažnju kakvu zaslužuje.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Naša ženska fudbalska reprezentacija danas je u Tampere u Finskoj, gde će od 17:30 igrati prvu utakmicu u odlučujućem krugu baraža, odnosno prvi krug baraža, a potom će igrati sa, ako pobede, sa boljim iz duela Italija-Belorusija. Dakle, danas se sastaju sa

0: utakmicu i da damo svoj maksimum i da se nadamo pobedi.
1: Doajen našeg ženskog fudbala Violeta Slović.
2: Trenutno najvažnije je da se fokusiramo mi na svoje zadatke, da ono što treniramo da to implementiramo na samom terenu. Ja se nadam jednom pozitivnom rezultatu da možemo u Beogradu da se borimo za drugi deo baraža.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Malo se već svode utisci, iako je tek 9. oktobar, iz ove sezone, iz ove godine 2026, gde je bilo dosta uspeha za naše, pre svega, dame koje se bave kraljicom sportova. Hajde da čujemo šta kaže Angelina Topić.
4: Kao neki od najvrednijih rezultata ove godine izdvojila bih, eto, pre svega, srebrnu medalju svetskog prvenstva koje se održava u Poljskoj ove godine. Uspela sam da u nezapamćenoj jakoj konkurenciji preskočim letvicu koja je stala na 1,99 m i to je u tom trenutku bio rezultat koji je za centimetar manji od mog ličnog rekorda.
1: Angelina i 22-godišnja bacačica koplja Adriana Vilagoš zaista su najveći motivi da pratimo sve što se dešava u svetu atletike. Poslušajmo Adriana.
5: Srećna sam što sam uspela da završim ovu sezonu s jednom medaljom sa evropskog prvenstva i sa hitcem preko 65. Znači, sad sam zdrava, što je najbitnije u svemu tome, jer sad je baš bitna sezona za koju je bitno da budemo zdravi, motivisani, i ja osjećam da ako sve bude tako, onda možda očekujemo dobre rezultate.
1: Ivana Španović je iznenadila prelaskom na troskok iz skoka u dalj, gde je bila neprikosnovena godinama u Evropi, ali i tu postiže dobre rezultate.
6: Završila sam godinu među 10 najboljih troskokačica na svetu, što je onako prilično vredan rezultat pomena, s obzirom da je druga disciplina i da je, eto, skačem nepuni godinu dana.
1: Mladi Luka Bošković iz kluba Top Jump, gde je glavni gospodin Topić koji vode računa ne samo o svojoj porodici, već o srpskoj atletici, takođe je nagovestio sjajnu sportsku budućnost.
7: Za skakača u dalje ta granica od 8 metara izgleda baš ključna. Preskočiti, steći taj osjećaj kako je to i kako izgleda. Naravno, to što neko preskoči, to ne znači da će nastaviti da skače to, ali eto, lakše je malo kada se pređe jednom ta granica i skine taj neki kamen sa leđa.
1: Srbija ima novu Ivanu Španović, rekli su za Aleksandriju Mitrović, koja već ima zapažene rezultate u svetu atletike.
8: Meni je taj doživljaj da nas ljudi sa tribina pozdravljaju i samo kako mi ulazimo na borilište, na zaletište, nešto što ću sigurno zauvek pamtiti.
3: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Kakvo iznenađenje, Vladimir Jugović, sportski direktor Vojvodine. Ono što je odmah izjavio jeste da je to dokaz jačanja stare dame i da je srpski fudbal njemu mnogo dao i da osjeća obavezu da nešto vrati. To je lepo čuti.
9: Verujem u ovaj projekat i za mene je ovo jedan veliki sportski izazov da u jednom određenom periodu baš dođemo do Evrope da igramo važne evropske utakmice, jer Vojvodina kao klub sa tradicijom to zaslužuje.
1: Zadovoljanite kako Dragoljub Biljić, čelni čovjek Vojvodine, koji je zaista mnogo uradio da novosadski klub bude ponovo u vrhu tamo gde mu je mesto.
10: I moram da kažem da sam ponosan uz sve ostale autoritete koji vode ovaj klub. Ja mislim da je ovo od danas jedna nova stranica fudbalskog kluba Vojvodina, jer ovo je sad postavljeno zaista na maksimalno visok nivo.
11: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
12: Postoje pesme koje čuvaju ljude, mirise, mladost i vreme koje polako odlazi. Zvonko Bogdan, Usamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine, vodi vas kroz uspomene na vreme koje se više ponoviti neće. Sava Centar, 21. oktobar. Ne dozvolite da ova uspomena ostane neproživljena.

0: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
1: Samo naopako.
0: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Eko. Sportski spomenar.
3: Dan danas se šalim i kažemo da ja sam igrač koji postigao samo jedan gol u Brazilu. Samo to se o tome priča, ako sam još uvek najbolji stranac i strelac u brazilskim prvenstvima i svih vremena.
4: Gost, fudbaler Dejan Rambo Petković. Nedelja, 11. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
5: 15 časova i 47 minuta predstavit ćemo vam i novi fudbalski almanah pod nazivom UEFA Amblemi i boje fudbala autora Kraljevčanina Nenada Nerića. Ovo originalno sportsko štivo koje će uskoro i zvanično biti objavljeno biće od velike pomoći sportistima i novinarima. Nenad Nerić je naš gost, a sa njim razgovara Dejan Nikolić.
6: Uložili ste decenije i decenije u svoj hobi koji je prerastao zaista nešto mnogo, mnogo više.
7: Pa dobro, da počnemo da je to u stvari, da kažem da je to bilo jedno interesovanje još od detinjstva. Čini mi se da prvi susret dece sa sportom tada, a i danas, jesu pored lopte na poljančetu, jesu bili albumi. Ja sam imao to zadovoljstvo da s mojim odrastanjem su se pojavljivali razni albumi, pa između ostalog pojavio se samo tada, tamo negde 70-ih godina, jedan album koji je prikazao neke od fudbalskih klubova kroz njihove ambleme. To je, da kažem, bio jedan onako skroman album koji nije dao veliki broj klubova, nije dao neke posebne detalje i svih ovih godina, eto, skoro nekih 50 godina, negde se u meni krila neka želja da jednostavno taj album se ponovi i da bude možda detaljniji i u većem obimu.
6: UEFA 55 članica ima, vi ste obradili 54, je li tako, lige nacionalne, samo nema ko beše, Lihtenštajn.
7: Lihtenštajn.
6: Lihtenštajn nema svoju ligu.
7: Tako je.
6: Obradili ste koliko klubova?
7: Obrađeno je 304 kluba ukupno, od čega 287 se po nekim merilima nalaze kao predstavnici svojih asocijacija. Dok 15 klubova, odnosno 17 klubova, je prikazano po osnovu svojih rezultata u poslednjih 10 godina. Što znači da je gledan i istorijski aspekt, znači istorijski doprinos klubova, zatim rezultatski prikaz klubova kroz vreme, ali i u poslednje vreme oni klubovi koji su se pojavljivali, recimo jedna Atalanta, ne nalazi mesto u nekih 16-17 klubova u Italiji, ali zato u poslednjih 10 godina beleži izvanredne rezultate, nalazi se vrlo visoko na rang listi, pa eto, iz tog razloga je trebalo i nju obraditi.
6: Koja liga ili koji klubovi su ostavili ovako i grafički, i istorijski, i po rezultatima najveći utisak na vas?
7: Pa moram da kažem da sam koristio zvanične podatke UEFA za rangiranje asocijacija, odnosno liga. Međutim, pošto, eto, da se nazovem autorom takvog jednog albuma, iskoristio sam to pravo autora da stavi akcenat na određenu ligu. Naravno, po meni jedna od najboljih liga, i ne samo jedna, nego sve njihove tri lige, da ne kažem i četvrta liga, to je pre svega engleska liga. Tako da, engleski klubovi su predstavljeni sa 34 kluba, što može...
6: 12 više od 22 koliko je u Premier ligi.
7: Ali, opet s druge strane, od tih 22 koji su danas u njihovoj Premier ligi, ne nalaze se baš svi, koji nisu imali istorijski, nisu imali rezultate koji bi ih kvalifikovali u taj broj klubova. Takođe ima onih klubova koji su zaista istorijski vrlo, vrlo upečatljivi, koji imaju i rezultate vrlo značajne, ali se u ovom trenutku ne nalaze u Premier ligi. Tako da je to kombinacija jednog i drugog i mislim da sam uspeo da pronađem ta 34 najbolja engleska kluba.
6: Po istorijskoj građi ste, kako se popularno kaže, čeprkali. Bavili ste se i trofejima koji su nestali, o takmičenjima koje su se nekada igrala, pa ih nema više, o dresovima, kako se to opet popularno kaže, retro dresovima klubova. Pa sa te grafičke strane, šta je za vas ovako najlepše ili najslađe?
7: Pa, kada krenete da istražujete u ovoj oblasti, vi morate prvo da počnete od 1878. godine, kada je započeta prva takmičenja u engleskom fudbalu, i to je današnji FA Cup. Znači, od te godine, evo, to je već skoro 150 godina, da. Tako? Za 150 godina vi imate razvoj svih tih stvari, odnosno od amblema, dresova, proizvođača dresova.
6: I time ste se bavili.
7: Tako je, mada sam u jednom trenutku bavio se i stadionima.
6: I stadionima?
7: Tako je, ali zaključio sam da bi to opteretilo ovaj almanah, i s druge strane mislim da bi ta oblast bila nepokrivena dovoljno dobro, jer danas kada pogledate, to su prava umetnička dela.
6: Ajde sada da se vratimo na Srbiju, na nekadašnju Jugoslaviju. Šta je tu ovako najupečatljivije kada je reč o klubovima, dresovima, trofejima? Da li onaj trofej koji je ostao u Splitu i tako dalje?
7: Pa,
6: tako
7: moram dalje da kažem da sam se trudio da budem vrlo objektivan. Pri čemu, naravno, neko može da prebaci da objektivnost kod engleskih klubova nije 100% postojala, neka bude na dušu autora.
6: Dobro.
7: Ali s druge strane, Srbiju sam prikazao sa šest klubova. Šest klubova koji u ovom trenutku istorijski imaju rezultate koji ih kvalifikuju da se spomenu.
6: Dobro.
7: To je pre svega Crvena zvezda, Partizan, zatim OFK Beograd, Čukarički, Radnički Niš. Tako da, to su klubovi koji, i Vojvodina naravno, izvinjavam se, i Vojvodina, to su klubovi koji imaju trofeje, koji u našim i međunarodnim takmičenjima, ali imaju jednu dužu trajnost u našem fudbalu, u najelitnijoj ligi.
6: E, kada je reč o toj evoluciji dresova, o evoluciji amblema, ko je preživeo ovako ili doživeo te najveće promene i ko je najbliži možda tim svetskim trendovima?
7: Pa,
6: bez navijačkog
7: aspekta. Da. Mahom su svi amblemi zadržali svoje one osnovne oblike, forme. Dizajneri su se bavili verovatno da usavršavaju, da prate neke trendove koji su na tom polju aktuelni. Ali postoje i oni koji su drastično menjali svoj izgled. Pa recimo, jedan Juventus je pre par godina promenio svoj amblem iz dobro poznatog ždrebca u propinjanju u slovo J. Da. Tako da postoji niz tih amblema koji su se transformisali, ali opet s druge strane, mahom su svi ostali u onim tradicionalnim formama, samo su dobijali malo drugačiju vizualizaciju.
6: I sada ovaj almanah treba da ugleda, kako se to popularno opet kaže, svetlost dana. Za sada je u elektronskoj verziji. Hoće li biti dostupan ljubiteljima fudbala, i ne samo fudbala, da pogledaju stvari, jednu istoriju kako se odvijala kroz 150 godina i kako neko neguje, neko možda se odriče svoje istorije i kako neko sada stvara neku istoriju koja možda i nije najprihvatljivija?
7: U ovom trenutku sam album je završen u formi autora.
6: Dobro.
7: Međutim, sada treba da prođe onu dizajnersko oblikovanje, da stranice izgube te beline koje sada postoje, ali opet s druge strane, verujem da će da naiđe na odobravanje od ljubitelja fudbala, jer tu je bezbroj podataka. Pored ovog broja koje smo naveli o klubovima, pored dizajnerskog, ajde da kažemo, tog umetničkog utiska kakvi su amblemi, pored tih boja koje krase tradicionalni dresovi klubova, prikazano je i 30 članica najbolje plasiranih sada, rangiranih od strane UEFA, sa svojim svim pobednicima šampionata i kup takmičenja. Tako da taj podatak može da služi nekome ko bude istraživao ko su sve pobednici i u Sloveniji i u Hrvatskoj, Engleskoj, Nemačkoj, znači 30 najboljih asocijacija je našlo svoje mesto tu. S druge strane, tu se nalazi i, kako ste rekli, obrađeno nekoliko, odnosno svi posleratni ili svi UEFA-ni trofeji, sva UEFA-na i FIFA-na takmičenja koje su praktično počele da se održavaju od 55. godine. Jer pre 55. godine nije bilo, i sama FIFA je tek 54. godine osnovana. Tako da ima niz tih podataka, pri čemu naravno ima i onih prethodnih, kao što je Latin Kup, koji je prethodnica Kupu šampiona, današnjoj Ligi šampiona. Tako da ima poprilično podataka, svi su provereni nekoliko puta, tako da i sami klubovi imaju podatke i kada su osnovani i kako im se zove stadion, veličina stadiona, kapacitet stadiona, zatim kada su osvajali, koliko su osvojili titula, kada je bila prva, kada je bila poslednja, jer ne može baš sve da stane sve godine, pa su navođene samo prva i poslednja godina, da. Tako da, eto, ima poprilično tih podataka, tako da nadam se da će biti interesantno.
6: Naš gost bio je gospodin Nenad Nerić.
8: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
5: 2,5 minuta do 16 časova istorija je zabeležila večiti derbi, odigran je u šahu u Vrnjačkoj banji. Sastali su se šahisti Partizana i Crvene zvezde. Ko je pobedio i kako odmiče takmičenje Superlige Srbije, pitamo našeg starog saradnika i prijatelja Andriju Jorgića, predsednika Šahovskog saveza Srbije. Dobar dan, gospodine Jorgiću.
9: Dobar dan, Željko, tebi i svim slušalcima Radio Beograda. I uvek mi je zadovoljstvo i uvek imamo dobre teme. Evo malo da pričamo, što kaže, i o derbiju.
5: Boga mi nismo očekivali u šahu to da vidimo, svaka vam čast. Kako je bilo, kako je proteklo, da li je sve bilo fair i korektno?
9: Da, prvo, jedna fenomenalna priča. Prvi put imamo do ove godine Superligu Srbije, da igramo i mušku i žensku ligu u Vrnjačkoj banji, što je jako važno, da naši šakisti imaju pre svega fenomenalne uslove u Vrnjačkoj banji, u kraljici turizma, a i prestonici šaka, definitivno je tako. I ono što nam je donelo posle niza godina, da i Zvezda i Partizan učestvuju u našem najelitnijem, najjačem takmičenju. I kao što svaki derbi, unapred recimo na papiru, Zvezda je bila mnogo jača. Zvezda je jedna od ekipa koja pretenduje za najviše plasmane, koja je do juče bila prva na tabeli, a Partizan negde je važio za ekipu koja bi trebala da bude u središnici tabele, pa što kaže Kazoni, za ispadanje. I kad imate tako sigurno na papiru pobedu, desilo se da juče Partizan pobedi ubedljivo Crvenu zvezdu 4-2, zasluženo. I kada kažemo da je mali Roman, koji inače ima svega 12 godina, koji igra za Partizan, juče pobedio vele majstora, gde smo imali Duleta Rajkovića, koji je naš najstariji vele majstor, sa 86 godina igrao je protiv Luke Ristića i Zvezde, Remi. Sua Tatalik je dobio, Ivanović Marko izgubio posle svega 20-ak poteza jednim previdom. Radovanović Mihajlo, koji je bio apsolutni favorit protiv Rajković Mladena, je izgubio partiju i sve ukupno, kad zbrojite, 4-2 za Partizan, zasluženo. Ali ono što je najbitnije u svemu, da i pre i posle partije smo videli rukovanje pre svega dva tradicionalna protivnika, a samo otvaranje je bila karakteristika povlačenja prvog poteza, što je nama u šahu jako važno, da smo imali jednog zvezdaša i jednog partizanovca, da Igor Kočan je naš čuveni olimpijac, vaterpolista, povukao prvi potez u ime crno-belih boja, a bokser Drenova, koji je sada olimpijac Srbije, je pratio boje crveno-bele i povukao taj prvi potez. Očigledno Igor Kočan je doneo više sreće Partizanu, ali idemo dalje. Nadam se da će i Zvezda i Partizan izboriti najviše plasmane u ovoj ligi. Ja sam inače veliki zvezdaš, ali juče je definitivno pobedio šah.
5: Uvek se trudite da sve bude spektakl oko šaha i to je lepo. Dakle, šah da se približi svim generacijama, i tako je u Vrnjačkoj banji uvek, kako ste rekli, kraljici drevne igre.
9: Pa upravo tako. Želimo da najbolje uslove stvaramo našim šahistima. To ono što kaže Vrnjačka banja definitivno ima. Ja sam siguran da će se probuditi i neki od centara, ali evo, kad ste se već javili, Željko, i da vam kažem da sam trenutno u Užicu. Pre nepunih pola sata je završena i manifestacija grada Užica povodom dana Užica, gde je naš velemajstor, naša legenda Ljubomir Ljubović, inače rođeni Užičanin, dobio ključeve grada kao počasni građanin.
5: Divno.
9: Užica od danas i to je nešto fenomenalno. Evo, sav u suzama, sad smo se rastali pre par minuta, u suzama je naš istaknuti velemajstor i naša legenda Ljubomir Ljubović završio taj prijem u Narodnom pozorištu Užice.
5: Baš mi je drago, ovo je ekskluzivna informacija. Dakle, Ljubomir Ljubović dobio je ključeve grada Užica kao istaknuti Užičanin. Svaka čast, gospodine Jorgiću, zahvaljujem. Neka sa srećom i u nastavku tokom svih vaših mandata koji slede.
9: Hvala i vama. Za sutra najavljujemo trofej Ćuprije. Idemo u Ćupriju da se družimo sa Ćupričanima. 180 prijavljenih učesnika. Idemo u nove šahovske pobjede. Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
5: Zahvaljujem vam. Idemo malo do Pireja. Zahvaljujući muzici kroz neki minut. Dok se odjavimo sa vama, sa poštovani slušalci, bili svi iz sportske redakcije Radio Beograda 1, a iz studija su bili ton majstor Saša Hajdin, Srđan Manojlović kao producent i urednik i voditelj Željko Stefanić.
10: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Eko.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: 58. Beogradske muzičke svečanosti, Bemus, od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. U središtu pažnje danas je novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. U kojoj meri zakon jača zaštitu korisnika i koliko poboljšava transparentnost bankarskih usluga, pre svih kredita, leasinga i drugih pozajmica. Naš sagovornik je ovim povodom finansijski konsultant Vladimir Vasić. A danas i o nuklearnim elektranama i preduslovima da uspešno i sigurno rade u Srbiji. Tu je pitanje svih pitanja, bezbednost i radioaktivni otpad. Dokle se stiglo na tom polju, pitamo Mašu Miškovića, Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Počinje središte pažnje koje danas pripremaju Olivera Simić-Milošević i ja, Ana Tomašević.
2: U središtu pažnje.

0: Finansijsko tržište se stalno menja, a sa njim i potreba za efikasnijom zaštitom korisnika bankarskih i drugih finansijskih usluga. Novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga donosi niz promena koje će oblikovati način poslovanja banaka, leasing kuća, platnih institucija i drugih pružalaca finansijskih usluga. Cilj zakona je jasan, jača zaštita korisnika i veća transparentnost poslovanja. To znači strožije propise o kamatnim stopama, jasnija pravila ugovaranja i preciznije mehanizme za rešavanje pritužbi korisnika. Koji su razlozi za donošenje novog zakona? Koje su ključne novine koje novi zakon donosi i koje odredbe su počele već da se primenjuju? Gost emisije je Vladimir Vasić, finansijski konsultant. Gospodine Vasiću, dobar dan i najlepše hvala što govorite za Radio Beograd.
1: Dobar dan vama i našim slušalcima, dobar dan.
0: Evo, šta novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga znači za građane, pre svega korisnike finansijskih usluga, a šta za pružaoce finansijskih usluga?
1: Ja bih samo dodao da taj zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga nije nov. On postoji već 10-15 godina, deo je zakonodavstva Evropske unije, odnosno mi smo dobar deo preuzeli elemenata iz tog zakona, a posle 10 godina ili 15 koliko je taj zakon već na snazi, primetilo se da postoje brojni momenti gde bi trebalo taj isti zakon da se unapredi i prosto ovaj zakon je neka vrsta ažuriranja sa svim onim što je primećeno u nekih 10-15 godina, što zapravo treba, sam zakon, naziv zakona kaže da zaštiti nas kao korisnike finansijskih usluga, jer nekako uvek se stiče taj dojam da su banke u boljem položaju od nas klijenata. Možda to i jeste tačno, ali pre svega jeste tačno u smislu da mi nismo dovoljno finansijski edukovani, da mi žurimo i kad potpisujemo i kad hoćemo da uzmemo kredit i ima onda reklama, uđeš, izađeš i gotovo. E, tako isto većina nas to posmatra. Sad, malo je onih ljudi koji razumeju ono što potpisuju, ono što prihvataju, ne samo potpisuju, nego prava i obaveze koji su stavili svojim potpisom, odnosno stavili pečat svoj, i prosto zakonodavac je shvatio to i na ovaj način uobličava sve te anomalije koje su ranije primećene, i to je dobro. Postoji isti zakon u Evropskoj uniji, sličan zakon u Evropskoj uniji, štiti nas korisnike i predviđa šta je to što zapravo mi možemo da uradimo. Ono što mislim da je novina, precizirano je mnogo toga što ranije nismo imali, a s druge strane nas kao korisnike finansijskih usluga stavlja u izvesniji i povoljniji položaj.
0: Što u kom smislu?
1: Svakako plus. Pa recimo, imali ste ranije kad uzmete kredit i ako ga otplaćujete prevremeno, onda ste imali penal za to što prevremeno otplaćujete. Sada tog penala nema, jer je to da ako uplaćujete, pre svega se odnosi na stambene kredite negde do 1.200.000 dinara, ranije ste plaćali 1% na razliku, sada toga više nema. Naprimer, to je jedan ustupak koji je država prepoznala i zapravo na taj način pomaže, uštede nam neki novac. Institut, recimo, predomišljanja. Vi ste uzeli kredit, posle dve nedelje ste se predomislili, nećete ga, možete da vratite, na primer. I ima još tu elemenata koji su zapravo onako suštinski nama pomažu kao korisnicima, ali opet nas sam zakon nas ne štiti od naše neinformisanosti. Tako da u tom smislu vrlo je bitno da svi mi koji idemo u banku ili imamo kontakta sa finansijskim uslugama, ovde pre svega leasing kuće, moramo da naučimo nešto, a zakon je tu ako dovoljno ne naučimo da nas zaštiti. Tako nekako.
0: Da, znate kako klijenti obično kažu kad pominjete taj odnos sa bankama, sitna slova, šta je u tim sitnim slovima novo, šta biste još izdvojili?
1: Pa transparentnost. Banka je dužna da vam sve ono što vam ponudi, da vam na jasan, jednostavan, transparentan način ponudi. To znači da postoji ponuda, da vi tu ponudu možete i ne morate prihvatiti. Za građane je vrlo bitno, to je savjet koji zapravo nije samo direktno vezan za ovaj zakon, jeste da se vi, kako bih rekao, ne prihvatate na prvu loptu sve što vam banka nudi. Zato je ta ponuda tu. Ja uvek ističem tu kamatnu stopu koju mi svi olako shvatamo, pa dobro, to je 8%, 9%, ali nije isto da li ste uzeli 100.000 dinara ili ste uzeli milion dinara ili 10 miliona dinara. I kad primenite razliku na kamati od 0,25, 0,30, onda je to ozbiljna ušteda za vas, a propustili ste tu priliku. Zato je taj akcenat na ponudi, banka mora da vam da ponudu, vi napismeno, vi lepo sad s tom ponudom možete odete u drugu, treću, četvrtu banku da proverite kako to izgleda kod drugih. Nekako se stiče utisak da to što vam banka da, to je taknuto, maknuto, da se malo našalim. Nije tako i ne treba tako da bude. Suština jeste upravo u tome da ste vi u pregovaračkoj poziciji i da vi pregovarate. Vi, često ljudi kažu, dala mi banka kredit. Niko nikome ništa ne daje, nego ste vi kupili kredit, a kad ga već kupujete, onda ima i neka cena. A zašto biste onda pretplaćivali nešto kad možete lepo da uporedite ponude i sa čak i najboljom ponudom koju ste dobili opet kucate na vrata banke da zapravo tražite još povoljnije uslove, jer je to tržište.
0: Rekli ste mi na početku razgovora da je zapravo ovaj novi zakon neka vrsta ažuriranja postojećeg, osim usklađivanja sa evropskim propisima. Šta biste mi rekli, koji su još razlozi za novi zakon, za donošenje?
1: Dobro, ovde na našem tržištu imamo jednu situaciju da je bankocentrično tržište. Šta to zapravo znači? Znači da od celokupnog novca koji cirkuliše kroz Srbiju ili u Srbiji, negde 95% se nalazi u bankama. I kad imate tu jednu, to je za bankarski sektor dobro, ali za nas građane onda imate tu, mi zapravo imamo malo alternativa i malo mogućnosti da biramo. Sad kako to izgleda, idealna situacija bi bila onaj čuveni Mercedesov znak, gde zapravo imate banke 33-34%, da imate fondove 33-34% i nešto treće 30% ili koliko već ostaje. Međutim, to kod nas nije, to nije samo Srbija, to je ceo bankarski, ceo zapravo cela bivša Jugoslavija ima tu taj pritisak gde su zapravo banke zauzele najveći deo tog finansijskog tržišta i onda donošenje ovakvih zakona zapravo treba nama da pomogne da se ta tolika jaka snaga banaka zapravo nekako uobliči u našu korist. I to je još jedan od razloga zašto je zapravo ovaj zakon tu i zašto Narodna banka Srbije, koja je nadležna za ovaj zakon, taj isti zakon predlaže, da bi ograničila recimo tu snagu i moć
0: bankarskog sektora. Da. Tako je. Ranija praksa banaka uključivala je jednostrano povećanje kamatnih stopa bez saglasnosti korisnika, što je bio jedan od ključnih problema. Kako novi zakon dodatno reguliše ovu oblast i potencijalno da li sprečava zloupotrebe?
1: Dobro, da, banka je dužna da vas informiše i vrlo je bitno šta ste potpisali, zato kažem, kada potpisujete ugovor, dobro ga pročitajte, ako niste sposobni sami da razumete sve elemente tog ugovora, onda se konsultujete s nekim ko je stručan, ali sa pravne strane, sa ekonomske strane, da biste razumeli šta potpisujete. Često ljudi doživljavaju tu kamatu kao fiksnu, međutim, to mora da piše decidirano u ugovoru da ste zapravo dogovorili sa bankom fiksnu kamatnu stopu. Većina kredita, kada pričamo o stambenim i ovim euro indeksiranim, oni su sa varijabilnom kamatnom stopom i to ljudi nekako smetnu s uma. Zašto je to bitno? Pa evo sad imamo primer čuvenog Euribora koji je šestomesečni već prešao 3, to znači da vama pre samo 6 meseci bio 2,1. 2,1 do 3, ozbiljno rast Euribora, a on je sastavna komponenta cene novca, te varijabilne kamatne stope. Znači, Euribor tromesečni ili šestomesečni plus neka fiksna margina banke. To fiksna banka to ne može da pomera, to je tako kako jeste, ali zato varijabilna kamatna stopa je tržišna prilika, odnosno neprilika, koja se sada dešava, koja je posledica pomeranja, odnosno situacije u EU, usporavanje privredne aktivnosti, ali i snažan pritisak inflatorni, i to je jedan lek koji se koristi u monetarnoj politici da bi se suzbila inflacija. E sad, to se preliva i na nas. I vi sad kad imate kredit od 100.000 eura, do juče ste imali ratu, sad parafraziram, 400-500 eura, odjednom sad sledeći mesec imat ćete 550-560 eura. Zašto? Što mi porasla kamat. E sad, to ste vi dali saglasnost, ali i pored toga što ste dali saglasnost, banka je u obavezi da vam pošalje mail, ja dobijem mail i stambeni kredit, da je došlo do korekcije vaše mesečne rate po tom i tom članu, u skladu s tim, što je vrlo bitno za nas, transparentno, javno, imamo informaciju, pripremamo se za to, ne ono samo pogledamo račun i neko nam skinu. Tako da taj moment informisanosti nas, da možemo se pripremiti, jer pazite, sad kad vam rata skoči ili poraste za 50 eura, to je znači 50 puta 12, to je 600 eura. Vidite, znači iz budžeta, vašeg godišnjeg budžeta, ostali uskraćeni za 600 eura.
0: Jasno.
1: Nije malo.
0: Jasno. Pomenuli ste tokom razgovora da građani mogu da odustanu od bankarskih kredita. Da li to može da se izvede bez posledica? Ili drugim rečima, kakve su posledice?
1: Dobro, sigurno kada uzimate neki gotovinski kredit ili, ili potrošački kredit, mnogo jednostavnije nego kada pričamo o stambenim kreditima. Stambeni krediti sami po sebi su veći iznos, duži vremenski period i nose neke troškove koji su vezani za sam čin, hipoteka, procena, menice i tako dalje, i to je onda malo teže, ali i tu se predviđa, zapravo predviđena mogućnost odustanka. Naravno, morate da snosite deo nekih troškova koji su bili sastavni deo tog procesa. Vrlo retko se to dešava da ljudi odustanu od stambenog kredita, jer kupovina stana je nešto što je onako i strateški jednom u životnom veku, eventualno dva puta, ako niste neki trgovac nekretninama, većina nas nije, onda je to zapravo tako. Dešava se kod ovih kredita koji su potrošački, ali pre svega gotovinski.
0: Manje iznose, mislite?
1: Manje iznose, pa vi zapravo u redu, uzeo sam kredit, ajde vratim, odustajem i tako dalje. Vi imate 14 dana od trenutka potpisivanja da zapravo se predomislite i da vratite. To vam je neki pandam, ono kao u prodavnici, uzeo sam garderobu pa mogu da je vratim uz račun. Ne sviđa mi se, predomislio sam se, impulsivno sam kupio i tako dalje, što daje neku fleksibilnost. Dešava se da nekad uzmemo kredit impulsivno, a da nismo ni svesni zašto nam treba. Tako da, u tom smislu, poruka našim slušalcima, dobro procenite zašto vam je potreban kredit, jer to, vrednost tog kredita je upravo u tome da vi platite kamatu i da vam ostane više vrednosti. Niko to na taj način ne razmišlja, ako uzmete 100.000 dinara, kamata je 10%, vi ćete platiti 110.000, odnosno 10.000 godišnji kamatu, i neko kaže, pa dobro, to je malo. Ali ne, vi ste uzeli na 5-6 godina, tako da svake godine ćete plus minus po 10.000 dinara da platite kamatu, a onda to nije samo 10%, to je mnogo više.
0: Da, budući da je to varijabilna stvar, može li se relativno jednostavno sračunati koliko na kraju zapravo kredit košta? Bez obzira na to da li se menja regulativa, ovaj zakon, ili nezavisno od toga.
1: Dobro, morate da shvatite, kada pričamo o stambenim kreditima i 15 godina vremenskog perioda, vi ćete sigurno na pozajmljenih 100.000 eura, pa vrlo verovatno 50-60.000 eura platiti za kamatu za taj ceo vremenski period. I to je ovo što sam vam rekao. Znači, ljudi kažu, pa kamata je 3-4-5%, koliko god, bila varijabilna, nevarijabilna, fiksna, kako god, to je cena tog novca.
0: Da. Govorili smo o kreditima, šta se dešava sa leasingom? Kakve posljedice može da snosi korisnik ako, recimo, odustane od leasinga? Kakve obaveze imaju banke i davalac leasinga?
1: Pa dobro, svesni smo i svjedoci smo da poslednje vreme imamo porast leasing usluga na srpskom tržištu. Pre svega, leasing je bio orijentisan jedno vreme na pravna lica i za kompanije kao jedan od proizvoda. Međutim, sad dobar deo i građana, fizičkih lica.
0: A čime se to objašnjava?
1: Pa, jednom vrstom fleksibilnosti. Sad je to opet proizvod koji mi biramo. Znate, želite kupite auto, možete kupiti iz sopstvenih sredstava, možete kupiti kombinovano iz kredita i sopstvenih sredstava, što je većina građana tako radila. Međutim, sada se dolazi do tog trenutka da vi zapravo uz neko učešće i neko mesečno plaćanje možete da uzmete vozilo na leasing, vozite ga 3-4 godine, vratite to, uzmete novo vozilo, sad tu finansijski operativni leasing, ne ulazimo u detalje, ali suština jeste da vi ne posmatrate vozilo kao vrednost, odnosno svakako da vrednost vozila, ako niste kupili neki brend koji je onako vrlo redak, pa da mu poraste vrednost, svake godine gubite 20%. I sad, da li želite da tako posmatrate ili da vam auto bude prevozno sredstvo koje je od tačke A do tačke B, a onda je možda mnogo fleksibilnije da uzmete na leasing. E sad, leasing, plaćanje mesečnih rata, vi niste vlasnik vozila, dogod ne isplatite poslednju ratu, i to je obično 4 ili 5 godina, ali u nekom periodu života nešto vam se dogodi i vi sad ne možete dalje da izvršavate vaše obaveze, znači to vozilo morate da vratite, i sad tu je pitanje da li taj depozit koji ste ostavili leasing kući možete da uzmete i ne možete, i to zapravo i zakon reguliše. Znači, postoji opet neka zaštita nas kao korisnika. Ono što je takođe bitno u ovom zakonu, a to da ne zaboravim, možda je čak i najbitnije, u životu našem se dešavaju neke promene koje su zapravo različite ono kad smo uzeli kredit, odnosno kad smo kupili kredit. Ne znam, izgubili ste posao, neki nesrećni slučaj, nemate više sposobnost rada i tako dalje. I to je sad vrlo bitno da imate zakonsku osnovu u zakonu o zaštiti korisnika
0: finansijskih usluga. Šta predviđa ta novina?
1: Predviđa da vi zapravo možete kod banke da tražite smanjenje, recimo, mesečne rate, možda neki moratorijum ili zastoj u otplati 3 meseca, 6 meseci, dok vi ponovo ne stanete na noge. Jasno je definisana procedura i što je opet vrlo korisno za korisnike finansijskih usluga. Možda se neće vama desiti, možda neće meni, ali će se nekome desiti, znate, ostanete bez posla. I obično se kaže da u roku od 3 do 6 meseci vi možete da pronađete novi posao, a ako u tom periodu, šta radite sa obavezama? Tako da vrlo je bitno da vi pristupite banci, da kažete da se desio taj događaj i naravno da se pozovete na zakon zaštiti korisnika finansijskih usluga, da je lepo, definitivno decidirano, navedeno šta vi treba da radite i kako dokazujete da to što se dogodilo jeste se dogodilo i kako banka postupa. Banka može da izađe u susret, ali ako slučajno ne izađe, vi imate Institut Narodne banke Srbije, zaštita korisnika, odnosno Direkcija zaštita korisnika finansijskih usluga, da je zapravo možete da tražite dodatno, insistirate na vašem pravu.
0: Šta novi zakon predviđa po pitanju hipoteke?
1: I to je jedna od novina koja zapravo nije postala ranije. Znate, kada opet je povezano sa tim, mi kupujemo stan stavljamo pod hipoteku i u slučaju da nam se nešto desi u životu, da ne možemo da izvršavamo naše obaveze, prosto razvod, neki događaj koji je nepredviđen, i vi onda šta radite? Prestajete da plaćate mesečne rate, banka koristi tu hipoteku kao zalogu, ona je prodaje, i do sada je bilo tako da je banka sama prodaje, pa sad vama šta ostane u smislu vrednosti te nepokretnosti, saldiranja toga što dugujete banci, i onda vrlo često po zakonu možete da prodate tu nepokretnost i 60 ili ne znam, 40-60% ispod tržišne vrednosti. E sad ovde zakon kaže, dobro, ajde vi koji ste u problemu, evo vi pronađite kupca u tih 2 meseca, možda ćete vi biti bolji u prodaji te nepokretnosti nego proces koji je pokreće banka, i na taj način daje vam priliku da možda postignete veću cenu, pa da ta razlika između toga što dugujete banci i onoga što možda ostane vama bude veća.
0: Na osnovu ovoga što ste do sada rekli, i deluje da ovaj novi zakon u nekoj meri olakšava korisnicima ovih bankarskih usluga. Šta su dužnosti onih koji, na primer, odustanu od pogodbe sa trgovcem, i u vezi s tim koje su obaveze banaka u tim akcijama, da kažem,
1: bankarskim? Da, dobro, aktivnostima. Naravno, zakon je predvideo svojim i podzakonskim aktima šta je to obaveza nas, korisnika finansijskih usluga, i šta je to zapravo što banka treba da uradi. U svakom slučaju, dobro je da imamo to definisano i dobro je da je postoji jasan proces i za jedne i za druge. Nema nepoznanica, i to je nešto što zapravo nas i približava standardima Evropske unije kada su u pitanju zaštite korisnika, a u ovom slučaju korisnika finansijskih usluga.
0: I dobro, sada na kraju razgovora da nekako zaključimo, da zaokružimo, kako bi vi ocenili izmene ovog zakona, u kojoj meri štiti korisnika bankarskih usluga, u kojoj meri banke posluju bolje ili gore u odnosu na to šta predviđate? Da li će se ovaj zakon pokazati kao dobar?
1: Ja verujem da hoće. Malo treba samo više komunikacije, da svaki zakon, osnovno kako god, novi zakon, ažurirani zakon, donosi neke novine, i pitanje je koliko smo mi informisani pored svih ovih informacija koje dobijemo na dnevnom nivou, rekao bih u minutu, da li uopšte razmišljamo i o zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga i šta on zapravo za nas znači. On najčešće se on koristi, odnosno najčešće ga čitamo kad smo već debelo ili duboko u nekom problemu, što je možda pogrešno, jer zapravo zakon treba da nam otvori oči i da kaže šta je to što je dobro za mene kao korisnik. I možda evo savjet, možda ne morate čitati čitav zakon, ali možete da zamolite naše prijatelje veštačku inteligenciju da vam siže i zvuče i da zapravo na taj način vi imate, pre nego što zakucate na vrata bilo koje finansijske institucije, da imate predstavu koje su vam prava, koje su vam obaveze, pa za ne daj Bože. To vam je ono kao bolje da znam i bolje da imam rezervni točak nego da ga nema.
0: Mnogo vam hvala na ovoj analizi, na pojašnjenjima i na tome što ste došli u Radio Beograd.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Vladimir Vasić, finansijski konsultant, govorio je za emisiju U središtu pažnje.

0: Stručnjaci ističu da nuklearne elektrane nisu samo realnost, već i nasušna potreba ukoliko želimo da dišemo čistiji vazduh. Incidenti su mnogo češći u klasičnim industrijskim postrojenjima nego u nuklearkama. Od kada je ukinut moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji, radioaktivni otpad postaje pitanje svih pitanja. Realan model, kažu stručnjaci, podrazumeva privremeno domaće skladištenje koje je već regulisano, eventualno zaključivanje međunarodnih sporazuma o preradi i dugoročno gledano, regionalno ili domaće trajno odlagalište radioaktivnog otpada. Zašto je važno da Srbija uđe u nuklearni program? Ko je pravno odgovoran za upravljanje radioaktivnim otpadom kod nas? Ovim povodom gošća emisije je dr. Maša Mišković, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu. Gospođo Mišković, dobar dan i mnogo vam hvala što izdvajate vreme za slušaoce Radio Beograda.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i drago mi je da ću imati priliku da odgovorim na neke nedoumice.
0: Evo, za početak, šta nuklearna energija može da promeni i zameni u načelu?
1: Kao što ste istakli u najavi, ono što je zapravo već učinjeno je jedan veliki korak ka nuklearnoj energiji. Naravno, mi smo u toj takozvanoj fazi 1, to je faza ispitivanja i pripreme i ne znači da će zaista do toga doći. Ali ja se lično iskreno nadam da smo mi na dobrom putu da dobijemo nuklearnu elektranu, jer ono što možemo zaista time promeniti je definitivno uticaj na energetsku bezbednost, ima i nacionalnu bezbednost, jer energetska bezbednost je deo nacionalne bezbednosti, na stabilnost snabdevanja električnom energijom i na ono što dugoročno gledamo kao cilj, to je dekarbonizacija, jer to nije samo cilj koji smo nacionalno postavili, mi smo zapravo preuzeli određene međunarodne obaveze međunarodnim dokumentima, tako da smo u obavezi da do 2050. godine postanemo ugljenično neutralna zemlja, što bi značilo da moramo promeniti naš energetski miks. A to bi značilo da nekih 60, možda i 62-63% koji čini trenutno ugalj u našem energetskom miksu moramo zameniti nečim drugim. Jasno je da to ne mogu biti samo obnovljivi izvori energije, posebno ne solar i vetar, jer je to sasvim jasno da je nedovoljno, znači to je nekih 5% u energetskom miksu, ostalo je nekih 25% hidroenergija, ali kada sagledamo taj energetski miks, vidimo da preko 60% mora se zameniti nečim drugim. I iz toga proističe zaključak da bi tako nešto mogla da učini upravo nuklearna elektrana. To bi obezbedilo i sigurno snabdevanje električnom energijom, posebno u današnjem svetu kada dosta možemo zaključiti na globalnom nivou da se povećava potrošnja električne energije i takav jedan izvor snabdevanja bi doprineo našoj energetskoj bezbednosti.
0: Urađena je studija o primjeni nuklearne energije u mirnodopske svrhe u Srbiji. Šta je njena suština i šta je ona pokazala?
1: To je ta takozvana preliminarna tehnička studija koju je radio koncern kompanija, francuskih kompanija na čelu sa EDF-om, francuskom elektroprivredom. I to je zaista preliminarna studija koja sagledava različite tehnologije koje se mogu koristiti, ali se ne bira ni jedna tehnologija, znači nije dat primat ni jednoj tehnologiji. To je studija koja je sagledavala uopšte takvu stratešku odluku, čemu bi doprinala strateška odluka o izgradnji nuklearne elektrane, i to je ovo o čemu sam govorila. Dakle, zasigurno energetskoj stabilnosti, to jest stabilnosti i sigurnosti snabdevanja električnom energijom, manjoj zavisnosti od uvoza električne energije i dekarbonizaciji. I takođe ta studija je sagledala zapravo čemu treba da težimo u tom smislu, i mislim da time izvodimo jasan zaključak da treba ići tim putem, a vidjet ćemo na kraju prve faze da li ćemo do toga zaista i doći, jer kao što sam rekla, prva faza je faza ispitivanja i pripreme, tek u drugoj fazi bismo doneli odluku u smislu ugovaranja, izbora ugovarača, tek u toj trećoj fazi je sama realizacija projekta u smislu izgradnje i puštanje u eksploataciju.
0: Vi ste u suštini već delimično odgovorili na pitanje koje se odnosi na prednost energije dobijene u nuklearnim postrojenjima, ali molim vas da malo detaljnije sada okarakterišemo šta bi bila dobit, šta su njene glavne prednosti.
1: Kaže se da je ta energija čista energija. Sigurno je da bismo ostvarili ciljeve dekarbonizacije i svakako je posmatramo kao čistu energiju u kontekstu zaštite životne sredine. Naravno, postoji taj drugi aspekt, a to je upravljanje radioaktivnim otpadom i to je posebno pitanje i posebna tema koja treba da bude razmotrena, ali je to nešto što kada posmatramo širu sliku naše energetske bezbednosti, time i nacionalne bezbednosti, moglo bi da doprinese tome da postanemo u tom smislu sigurniji i kao stanovništvo i kao država generalno.
0: A predrasuda je da je upravo suprotno.
1: Predrasuda možda postoji upravo zbog radioaktivnog otpada, jer to je ključno pitanje koje se u široj javnosti, ne toliko stručnoj koliko u građanskoj javnosti, postavlja kao pitanje i to je nekako najveća kontroverza i trebalo bi to detaljno razmotriti da bismo mogli da imamo jednu zaokruženu sliku. Ali ono što je s jedne strane siguran zaključak je da to obezbeđuje zapravo izvor snabdevanja koji bi nama smanjio zavisnost od uvoza. Sad kad kažem zavisnost od uvoza, ja bih želela da kažem da mi imamo strateška dokumenta, imamo strategiju novu razvoja energetike, imamo strateški dokument integrisani nacionalni energetski klimatski plan. I mi u tom strateškom dokumentu navodimo da ćemo povećavati uvoz električne energije iz godine u godinu. S jedne strane to oslikava trenutnu situaciju i tendenciju povećanja potrošnje električne energije, jer svaki razvoj to vuče za sobom. Ali s druge strane vi tim strateškim dokumentom priznajete taj problem da mi postajemo zavisni od uvoza. A samim tim mi ćemo postati zavisni od tržišnih kretanja i fluktuacije, tako da imate u suštini kupovinu električne energije po tržišnoj ceni. Dok ako postoji nuklearna elektrana, vi time osiguravate postojanje električne energije koja, da kažemo, možemo govoriti o nuklearnom gorivu, šta se sa time dešava, ali tu postoji mogućnost zaključivanja dugoročnih ugovora kojima bi se štitili, tako da u tom smislu ta tržišna fluktuacija i, da kažemo, cena kao ekonomska kategorija nije toliko ključni element kao kada govorimo o uvozu električne energije.
0: Do 2035. za razvoj civilnog nuklearnog programa u našoj zemlji predviđeno je 3 milijarde evra, a do 2040. ukupno 10 milijardi. Kakva je vaša procena? Imamo li mi u ovim okolnostima sa energentima taj novac?
1: Okolnosti sa energentima su ne samo u našoj zemlji, nego globalno vrlo, da kažemo, kontroverzne i imamo dramatične promene u energetskom sektoru svuda u svetu. Tako da našu energetiku ne možemo posmatrati izolovano. I bilo koji problem koji se dešava u nacionalnoj energetici proističe iz, da kažemo, i geopolitičkih dešavanja i geopolitičkih previranja. Tako da svakako i finansijski aspekt je vrlo značajan, jer to je jedan veliki infrastrukturni projekat koji zahteva, kako ste i sami rekli, dosta novca. Procena je od 6 do 12 milijardi evra, u zavisnosti od toga o kojoj nuklearnoj elektrani govorimo, ali ako govorimo upravo o tradicionalnim konvencionalnim reaktorima, da kažemo, to je desetak milijardi, s tim što je naravno moguće uvek da dođe do toga da se ta suma tokom trajanja projekta i poveća. I onda se naravno postavlja pitanje finansiranja. Vrlo često se, kada su u pitanju ovako veliki infrastrukturni projekti, zaključuju međudržavni krediti. Koji, kad kažem međudržavni, dakle to nije komercijalni kredit tipičan koji ima određene kamatne stope ili kredit koji bismo uzeli recimo od Svetske banke ili MMF-a, to su krediti koji imaju povoljnije kamatne stope i imajući u vidu sumu novca, takav kredit bi podrazumevao, sad naravno u zavisnosti od toga koliko i država je spremna da uđe u takav projekat sama, ali primjera radi nuklearka Pakš u Mađarskoj, mislim da košta 12,5 milijardi. evra, pri čemu se 10 milijardi finansira iz ruskog kredita. Tako da pitanje finansiranja je takođe posebno pitanje koje će ekonomski stručnjaci morati posebno da obrade. Ali kažem da u ovakvim velikim infrastrukturnim projektima to najčešće se finansira upravo na taj način, jer prosto država, retko postoji država koja može sama da isfinansira toliki projekat.
0: A pomenuli ste Mađarsku, kakve su njihova iskustva sa nuklearkom?
1: Njihovo iskustvo je odlično po pitanju, mislim da im i obezbeđuje jednu energetsku sigurnost, ali zapravo i ja bih rekla da je to i na neki način deo nacionalnog i suvereniteta i nekog, da kažemo, funkcionalnog suvereniteta u okviru čak i regionalne organizacije kakva je Evropska unija. Tako da dolazim opet do tog pitanja koliko je energetika povezana sa političkim i geopolitičkim pitanjima i koliko vam sigurnost snabdevanja i energetska bezbednost omogućava da budete koliko je to moguće suvereniji u sadašnjim okolnostima, kada zaista svaki geopolitički događaj može da se odrazi na vas. Tako da, što se tiče njihovog energetskog miksa, ne mogu da kažem tačan podatak, ja mislim da im ta dva bloka, bez ova nova dva, u energetskom miksu čine 45%, dok sa ova dva će to biti preko 60-65%. Nemojte me držati za reč, ali mislim da su ti procenti u pitanju i iz toga proističe jasan zaključak šta to za njihov energetski sistem znači.
0: Dr. Maša Mišković, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu, govori za prvi program Radio Beograda. Sad smo, Mašo, na vašem terenu pravnom. Kojim propisima u Srbiji je regulisano upravljanje nuklearnim i radioaktivnim otpadom?
1: Pa prvo bih rekla što se tiče te pravne terminologije, ako govorimo terminološki precizno, trebalo bi govoriti o radioaktivnom otpadu, zato što kada govorimo o nuklearnom otpadu, mi zapravo mislimo na istrošeno i isluženo nuklearno gorivo, koje mi, imajući u vidu da nemamo nuklearnu elektranu, mi pravi nuklearni otpad, to je taj visoko radioaktivni otpad koji se stvara u procesu rada nuklearne elektrane, nemamo. Imamo radioaktivni otpad i to je nisko i srednje radioaktivni otpad i, da kažemo, glavni zakon u toj oblasti je zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Taj zakon sadrži jasan normativno-pravni okvir upravljanja radioaktivnim otpadom i pored toga postoje brojni podzakonski propisi, odnosno pravilnici Srbatoma, to je Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, koji u našem sistemu predstavlja regulatora. Znači, izdaje licence, donosi pravilnike, vrši inspekcijski nadzor i to je ono što je vrlo značajno u oblasti ne samo radioaktivnog otpada, nego u oblasti nuklearne energetike. Dakle, u svakoj državi mora postojati regulator koji sprovodi propise, a naravno treba imati u vidu da deo svakog nacionalnog prava predstavljaju i ratifikovane međunarodne konvencije, što je u ovoj oblasti izuzetno značajno. Dakle, Međunarodna agencija za atomsku energiju vrši stalnu kontrolu, procenu i sve pod budnim okom te agencije, a Srbija ratifikovala sve glavne konvencije u ovoj oblasti, znači one su sastavni deo našeg prava i time se neposredno primenjuju i predstavljaju izvor prava koji je iznad zakona.
0: Postoji li i krivično-pravna regulativa? Šta je predviđeno krivičnim zakonima?
1: Postoji posebno krivično delo koje se tiče unošenja opasnih materija u Republiku Srbiju, znači nedozvoljenog takođe prerađivanja, odlaganja, skladištenja opasnih materija. To je krivično delo za koje je zaprećena kazna za osnovni oblik od 6 meseci do 5 godina zatvora i novčana kazna. Postoji teži oblici, na primjer ako bi to učinilo neko lice zloupotrebom svog položaja, znači službeno lice, ili recimo teži oblik ako se nanese velika šteta životnoj sredini, pa su samim tim i sankcije teže, odnosno ozbiljnije. Krivično pravna regulativa s jedne strane, ako se istorijski posmatra, nije bila toliko, da kažem, u praksi, praksa sprovođenja nije bila toliko zastupljena, zato što je prvo i ekološka svest bila na nižem nivou, drugo, možemo reći da inspekcijski nadzor je sada zastupljeniji, znači strože su inspekcije koje se sprovode, tako da i krivična praksa se u tom smislu razvija. I u tom smislu je bio propraćen medijski slučaj iz 2018. godine u Obrenovcu, koji je započet u Osnovnom sudu u Obrenovcu, a došao je do tada Vrhovnog kasacionog suda, gde je okrivljenom koji je osuđen bila izrečena kazna od 4 godine i 6 meseci zatvora i 600.000 dinara, zato što je utvrđeno da je na svojim privatnim parcelama skladištio, odnosno zakopavao toksični otpad, industrijski otpad i tako dalje. Tako da zapravo mi možemo videti da i u tom smislu se praksa razvija tako da postaje složenija i tako da zapravo su sudovi na strani striktne primene kada su u pitanju takva krivična dela koja mogu ugroziti zdravlje ljudi i životnu sredinu.
0: U Srbiji postoji skladištenje, ali ne i trajno odlaganje kao na primjer u Finskoj, gde se u dubokom geološkom odlagalištu Onkalo na 400 do 500 metara dubine trajno odlaže visoko radioaktivni otpad. Ko je pravno odgovoran za upravljanje radioaktivnim otpadom? Kako to inače funkcioniše u svetu, ali i kod nas?

0: geološko odlagalište visoko radioaktivnog otpada, znači to je istrošeno nuklearno gorivo koje je posledica rada nuklearne elektrane i to jeste zaista jedno trajno rešenje. Znači to su duboke geološke formacije, granitne stene na 400-500 metara dubine i to jeste trajno rešenje. Tome dugoročno treba težiti, ali to je vrlo, da kažemo, složen ne samo infrastrukturni projekat, nego prosto mnogo toga bi trebalo ispuniti da bi se uopšte došlo do ostvarenja jednog takvog projekta. Ono što mi imamo je regulativa i zapravo u praksi postoji, to je privremeno skladištenje radioaktivnog otpada i mislim pre svega na nisko i srednje radioaktivni otpad koji mi imamo kao posledica medicinskog rada, znači oni koji nastaju u medicini, u industrijskim postrojenjima i u istraživačkim reaktorima u Vinči. Regulativa postoji i jasna je. Procedura je takva da se odgovornost reguliše tako što je uvek relevantan momenat predaje operatoru koji je jedini i glavni odgovoran za upravljanje radioaktivnim otpadom. Znači, u našoj zemlji je operator javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije. Vladom Republike Srbije odlukom je određeno da je to jedini i glavni operator i on upravlja skladištenjem u Vinči, to je centralno skladište, upravlja i istraživačkim reaktorima i upravlja zatvorenim rudnikom urana kod Kalne. Tako da zapravo od momenta predaje operatoru on postaje odgovoran za dalje upravljanje, odnosno prerađivanje, to je preradu, skladištenje, odlaganje radioaktivnog otpada.
1: A kako su inače evropska rešenja u tom smislu? Eto, spomenuli smo Finsku, rekli ste da je to specifično i u ovom trenutku i nedostižno zapravo za naše prilike, ali kakve su iskustva drugih zemalja?
0: Sve zemlje imaju upravo to, da kažemo, trenutno i privremeno rešenje skladištenja. Mm-hmm. Postoje zemlje koje imaju preradu i u tom smislu je moguće, recimo, ako nemamo kapacitet za skladištenje, ne mi, nego uopšte ako neka zemlja nema kapacitet, može potpisati međudržavni sporazum tako što bi izvezla radioaktivni otpad na reprocesiranje u inostranstvo, znači da se on preradi pa da se vrati kao sirovina te zemlje u državu radi daljeg skladištenja, ali postoje, pomenuli smo Finsku, ona jeste prva i trenutno jedina država koja takav projekat ima kao realizovani projekat, ali recimo Švedska takođe očekuje 2030. godina da realizuje takav projekat po uzoru na Finsku, postoje druge države, na primjer Sjedinjene države takođe razvijaju projekat trajnog odlagališta. U Rusiji postoji takav projekat, ali Rusija je specifična po tome što teži takozvanom zatvaranju nuklearnog gorivnog ciklu, što znači ponovnom korišćenju istrošenog nuklearnog goriva radi zatvaranja ciklusa, znači ono koje je preostalo se ponovo koristi. Tako da zapravo različita su rešenja, ali naravno svaka država na neki dugi rok teži tome da koliko je moguće postigne ovo trajno zbrinjavanje.
1: Pošto je u celoj ovoj priči zapravo, da kažem, najveći problem nesumnjivo radioaktivni otpad, kakva je procedura kod nas, imate li neki primer u Srbiji za šta je recimo bolnica konkretno odgovorna, pošto ste spomenuli da se koristi u medicinske svrhe?
0: Jeste, znači u medicini nastaje radioaktivni otpad i ako uzmemo na primjer bolnicu, bolnica bi bila odgovorna za radioaktivni otpad do momenta predaje operateru. Što znači šta? Naš zakon kaže nosilac odobrenja u okviru čije delatnosti nastaje radioaktivni otpad. Znači da li je to industrijsko postrojenje ili je to bolnica, oni jesu odgovorni do momenta predaje. Od momenta predaje operator postaje jedini odgovoran u tom smislu. Procedura bi bila takva da bi se utvrđivalo momenat predaje, da bi se dalje znalo šta sa tim i operator dalje vrši ili preradu ili skladištenje ili odlaganje. Tako da u tom smislu bi trebalo reći da procedura jeste jasna i u svim zemljama je tako i kada je u pitanju radioaktivni otpad mogli bismo da kažemo da ono što postoji kao bojazan, na primjer ako bismo dobili nuklearnu elektranu, što se često postavlja kao neko sporno pitanje u javnosti, je šta ako dozvolimo uvoz, na primjer, tuđeg radioaktivnog otpada.

0: Trenutno je zakonom zabranjen uvoz istrošenog nuklearnog goriva iz drugih zemalja ili bilo kog radioaktivnog otpada i treba reći da se ta zabrana ne bi ukinula izgradnjom nuklearne elektrane. Znači, ne bi došlo do automatskog ukidanja u tom smislu.
1: Nego bi se,
0: šta bi bilo moguće? Mi bismo tada imali naš visoko radioaktivni otpad koji bismo skladištili, ako ne bismo imali kapacitet za preradu, mogli bismo da izvezemo pa da ga vratimo u našu zemlju, ali to je isključivo naš radioaktivni materijal. Pritom, nije samo našim zakonom, i Evropska unija takođe zabranjuje izvoz u druge zemlje koje nemaju kapaciteta za preradu i posebno targetira u svojim propisima i neke druge regione kao što su afričke, na primjer, zemlje, tako da karipske i tako dalje. Tako da ne treba u tom smislu postavljati to kao bojazan, znači šta bi moglo bi da dođe do eventualnog ublažavanja te zabrane u smislu ovom kao što sam pomenula. Znači izvoz radi reprocesiranja i vraćanje, jer prosto ukidanje takve zabrane bi naišlo na, to je donekle i politička odluka i sigurno bi naišlo na veliki otpor i politički i stručne i šire javnosti, tako da mislim da to nije realan model.
1: A kako vi ocenjujete pravni okvir u Srbiji za privremeno skladištenje radioaktivnog otpada?
0: Mislim da mi imamo dobar normativno pravni okvir za to, za privremeno skladištenje svakako. Treba da pomenem da zapravo mi imamo okvir i za trajno odlaganje, zato što naš zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti na više mesta, to jest u više članova, pominje i kao faze upravljanja radioaktivnim otpadom odlaganje, što je konačno odlaganje, i takozvano zatvaranje postrojenja i fazu, takozvanu post-closure fazu, nakon zatvaranja postrojenja koje podrazumeva strogu kontrolu na lokalitetu zatvorenog postrojenja, tako da okvir postoji. Naravno da bi taj okvir morao da bude dosta i detaljniji i naravno postavilo bi se dodatno pitanje dodatnih nekih regulativa da bi to bio jedan kompletan zatvoreni sistem ako bismo mi imali nuklearnu elektranu. Ali kažem, na ovom nivou radioaktivnog otpada koji mi imamo kao posledice istraživanja ili u medicini, u industriji, mi imamo normativno pravni okvir koji omogućava to praćenje.
1: I evo za sam kraj, kakva je vaša procena kada ćemo imati operativno trajno odlagalište?
0: To je vrlo teško pitanje, zato što zahteva sigurno decenije i ispitivanja i istraživanja. Evo, pomenuli smo Finsku da je ona za sada jedina država, da druge države, da kažemo, sprovode istraživanja i u fazi su realizacije projekta. Jeste ogroman projekat, ne samo finansijski, to je projekat koji bi zahtevao i strogo licenciranje, znači izdavanje licence za svaku fazu upravljanja otpadom, za svaku fazu uopšte bavljenja tim pitanjem, i studije procene uticaja na životnu sredinu. I prema zakonu o planiranju i izgradnji bi se radili prostorni planovi područja posebne namene. I ne treba zaboraviti kontrolu, to je procedure Međunarodne agencije za atomsku energiju, a takođe ono što je zanimljivo je prekogranični rizik, znači uključivanje suseda, odnosno zemalja koji po međunarodnim dokumentima imaju pravo da učestvuju u javnoj raspravi, što sve dovodi nas do zaključka da je to ne samo zapravo jedan složen projekat sa stanovišta našeg nacionalnog sistema, već je i politička i geopolitička odluka.
1: Mnogo vam hvala na ovoj analizi i na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
1: Maša Mišković, docent na Pravnom fakultetu u Beogradu, govorila je za današnju emisiju.

Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili Saša Hajdin, Ljubinka Dobrilović, Olivera Simić Milošević i Ana Tomašević. Ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštaj.

0: Ecco.
1: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: 58. Beogradske muzičke svečanosti. Bemus. Od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: srpski na srpskom.
1: Konačno prođoše one nesnosne vrućine. Dobro pamtim kako sam prošao najtoplijeg dana u godini. I ne, nisam dobio sunčanicu. Da jesam, makar bi me pustili da malo prilegnem u rashlađenoj sobi, a neko od ukućena bi obavio sve ono što je čekalo mene tog dana. Plaćanje računa, odlazak do banke, zamena baterije na satu i još što šta. Taman kad sam sve to uradio i stigao pred kuću, zazvonio je telefon. Zvali su iz banke. Službenica je izgovorila mnoštvo birokratskih termina, ali jedan mi je naročito privukao pažnju. Dokument je antidatiran. Ne znam što znači antidatiran, ali sam po glasu zaključio da nije ništa dobro. Zaključio sam još dve stvari. Prvo, da službenici fali manira, budući da mi je bez ikakvog ustezanja rekla da sam kontroverzan, i drugo, treba da se vratimo u banku jer nešto nije kako treba. Među vremenu je u gradu počeo neki dečji festival, pa sam morao da se probijam kroz gužvu i da se mimoilazim sa Crvenkapom, Duškom Dugouškom, Pajom Patkom, Pipi Dugom, Čarapom i ostalima. Samo me zamislite, već oznojen i nervozan, zbunjen zbog nekakvog antidokumenta, jurim kroz grad pun crtanih junaka i razmišljam da li je apsurdnije što, dok napolju sve gori, trčim da obavim administrativne poslove ili što dok to radim, pored mene prolazi Pocahontas.
0: Srpski na srpskom.
2: Bankarskoj službenici fali i malo manira i još više jezičkog znanja, jer u ovom slučaju nije kontroverzna osoba, nego dokument. Prema rečniku srpskog jezika, kontroverzan je onaj koji je sporan, protivrečan. Upotreba ovog prideva sasvim je usklađena sa situacijom ukoliko je dokument bio antedatiran, ne antidatiran. Prefiks anti je grčkog porekla i označava suprotnost ili neprijateljski stav prema onome što znači osnovna reč. Njegovo značenje je jednako značenju reči protiv. Zbog toga upotrebljavamo reči kao što su antivirusni, antialergijski, antiratni, antikolonijalni i slične. Za razliku od toga, ante znači pre, ranije. U skladu sa tim, antedatiran dokument je onaj na koji je stavljen raniji datum. A evo i par pravopisnih napomena. Složene zamenice kao što je štošta pišu se spojeno u svim padežima. Tako će se koje ko, gde šta, koje čiji, koje kakav, gde koji i slične zamenice pisati spojeno. Imena likova iz umetničkih dela i sveta književnosti, filma i slično pišu se velikim početnim slovom. Te će se recimo ime Pipi Duga Čarapa pisati velikim početnim slovom svake reči.

0: Trebalo je da pretpostavim da službenica nije imala ništa protiv mene. Doduše, možda je samo slušala previše novokomponovane muzike. Znate, sve one pesme u kojima se bez smisla i reda pobrajaju neke neuobičajene reči. Kakvo kontroverzno tumačenje. Uostalom, možda nisam znao šta znači antedatiran, ali bilo mi je gotovo sve jedno, jer šta god da rečnik beleži, za mene je to značilo jedno. Očekuje se da se vratim u grad i da nema ništa od odmaranja. A reći ću vam i da mi je tog dana prvi put prošlo kroz glavu pitanje da li bih se snašao u ulozi glumca ili animatora. Ta me je misao u stvari veoma nasmejala, jer mi je bilo jasno da postoji razlog zašto mi dotad nikad nije pala na pamet. Ma tu se treba stalno oblačiti u nekog drugog i što je najvažnije, biti neko drugi. Nije to za mene. Ali da je Snežani zafalio jedan od patuljaka, onako po onoj vrućini, uloga pospanka bi zasigurno bila moja. Čak i bez kostima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Jovana Skorupan, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Politički marketing.
3: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macute i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koje će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje već u decembru, javlja Gordana Stanić.
6: Infrastrukturno povezivanje Srpske i Srbije nastavlja se kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova, izjavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Kako objašnjava, Srbija je u potpunosti završila građevinske radove na zajedničkom graničnom prelazu na Rači, koji će biti predat na upotrebu 15. oktobra. Svi ostali radovi na trasi autoputa u Srbiji, dodaje ministarka, trebalo bi da budu završeni do 15. decembra.
7: Naročito smo pažnju obratili na velike infrastrukturne projekte, a to je završetak autoputskog pravca Sremska Rača Kuzmin, koji je 18 km na strani Srbije, i početak praktično onih ozbiljnih sa asfalterskim radovima na teritoriji Republike Srpske.
6: Završetak izgradnje dionica autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, koji je predviđen 15. decembra, biće istorijski trenutak, izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. Na sastanku je razgovarano i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad.
8: I dotakli se, makoliko to god dijelu javnosti izgledalo daleko, dotakli se i projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti u skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji, posebnog zakona o eksproprijaciji za projekat aerodrom Trebinje.
6: Govoreći o izgradnji transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd, predsjednik vlade Srpske Savo Minić je izjavio da je riječ o istorijskom i strateškom projektu koji predstavlja jedan od najvažnijih koraka u jačanju infrastrukturne povezanosti Srpske i Srbije.
9: Kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, za već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović, ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari.
6: Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
10: Mislim da smo nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, a pretpostavljam da i kod vas.
6: Predsjednik vlade Savo Minić je još jednom podsjetio da Republika Srpska želi dobre odnose sa svim partnerima, kao i evropsku perspektivu, ali da neće prihvatiti uslove koji bi ugrozili njen položaj i ustavne nadležnosti.
5: U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske održan je naučni skup od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Dunav predstavlja jedan od ključnih evropskih plovnih puteva i važan

0: energetski bezbednosni koridor, a Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima značajnu ulogu u povezivanju evropskih tržišta, rečeno je na forumu o budućnosti Dunava u organizaciji Pupin inicijative. Đerdap 3 prepoznat je kao strateški projekat za povezivanje Srbije sa Evropom i jačanje strateške energetske saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, izveštava Jovana Obrenić.
1: Hidroelektrane vraćaju se na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije, istakla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da u tome ključnu ulogu ima Dunav, koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji.
2: Đerdap 3 je projekat koji ima širi regionalni značaj, znači ne samo u tom kontekstu za Srbiju, nego potencijalno i za Rumuniju, ali i za celu jugoistočnu Evropu. Ona ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi i u tom smislu da ima i dnevni, nedeljni, sezonski kapacitet skladištenja električne energije, a znamo koliko nam je to neophodno u, da kažem, nepredvidivim i turbulentnim periodima, kao što je ovaj u poslednjih 4-5 meseci.
1: Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo istakao je da Đerdap 3 ima potencijal da donese značajne koristi ne samo Srbiji, već i čitavom regionu, zbog čega predstavlja važan korak u unapređenju energetske saradnje i sigurnosti.
3: To je dobitna kombinacija za sve, za Sjedinjene Države, jer naše kompanije rade na izgradnji hidroelektrane, ali naročito za Srbiju, za koju će to predstavljati veliki inovativni potencijal. Nadamo se da je Đerdap 3 tek početni projekat u nastavku saradnje sa Srbijom u energetici, bez obzira na to da li je reč o gasu, nuklearnoj energiji ili bilo kojim drugim delovima energetskog sektora.
1: Analizirajući energetsku situaciju u zemlji, Dubravka Đedović-Handanović najavila je da će sledeće nedelje početi izgradnja prvih 5 kilometara od ukupno 145 gasne interkonekcije između Srbije i Severne Makedonije. Prema njenim rečima, radovi u Severnoj Makedoniji kreću početkom 2027. godine. Planirani godišnji kapacitet ove interkonekcije iznosit će 1,5 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.
0: U grejnu sezonu ulazimo sa starim cenama struje i gasa. Prema računici Agencije za energetiku Srbije, najskuplje je grejanje na pelet i etažno na struju, a uz gas najisplativija su drva na koje se greje gotovo polovina domaćinstava u Srbiji, kaže za RTS rukovodilac ekonomskog sektora agencije Nebojša Despotović.
4: Ono što mogu da kažem za prirodni gas, njegova cena se već duži period nije menjala. Skoro 3 godine, prvo je tržišna roba i cena mu se menja, ove godine neznatno skočila, ali njegova cena je sada i ti troškovi i prirodnog gasa dobita su oko 60.000 za grejnu sezonu. I u Srbiji dosta i varira cena drveta, pa smo tako mi rekli ajde da izađemo sa dva ekstrema. Jedan nam cena pokazuje jeftino drvo i efikasnu peć, jako efikasnu peć. S druge strane imamo skuplje drvo i manje efikasnu peć. I raspon tih troškova iznosi od 60.000, znači sa jeftini drvetom, efikasno peći do 100.000, 99.000, znači gotovo 100.000 dinara godišnje sa skupljim drvetom i manje efikasno peći.
0: Cene goriva ostaće nepromenjene narednih 7 dana. Litar evrodizela košta 236 dinara, a benzina 207 dinara. Vlada Srbije je na još nedelju dana produžila smanjenje akciza na naftne derivate za 25%. Slušate vesti u 19. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Sumnja se da su umešani u takozvani slučaj grupe intelektualaca, tačnije ubistvo i nestanak 23 albanska civila. Krajem septembra njima je određen jednomesečni pritvor, nakon čega su se žalili apelacionom sudu. Advokat Jelena Krivokapić, koja brani Miroslava Radojevića, istakla je da je odbrana rešenje primila samo na albanskom jeziku.
5: Odbijeni su naši zahtevi, naš zahtev da se njima omogući odbrana sa slobode ili da se ta mera zameni nekom alternativnom i blažom merom kao što je kućni pritvor, jemstvo i tako. Za sada toliko jer ne znamo kako je obrazloženje, obzirom da smo dobili samo na albanskom jeziku. Kada budemo dobili prevod, vidjet ćemo koji su razlozi i šta je odgovorio apelacioni sud na naše navode.
0: Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i zamenica gradonačelnika Adrijana Hodžić razgovarali su sa delegacijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju o funkcionisanju lokalne samouprave i izazovima sa kojima se suočavaju građani. Predstavnici Srba preneli su članovima OEBS-a da je položaj srpskog naroda teži nego ranije, što dodatno ukazuje na potrebu za snažnijim i vidljivijim prisustvom međunarodne zajednice. Na sastanku je istaknuta obostrana spremnost za nastavak komunikacije i jačanje saradnje u narednom periodu. Na današnji dan pre 35 godina na profesionalnom zadatku na Banijskom ratištu ubijena je četvoročlana šabačka novinarska ekipa. Automobil je ispaljeno više od 200 metaka iz zasede na putu između Gline i Petrinje. Za četvorostruko ubistvo niko nije odgovarao. Ubijeni su urednik šabačkog dopisništva RTS-a Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent snimatelja Dejan Milićević i urednik Radio Šapca Sretan Ilić. Iz sveta. Ukrajinska delegacija stigla je u Majami na dvodnevne razgovore sa američkim pregovaračima kako bi pokrenuli mirovni proces između Moskve i Kijeva. Steve Witkoff i Jared Kushner predložit će delimično primirje kojim bi se obustavili napadi na energetsku infrastrukturu i pošiljke žita, prenosi Axios. Rusija poručuje da za sada ne planira trilateralne pregovore, ali da ostaje otvorena za takve kontakte. Na frontu bez zatišja. U Kramatorsku je dan žalosti zbog 35 poginulih u ruskim napadima. Vlasti Kijeva savjetuju stanovnike prestonice da privremeno napuste grad zbog pojačanih udara. Američki mediji navode da Vašington priprema nove napade na Iran, ali se ne očekuje da će bilo kakva akcija biti pokrenuta pre izbora u novembru. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
6: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države vode produktivne razgovore s Iranom i da neće pokrenuti napad na tu zemlju pre izbora za kongres u novembru. Američka vojska priprema opcije za pokretanje velikih borbenih operacija protiv Irana, uključujući trodnevnu kampanju usmerenu na iranske rakete, dronove, energetska postrojenja i vojne lokacije, objavio je New York Times. Tri nosača aviona trebalo bi da se nađu na Bliskom istoku do kraja oktobra, što bi predstavljalo najveću koncentraciju američkih pomorskih snaga u regionu od 2003. godine. Pentagon je po nalogu predsjednika razradio planove za napade, iako je Trump prethodno više puta odbacio predloge za velike operacije protiv Irana ili jemenskih Huta, navodi list. Iran neće odustati od prava na obogaćivanje uranijuma, poručio je šef iranskog nuklearnog programa Mohamed Eslami, ocenivši da je obogaćivanje sastavni deo nuklearnog procesa i osnova naučnog i tehnološkog razvoja zemlje.
0: Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu dobila je južnoafrička pravnica, sudija i komesarka za ljudska prava Navaneten Pillay za napore u promociji mira i međunarodnog prava. Navodi se da je ovogodišnja laureatkinja bila ključna o osiguravanju da se ratni zločini, zločini protiv čovečnosti i genocidi procesuiraju. Pillay je bila visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava, predsjedavala je Međunarodnim krivičnim tribunalom za Ruandu, a bila je i sudija tog suda. Tempila je izjavila da nije mogla da veruje kada su joj kolege saopštile da je ovogodišnja dobitnica.
7: I'm going to be delivering a short statement.
8: Daću kratku izjavu jer je ova vest toliko neočekivana da sam još uvek u šoku, ali to je divno iznenađenje kada najmanje očekujete da ćete biti počastvovani. Ova nagrada jača moje uverenje da moramo zajedno da branimo vladavinu prava u odbrani nezavisnih sudova i međunarodnog pravnog poretka zasnovanog na principima, a ne na selektivnosti.
0: U vestima u 19 ponovo domaće teme. U Srbiji svake godine od malignih bolesti oboli gotovo 45.000 ljudi, dok više od 20.000 izgubi život. 1. oktobra Srbija je uvela nove savremene terapije za obolele od karcinoma pluća, vodećeg uzroka smrti od malignih bolesti u našoj zemlji. Do kraja meseca, prema najavama, u bolnice će stići i najinovativniji lekovi za lečenje karcinoma dojke, jetre i mokraćne vešike. Tim povodom održan je i 5. nacionalni onkološki forum, na kome se govorilo o novim terapijama, glavnim preprekama i vremenu koje onkološkim pacijentima znači sve. Detaljnije Natalija Grujić.
9: Od raka pluća u Srbiji godišnje oboli 7.000 ljudi, a premine 5.000. 1. oktobra oko 1.000 pacijenata dobilo je novu mogućnost lečenja koja može da im produži život i pomogne da bolest duže vremena bude pod kontrolom. Do kraja meseca pacijenti oboleli od drugih vrsta karcinoma dobit će istu mogućnost. Iako ovakva napredovanja donose dobre rezultate, postoji još mnogo onkoloških pacijenata koji čekaju, naglašava pomoćnica ministra zdravlja doktorka Dragana Vujčić.
10: Vreme je taj ograničavajući faktor koga stvarno ovde, koje curi, koga nemamo. Zaista se trudimo da kroz različite vidove pregovora omogućimo pacijentima o trošku države najsavremenije lečenje. Znam, ovo je posao u kome nema zadovoljnih. To je posao koji ima ogroman broj koraka, u smislu da od republičkih stručnih komisija preko centralnih komisija za lekove, preko ministarstva finansija, znači čitava država je uključena u taj proces pre nego što lek bude dostupan pacijentu.
9: Uz karcinom pluća i rak dojke, rak grlića materice predstavlja vodeći uzrok smrtnosti žena u Srbiji. Do 2030. godine ovaj karcinom može biti potpuno iskorenjen, ali samo ukoliko građani promene svoja shvatanja, ističe doktorka Marijana Milović-Kovačević.
11: Imamo vakcinu koja je besplatna, koja ako ne može da bude obavezna, možda i može, onda mora da se na neki način dostavi tim mladim ljudima. Po dva skrining mora da bude ozbiljniji, to ne može više biti samo papa test, to mora biti HPV tipizacija. I naravno treće, što će nam vremenom biti sve manje važno, a to je savremene terapije koje jesu skupe, ali su zaista efikasne.
9: Kako bolesti i dijagnoze predstavljaju velike probleme u našem društvu, često se prenebregne humani aspekt lekarskog posla, napominje predsednik udruženja pacijenata obolelih od akutnih leukemija Leuka, Predrag Slijepčević. On dodaje da su udruženja pacijenata tu da usmere, ali ne i da rade posao države.
12: Ali negde mislim da smo mi zapostavili pacijente. Mi smo svi prvo ljudi. Ljudi su i ovi u ministarstvu i lekari, ali i mi pacijenti smo ljudi. Mi kao udruženja smo u jednom podređenom položaju. Mi možemo da pomognemo. Mi možemo i da ukažemo na problem. Možemo i da pokrenemo promenu. Ali udruženje pacijenata ne može i ne treba da bude zamena za sistem.
9: Jedan korak menja sve, glasi poruka ovogodišnjeg Nacionalnog onkološkog foruma. Učesnici panela podsjećaju da je najvažniji korak u lečenju upravo preventivni pregled.
0: Na današnji dan 1854. godine rođen je poznati naučnik Mihajlo Pupin. Tim povodom u njegovom rodnom selu Idvoru održana je svečana akademija. Priređena je izložba o njegovoj ulozi u Prvom svetskom ratu i dodeljene su nagrade uspešnim đacima i promoterima Pupinovog života i rada. U nastavku obeležavanja godišnjice Pupinovog rođenja posetioci Idvora u narednim danima očekuje književno veče i sportski događaj. Uoči dana rođenja našeg Nobelovca Ive Andrića, u njegovoj zadužbini uručena je 50. nagrada koja nosi njegovo ime. Ovogodišnji dobitnik Andrićeve nagrade u književnosti je književnik Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Autor koji već dve decenije suvereno vlada poezijom i književnošću za decu, ovom knjigom otkriva izreo pripovedni glas, dajući izuzetan doprinos našoj savremenoj književnosti, rečeno je na svečanosti. Aleksić je istakao važnost i uticaj Andrićevog dela na razvoj srpske pisane reči.
13: Niko to bolje nije razumeo i u književnost uveo na neponovljiv način kao pisac čije ime već pola veka nosi ovo književno priznanje. Kao moderni čuvar iskonske vatre pripovedanja, Andrić zna da su male ljudske priče često istinitija povest od same velike i bezlične istorije, na čijoj se vetrometini kovitlaju zrnca i trunje sitnih ljudskih egzistencija.
0: Sport. Novak Đoković i Miomir Kecmanović eliminisani su sa Mastersa u Šangaju u drugom kolu. Đoković je poražen od Poljaka Huberta Hurkača sa 6-4, 6-3, dok je od Kecmanovića bio bolji Čeh Jakub Menšik sa rezultatom 6-3, 6-3. UEFA je kaznila Fudbalski savez Srbije zbog incidenata na mečevima protiv Grčke i Holandije. Naša reprezentacija će protiv Nemačke u petom kolu Lige nacija u novembru igrati uz ograničen broj gledalaca. Na tribinama će biti samo deca i gostujući navijači. Ukupna novčana kazna iznosi 129.500 evra. Prema merenjima u 19 časova u Negotinu i Zaječaru je 21 stepen, u Nišu je 20 stepeni, u Vranju 19, u Beogradu i Kragujevcu 18, u Somboru i Novom Sadu 15 stepeni. Najniža temperatura je na Kopaoniku gde je 10 stepeni. Sutra pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura

0: od 14, dnevna do 25 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonski realizator Miloš Jović, producent Aleksandar Radović. Pred mikrofonom je bila Aleksandra Mladenović.
1: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale ašundalen lači rat, ašunena romana tem.
1: Poštovani slušaoci, dobro veče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Dokumentarno filmi Staro sajmište, Sikavdo Anorami Fest, Vakarela Kotar Istorije Taneski, Savo je moderno sajmenski kompleks esta u Logori Tajtane Mudari Paskono Duitolu Mjako Mareba. Prekal arhivake gendija taj ispatu i be, ano filmi Vakarelape i Nikoter Romane Viktime, ano nacistikano tradipe, ano jek vakti putarela pučipe, sar avdivete arakolpe leparibe viktimengo, taj so teke rolpe e autentikane objektjenca e nakutne logoreske.
1: Dokumentarni film Staro sajmište, prikazan u okviru festa, govori o istoriji prostora koji je od modernog sajamskog kompleksa postao logor i mesto stradanja tokom Drugog svetskog rata. Kroz arhivsku građu i svedočenja, film podseća i na romske žrtve nacističkog progona, a istovremeno otvara pitanje kako danas sačuvati sećanje na žrtve i šta učiniti sa autentičnim objektima nekadašnjeg logora.
0: Ani Sofia organizujemo trito samitije Romane Liderjengo kote Vakardo kajo Roma manglape aktivno telen kotorano kreiri be e politikako savi pandi vašon taj paše vakeri be problemengo te denpe konkretikane resija.
1: U Sofiji je održan treći samit romskih lidera na kojem je istaknuto da Romi treba aktivno da učestvuju u kreiranju politika koje se na njih odnose i da, pored ukazivanja na probleme, ponude konkretna rešenja.
0: Džanina mi kobor Romane Lafja sijamenano sakova diveskova keribejani srbikani čib, a šajkaj nina džanena kaj sitan Romane. Kotarodova Save Lafja ale ano amarova keribe taj sarule kotoreva keribasko savo sakova dive ašuna pobutano lonđeripe e emisijako.
1: Da li ste se nekada zapitali koliko romskih reči koristimo u svakodnevnom govoru, a da možda i ne znamo da su romskog porekla? O tome koje su reči ušle u naš žargon i kako su postale deo govora koji svakodnevno čujemo, slušamo u drugom delu emisije.
0: Romano tem tu menca džiko biš sahati, mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
2: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
1: Romano Tem.
3: Dokumentarno film iz Staro sajmište, reditelj Kako Aleksandra Mitić, taj reditelj Esko Nikola Đurović, Sikavda Anoramija, Kaleber Šeske, Maškartemutne filmenske festival Esko Fest. Filmi Vakarela Kotar istorije Taneski, Savoko Agore, Triandate Beršenge, Nakle Šelber Šipaske, Ulosar Moderno Feri Kompleks, a Nekobor Berša Pale, Ano Duitolum Jakoma Reba, Kjerdo Ano Logori, Taj Tane, Panibasko, Taje Mudari Pasko. Prekal arhivako materijali, moderno lavavdi pe, taj personalno ispatu i be, o autorija Vakarena Kotar Trin Klidutne Vaktijani Istorija Vaš Staro sajmište Vakti Anglo Mareba Vakti je Logoresko taj palo Marebaske Berša kanano na kutne paviljonija kjerde artistikane ateljeja taj teatrija. Rediteljka Aleksandra Mitić Vakarela kaj reakcije publikake sine semno Soske e publika vakargija kaj na pinđargija periba e istorija kotaro staro sajmište. Prekal olake lafija je kagendo e publikako džangija kaj ano dovatan sine logori numa naini so e sajmišteja sine anglijini palo duitolum jako mareba. O autorije Vakarena kaj rakle objektja manglape teoven vaš formiribe e memorialne centresko savo šajte arak hol leparibe e viktimengo taj situacija savi ano odova tan sine. Filmi ano je kvakti putarela pučipe relacijengo ano moderno Beogradi prekala kavatan savo ano barok otor araklo Numa ini kaj durna nole jektuno memorialno semni be. Ano filmi Vakarelape ini kotar viktime e nacistikane tradipasko maškar savesine o Roma. Jek je dženenda si inio doktor Dragoljub Acković, savo beršensa rodinje istorija, kultura, taj mudari pe romengo. Olesko ispatuji besi to kotore pobare dokumentarne ispatuji basko kotar viktimeano staro sajmište. Ano filmi Vakarena inio istoričarja, rodutne, arhitekte, artistja, taj čave viktimenge savesine pande, ano logori. Autorija Vakarena kaj fakti kaj ulavde objektja, a čile bi prmi me taj dendeša i pe, Arhivake gendija te panenpe e avdivesutne sikaviba etanesko. Staro sajmište, ano filmi, kelela eftavardešu eftaminutja, a realizujengja ole produkcija Nexus Films. Autorjengi ekipa kerena Aleksandra Mitić, Nikola Đurović, Miloš Mitrović, taj Boško Semiz, džika i montaža kergeo Nikola Purić. Film, paše istorijako sikavibe, dela pučipejini saravdive arakelape leparibe pedoviktime, taj so anotana ano staro sajmište, manglape teovol ano avutni pe.
4: Dokumentarni film Staro sajmište, rediteljke Aleksandre Mitić i reditelja Nikole Đurovića, prikazan je u okviru ovogodišnjeg Međunarodnog filmskog festivala FEST. Film govori o istoriji prostora koji je krajem 30. godina prošlog veka nastao kao moderan sajamski kompleks, a nekoliko godina kasnije, tokom Drugog svjetskog rata, pretvoren u logor i mesto zatočenja i stradanja. Kroz arhivske materijale, savremene snimke i lična svedočenja, autori prate tri ključna perioda u istoriji Starog sajmišta. Vreme prerata, period logora i posleratne decenije, kada su u nekadašnjim paviljonima nastajali umetnički ateljeji i pozorišta. Rediteljka Aleksandra Mitić kaže da su reakcije publike bile posebno značajne, jer su mnogi gledaoci naveli da nisu dovoljno poznavali istoriju Starog sajmišta. Prema njenim rečima, deo publike znao je da je na tom prostoru postojao logor, ali ne i šta se sa sajmištem događalo pre i posle Drugog svetskog rata. Autori smatraju da bi sačuvane zgrade trebalo iskoristiti za formiranje memorijalnog centra koji bi čuvao sećanje na žrtve i događaje koji su se na tom mestu dogodili. Film istovremeno otvara pitanje odnosa savremenog Beograda prema ovom prostoru, koji je velikim delom sačuvan, ali i dalje nema jedinstvenu memorijalnu namenu. U filmu se govori i o žrtvama nacističkog progona, među kojima su bili i Romi. Jedan od sagovornika je i dr. Dragoljub Acković, koji je godinama istraživao istoriju, kulturu i stradanje Roma. Njegovo svedočenje deo je šireg dokumentarnog zapisa o žrtvama Starog sajmišta. U filmu govore istoričari, istraživači, arhitekte, umetnici i potomci ljudi koji su bili zatočeni u logoru. Autori navode da je činjenica da su pojedini objekti ostali gotovo nepromenjeni omogućila da se arhivska građa poveže sa današnjim izgledom prostora. Film, osim istorijskog pregleda, postavlja i pitanje kako se danas čuva sećanje na žrtve i kakvu bi namenu prostor

0: Prezidento e chedutne Romane Kubatnengo, Onikola Nikolov, vakar ghe ca i reso e chedi pasco na sine popalete vakar olpe cotara problemia, vec te denpe, concretno resia, taite esi ca volpe gati saripeva, sbuti e bulgariache instituzienza. O Roma si olen so te den sacola, rastrache cote givdinena. Vakti sito te acciovae vakeribanum cotar problemia, tai te la te da resia. Vakar ghe o Nikolov. Ano chedi pe, vakar duini ca e romani cupatna sito biolavdo tai semno cotor e bulgaria che amali pasco. Zarini ca e reso manglape te rodolpe precal dialogi, povero lei be cotore civilne amali pasco, tai directno integrisci be romengo ano processia, ano anibe e deciziengo. Ano forumi drabardo tai bachtichierdo vaceribe bulgariache patriarchersco Danilo, savo vacargia cotere semnibe e educui basco buchiaco, disutnengo e ternengo tai mascarpesche paciavi basco. O gene avazime ini declarazia, formirimiano principia e jeca jeca caengo, baricani basco tai cupatna buchiaco. Ani declarazia vacardo caio per mi be nastite ove numa e politica savi chierdi vascio Roma, vecini e politica savi barriere lape uso activno buti e cocora romana cupatnaco. Ano chiedi pesine in io gene cotar instituzie, mascar temutne organizacije, diplomatie tai romane organizacienge, cotar nekobor evropake povija.
1: U Sofiji je održan treći samit romskih lidera pod sloganom Jedinstvo, liderstvo i evropska budućnost u organizaciji Ujedinjenih romskih zajednica i Međunarodne romske unije. Predsednik Ujedinjenih romskih zajednica Nikola Nikolov poručio je da cilj skupa nije bio da se ponovo samo ukazuje na probleme, već da se ponude konkretna rešenja i pokaže spremnost za saradnju sa bugarskim institucijama. Romi imaju šta da doprinesu svakoj državi u kojoj žive. Vreme je da prestanemo samo da govorimo o problemima i počnemo da nudimo rešenja, rekao je Nikolov. Na skupu je istaknuto i da je romska zajednica neodvojiv i važan deo bugarskog društva, kao i da rešenja treba tražiti kroz dijalog, veće učešće civilnog društva i direktnije uključivanje Roma u procese donošenja odluka. Tokom foruma pročitan je i pozdravni govor bugarskog patrijarha Danila, koji je ukazao na značaj obrazovanja, rada, građanskog učešća mladih i međusobnog poštovanja. Učesnici su usvojili i deklaraciju zasnovanu na principima ravnopravnosti, dostojanstva, prava, učešća i zajedničkog delovanja. U deklaraciji je poručeno da se promene ne mogu postići politikama kreiranim za Rome, već politikama koje se razvijaju uz aktivno učešće same romske zajednice. Skupu su prisustvovali predstavnici institucija, međunarodnih organizacija, diplomatije i romskih organizacija iz više evropskih zemalja.

Na. Da li ste nekada razmišljali o tome koliko romskih reči koristimo, a da možda uopšte ne znamo da su došle iz romskog jezika? Romski jezik je vekovima bio u kontaktu sa jezicima naroda među kojima su Romi živeli, pa je bilo uticaja u oba pravca. Romi su preuzimali reči iz jezika sredine, ali su i njihovi govori ostavljali trag u jezicima drugih zajednica. Lingvisti su posebno proučavali uticaj romskog jezika na šatrovački govor u kojem se nalazi veliki broj romskih pozajmljenica. Jedna od najpoznatijih reči je lova, novac. Tu je i mara, odnosno tuča, od romskog glagola koji znači udariti ili tući. U žargonu se beleže i čoriti, odnosno krasti, halisati, jesti, sovisati, spavati, kao i hapa, u značenju jelo ili hrana. Zanimljiva je i reč džukela. U romskom jeziku džukel znači pas, a ova reč je ušla i u naš žargon, gde se koristi za psa, ali ponekad i kao pogrdan izraz za čoveka. Pored ovih primjera, u govoru se mogu čuti i druge reči za koje se pretpostavlja da su povezane sa romskim jezikom. Neke od njih koriste se svakodnevno, dok su druge ostale karakteristične za ulični govor, šatrovački ili pojedine krajeve. Često ih izgovaramo spontano, bez razmišljanja o njihovom poreklu, jer su se vremenom toliko udomaćile da ih više ne doživljavamo kao pozemljenice. Naravno, nije svaka reč koju čujemo u žargonu automatski romskog porekla. Jezik je složen i reči često putuju iz jednog jezika u drugi, menjaju značenje i prilagođavaju se novom govoru. Upravo zato lingvisti poreklo pojedinih reči utvrđuju poređenjem različitih jezika i istorijskih izvora. Nekada je teško sa sigurnošću odrediti odakle je neka reč potekla, jer je mogla proći kroz više jezika pre nego što je stigla do govora koji danas koristimo. Važno je i to da ovakve reči nisu samo zanimljivost iz svakodnevnog govora. One pokazuju da su različite zajednice vekovima bile u kontaktu, da su trgovale, družile se, putovale i delile deo svog života. Jezik zato može da sačuva tragove susreta među ljudima, čak i onda kada se tih susreta više i ne sećamo. I možda je upravo to najzanimljivije. Kada danas neko kaže lova, džukela ili čoriti, najčešće se ne pomisli da iza tih kratkih reči postoji priča o susretu romskog jezika sa jezicima Balkana. Te reči nisu samo deo žargona, već i mali podsjetnik na to koliko je jezik živ, promenljiv i povezan sa istorijom ljudi koji ga govore. Jezici se, kao i ljudi, ne razvijaju jedni pored drugih potpuno odvojeno. Oni se susreću, pozajmljuju, menjaju i ostavljaju trag jedni u drugima. Svaka pozajmljena reč nosi deo tog susreta, čak i kada je njeno prvobitno značenje vremenom promenjeno. A neki od tih tragova svakodnevno izgovaramo, a da toga nismo ni svesni.

0: U jednom od brojnih intervjua književnica Svetlana Velmar Janković je na pitanje novinara: može li se reći da u vašim delima tumačite prošlost za one koji je nisu upoznali, kako bi makar delom razumeli sadašnjost, odgovorila:
1: istinsko znanje, učio je Platon svoje učenike na akademiji, uvek je sećanje, odnosno ponovno otkrivanje. Tu se podrazumeva znanje o sebi, ali i o drugima, o onima koji još postoje i o onima koji su izišli iz fizičkog postojanja. Podrazumeva se i iskonsko pitanje o zemaljskom postojanju uopšte. U pokušaju da pisanjem doprem do takvog znanja, do naslućivanja odgovora, nastojim da se sećam i onog što nisam lično doživela, što se događalo mnogo pre mog ličnog postojanja. Nastojim da prizovem, vidim i sagledam pojedine odeljke iz pojedinih prošlosti kako bih saznala. Reč je dakle o viđenju, ne o tumačenju.
0: Najnovija knjiga Kapija Balkana Svetlane Velmar Janković je bila povod za razgovor sa književnicom koji je pripremila Milja Milosavljević.

0: Ukratko bih vas zamolila da nam predstavite vašu novu knjigu Kapija Balkana i ima vrlo interesantan podnaslov.
1: Podnaslov je Brzi vodič kroz istoriju Beograda. A što znači brzi vodič? To znači da sam ja u stvari u tom ogromnom prostoru istorije Beograda, koja je u stvari u mojoj knjizi pokriva 19 vekova, od Singidunuma, znači rimskog Singidunuma, do početka 20. veka, da sam u tom velikom prostoru birala delove koji na neki način su i karakteristični za istoriju, a i bitni da čitalac sazna o njima, i još od ozgo koji su zanimljivi kao sadržine tih događaja.
0: Dakle, u suštini nema nikakvu vezu sa, u pravom smislu, vodič, kad kažemo vodič neki, nije u pravom smislu vodič.
1: U pravom smislu nije, ali vodi čitaoca kroz istoriju, zaista. A onda delimični je vodič, zato što vodi, a nije sasvim vodič koji će da kaže idite vi na ovo ili ovo mesto, ono je značajno zbog toga.
0: E, to sam htela da pojasnimo. Dobro, vi ste tu i dalje u prošlosti Beograda. Vi ste tu od Singidunuma. Upravo ulazite u Singidunum.
1: Jeste.
0: Do sad, čini mi se, niste se Singidunumom bavili u svojim delima.
1: Ja sam se Singidunumom bavila u stvari samo u svojoj knjizi za decu, Očarane naočare. Pošto sam počela da idem od još ranije pre Singidunuma, počela sam da idem od Kelta, od Vinče, tako sam vodila decu, pa do Singidunuma. I Singidunum je i u toj mojoj knjizi bio je vrlo značajan, kao što i jeste u mojim istraživanjima. To je toliko jedan očaravajući period Beograda, od početka, od samog postojanja rimske četvrte legije do svih onih koji su živeli u Singidunumu, a to je četiri veka skoro, i nastanjivali grad bogat, živ, što da vam kažem, jedan i prelep. Kad pomislim da je u Beogradu tada, to jest Singidunumu, bilo toliko mnogo lepih termi i lepih kuća sa kupatilima, kakve mi danas ne možemo ni da zamislimo, onda uvek zamišljam da se spuštam ispod Knez Mihajlove, Vasine, pa Uzun Mirkove, da siđem i da vidim da li ima još nešto ili su ostale samo one terme za koje znamo da postoje u
0: studentskom
1: parku.
0: I nažalost zatrpali su.
1: Zatrpali su. Znate šta, ako nemaju para, onda bi to propalo da nije zatrpano, a sad kad je zatrpano, niko na to više ne obraća pažnju, niti se toga uopšte seća.
0: Ali u vašoj knjizi postoji priča o tome.
1: Da. Postoji, jeste. I ja sam zato voljela da Dečak i devojčica iz te moje knjige, koja u stvari prethodi Kapiji Balkana, i pišući tu knjigu ja sam se stvarno definitivno odlučila da se vratim radu na Kapiji Balkana, koja se nije zvala Kapija Balkana, nego se zvala samo Istorija Beograda. Kad sam počela da radim, onda se sve to menjalo, naravno. I dok sam radila tu knjigu za decu, onda sam se sasvim ostrastila u želji da to prenesem i odrastim.

0: Hajde da sada pokušamo da zamislimo u zanimljivoj igri imaginiranja kako je mogao izgledati pre 18 ili 17 vekova jedan običan miran dan u Singidunumu. Recimo letnji.
1: Piše Svetlana Velmar Janković u knjizi Kapija Balkana.
0: U rano jutro, dok istočne svetlosti klize površinom još tromog Dunava i rasipaju se nad Banatskom ravnicom, na platou gornjeg grada na Kalemegdanu, koji je sigurno izgledao mnogo drugačije nego sad, budi se rimski vojni logor. Smenjuju se straže, zveči glomazno rimsko oružje, štitovi, mačevi, šlemovi. Odjekuju muški glasovi koji izvikuju lozinke i komande. Na malom Kalemegdanu, ispod današnjeg umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić i u tom delu donjeg grada, gde se verovatno nalazio sakralni singidunumski prostor, sveštenici se pripremaju za dnevne obrede posvećene rimskim bogovima, od kojih je u Singidunumu, misli se, najviše uvažavan Jupiter. Na Dunavu, u podnožju tvrđave, u pristaništu, ukotvljena ratna flotila počinje pripreme za dnevne vežbe na reci, dok trgovački čamci i galije krcati robom isplovljavaju i uplovljavaju u luku.

0: Vi ste ostali tu dosledni svom spisateljskom kredu da istražujete prošlost kako bi što više saznavali, i da knjiga nije pisana na istorijski u pravom smislu, nego na vaš, mogla bih reći, veldbarski način.
1: Pa znate šta, ja sam u tekstu koji se zove Reč na kraju objasnila da mislim da je u pitanju jedna vrsta istorijske priče. Istorijska je zato što se osniva na tačnim podacima, zaista. A priča je zato što je pripovedanje na osnovu tih podataka i zahvaljujući intuiciji i imaginaciji, bez kojeg nikakvog rada nema, možete da nadgradimo taj prostor podataka stvarno pisanjem o njima. O, znači, to su i podaci i priča o njima. To je ta naša istorija Beograda.
0: A da li postoji neki period koji vam je bio posebno zanimljiv i koji je bio teško napisati?
1: Znate šta, to je kao sa decom. Ne možete da pravite razliku, i kad ste u jednom periodu i radite na njemu i sa njim i za njega i sami ste u njemu, nema ničega što nije zanimljivije od tog perioda. Znači, razliku ne mogu da pravim. Sve mi je bilo zanimljivo i sve mi je bilo vrlo važno i sve mi je bilo bogato time kako me je obogatilo, ali bilo je teško. Zaista.
0: 600 stranica nije malo.
1: Pa znate šta, 600 stranica je ostalo od nekoliko hiljada, možda i 10.000 stranica koje sam bila ispisala, možda i više. To je onaj isceđeni deo onoga što je pisano, i naravno tako se i mora pisati.

0: 7 godina sam joj se posvetila.
1: Napisala je Svetlana Velmar Janković u tekstu Reč na kraju.
0: 7 godina sam rasla sa kapijom Balkana. 7 godina me je neprekidno darovala mnogim znanjima iz bogate, raznovrsne, još nedovoljno korišćene i iskorišćene historiografske literature. Bila sam zatrpana i još sam knjigama, spisama, novinama, časopisima, prepiskom, arhivskom građom. Sada dobro znam da je 7 godina malo da se obavi zadatak koji sam bila preuzela na sebe, ali je u isti mah već bilo opasno da jednako bežim od kraja pripovesti kojoj sam se obećala. Priznajem da mi je postalo suviše primamljivo da kao u dečjoj prastaroj igri ćorave bake, prividno vezanih očiju idem od jednog do drugog istorijskog zbivanja, opipavajući mu traženi smisao i skriveno značenje. To je odviše zamamna igra i može biti odviše duga, a život je, kao što se kaže od pamtiveka, kratak. Nije više bilo šale sa opasnim igrama. Morala sam da požurim.

0: Povodom izlaska iz štampe nove knjige Svetlane Velmar Janković Kapija Balkana, brzi vodič kroz prošlost Beograda, ostvarili smo razgovor sa književnicom.
1: Ja mogu da se setim da ste vi jednu od prvih knjiga o Beogradu napisali, a to je Dorčo, koja je svojevremeno bila najčitanija knjiga u Srbiji. Se sećate vi tog podatka? To je, koja je kraj 70-ih godina, početak 80-ih. Jeste mogli da pretpostavite da će taj Dorčo tako da se dopadne čitaocima?
2: Pa, znate šta, kad sam napisala Dorčo i dala svoje jednom prijatelju i mojoj sestri, a to je početak 80-ih, da pročitaju, i on i ona su rekli: Bogo moj, ko će to da čita? Niko živi se više to ne seća, niti ga to više interesuje.

0: Ja sam sa tim strahom, a jedina urednica u Nolitu koja je uzela, to je već bila pitanje, druga verzija moje knjige, popravljene, uzela i rekla je, ovo je, to će da nam bude Svetlana hit. Ja sam se potpuno, Milica Nikolić je tada bila glavni urednica na verovatno Proze, ja sam bila zapanjena, ona je to rekla, to će nam biti hit, nemojte da brinete. Ja jesam brinula, u stvari nisam brinula, nego nisam verovala. Kako je otišla za čas knjiga, moja sestra se javlja, ja nisam bila u pravu. Evo šta kaže kritika, da li je to bio Večernje novosti, mislim. Evo knjiga koja će da osvoji čitaoce. I tako je bilo. Onda je usledio rad na Alagumu. I to je uzelo meni veliko vreme, jer ja sam imala 4 verzije te knjige, od kojih sam prve 3 sa velikim razmacima pisala skoro 20 godina i bacala svaku od tih verzija kad se razbesim i kažem to ne valja. I kad sam našla ritam i rečenicu koju sam tražila, a to mi je trebalo stvarno 20 godina, onda je krenulo i to sam relativno brzo napisala, ali predradnje su trajale, tako da je Lagum došao i on je bio pravi hit. Potukao je čak i Dorča.
1: I predstava pozorišna.
0: Da, ali to došlo dosta kasnije, ali ovo, ja sam na sajmu knjiga gledala i nisam mogla da verujem kako knjiga iščezava na pultu, a redovi stoje, kažem, bože, to je moja knjiga, se to meni događa, nisam verovala. To je bilo pravo čudo kako je to išlo, to ne možete sada ni da zamislite.
2: Da.
0: Da, stvarno drugo vreme. 1990. početak, bitka za knjigu, što kaže direktor tadašnji Biksa, ja ne mogu da vas postignem, ja ne mogu to da izbacujem jedno za drugim, što i sebi nek stanu malo. Nema to više. Niti može da je.

Pišem o prošlom da bih ga videla, a vidim ga dok pišem. Sećanje koje je ponovno otkrivanje uvek nas vodi istinitijem poimanju svega i sveta, svega sveta.

0: Ja sam vostanije dugovala na neki način u sebi voždu, zato što sam ga izbjegavala. Sam bila uvijek malo ljuta na njega zbog te strahovite njegove prirode, ali on jedan čudesan čovjek, i kad sam uspjela da otkrijem i o drugi dio njegove ličnosti, kako sam ga otkrila i da li sam ga otkrila, ali sam stvarno tako imam utisak da jesam, unutrašnju ličnost skrivenu, onda sam mislila da je vrijeme da napišem neki omaž pre svega za Karađorđa i mene. Tako je nastalo Vostanije.
1: I ono je na lep odziv naišlo.
0: Lep. To je bilo čak i školsko štivo i traženo je, baš je traženo. Mada ja recimo smatram da je to moja najslabija knjiga. Zato što je ona je vrlo čitka i ona se čita sa zadovoljstvom, tako kažu čitaoci. Imam ja mnogo primjedbi na tu knjigu i kad bih je pisala, a neću, mnogo što bih popravila.

Kako se brzo u ratovanjima zamene uloge pobednika i poraženih. Jedna sedmica je bila dovoljna turskoj vojsci da ponovo osvoji Beograd i natera Austrijance da se povuku. Turcima je od velike pomoći bilo to što su u citadeli u Gornjem gradu, najbolje branjenom položaju u tvrđavi, nekadašnjem utvrđenom zamku despota Stefana Lazarevića, iznenada eksplodirala tri magacina puna puncijata baruta. Ni danas nije poznato čime je izazvana ta iznenadna i strahovita eksplozija, po svoj prilici jednovremena u sva tri magacina. Da li je bila u pitanju svesna izdaja ili nesvesna nepažnja, nikada nije otkriveno. Ali već odmah posle eksplozije znalo se da je bila sudbonosna za Beograd.

0: Ali možete da nam sugerišete iz ove nove knjige Kapija Balkana koji deo bi bio zanimljivo ovako da pročitamo u nastavku emisije? Koji su to delovi?
1: Ja bih volela kada bi mogla da prizovem ono vreme do koga je meni naročito stalo, a to je vreme rađanja našeg građanstva 80. i 90. godine 19. veka i prva decenija 20. znači do Prvog svjetskog rata. To je po mom najdubljim uverenju, koliko god da je bilo teško vreme, političko i svako drugo, jedno zlatno doba tog građanstva, sa moralnog stanovišta bih rekla, najvažnije, kada je srpsko građanstvo formiralo svoj neki plemeniti deo sobstvenog profila i mnogo uradilo za podizanje Beograda, za podizanje svih građana Beograda, svako na svoj način. I naravno što to je veliki, to su strahoviti, to se ne može zamisliti koliki su skokovi bili u arhitekturi. Arhitektura je pravila čuda u Beogradu, što se uglavnom ne pominje posebno. Pa muzika. Muzika je 90. godina sa Mokranjcem i sa čitavim nizom pevačkih društava pravila muzički ogroman skok. Od 1893. godine je društvo Mokranjac išlo po celom Balkanu i po celoj Srednjoj Evropi. Čudo su pravili muzička tada. Da ne govorim da je se to produžilo još na višem nivou na neki način i ubrojno u početku 20. veka. Znači i muzika i arhitektura, to našto ističem slikarstvo, najmanje je, ali su i to bili veliki skokovi u književnosti, je bilo, a mi to znamo samo po književnosti, ali sve ove druge umetnosti su bile jako važne. I ti, tada je srpska nauka postigla pravi vrhunac, i to mi znamo. Kao i u muzici, tako i u nauci, tako i u arhitekturi, to su bili vrhunci. Posle ratova, kad su došli ratovi, to se ipak mnogo što pomerilo, srušilo, promenilo, uništio se deo grada i deo naroda, što je još teže. Ti ratovi su bili čista katastrofa za nas. Nažalost, tako je. Period između dva rata je jedan vrlo nedovoljno istražen period. Ja se nadam da će ga neko istražiti, ili neki, mnogobrojni su potrebni. A onda dolazi, naravno, Drugi svjetski rat i sve ono što je drugo, posle Drugog svjetskog rata došlo. To su ogromne razlike i nikad se nije vratilo ono zlatno vreme od tri decenije srpskog građanstva. Ja vam preporučujem nešto kraće, recimo, i zanimljivo moglo bi da bude kako dolazi prvi kinematograf u Beograd. Jedan od prvih kinematografa odmah posle Pariza dolazi u Beograd. Može to je dosta zanimljivo. Ima kako je, to je 896. a ovo je recimo početak veka 20. kada dolaze velike mašine. 909. dolazi mašine, ne samo prvi automobili da se šetaju Beogradom, nego i pisaće mašine, sve šivaće mašine, čitav niz mašina. I tu ima ovaj period kako je prvi automehaničar u Beogradu, Knez Mihajlovoj, otvorio svoju radnju i kako je on reklamirao.

Majstor Mihajlo I. Obradović, koji je, kako je bilo zapisano u oglasu, otvorio svoju mehaničarsku radionicu u samom centru, u broju 21 Knez Mihajlove ulice, jamčio je ne samo brži, nego i sigurniji rad, kako vozačima velosipeda, tako i vozačima automobila. Taj jedini Srbin mehaničar nije mogao ni zamisliti da je postigao nešto toliko bitno za Beograđane, da je predstavio mašinu kao znak novog doba, ali istovremeno i ljude delatnike vezane za mašinu, sekretarice, daktilografkinje, moderne krojačice, šnajderke, štrikerke, plisirke i vezilje upoznate sa mašinama, svakako i majstore vešte sa gvozdenim i čeličnim Wertheimovim kasama, omladinu oduševljenu kretanjem velosipedima, pripadnike zlatne mladeži u prvim automobilima u Beogradu, devojke koje igraju u svojim sobama uz muziku sa gramofonskih ploča.

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Kanadska autorka Anne Carson ovogodišnja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost. U večerašnjoj emisiji govorimo i o Andrićevoj nagradi koja je danas u Beogradu uručena Dejanu Aleksiću. Vladati linijom naziv je izložbe koja je otvorena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a na kojoj su odabrani radovi dobitnika nagrade za crtež Vladimir Veličković. Pratimo i fest i sveta muzike izdvajamo Beogradski Chopin festival. Vreme je za kulturu na prvom. Ja sam Nada Babić.

0: Prize in Literature 2026 is awarded to Anne Carson.
1: Ovako je juče u podne u Stockholmu Ingrid Karlberg, sekretar Švedske akademije, proglasila da je ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost Anne Carson. Carson je Nobela dobila, kako u obrazloženju piše, zbog njenog smelog i inventivnog rada koji je u razigranom dijalogu sa klasičnom tradicijom stvorio nove oblike za savremenu književnost. Slušamo i prve reakcije Anne Carson na vest o Nobelovoj nagradi.
2: Thank you. It's pretty crazy.
1: Hvala vam, prilično je ludo. Upravo jedan krekere i pijem šolju čaja. A onda su usledili svi ti telefonski pozivi koje sam stalno odbijala jer inače uvek isključim telefon. Ovde je još jedan uobičajen dan. Ići ćemo u šetnju šumom kako ne bismo morali da odgovaramo na telefon. Anne Carson je rođena 50. godine u Torontu. Svoj profesionalni put izgradila je kao profesor klasične i komparativne književnosti na prestižnim američkim univerzitetima u Michiganu i Njujorku. Duboka povezanost sa antičkim svetom postala je temelj njenog pisanja. Naši čitaoci sa stvaralaštvom ove autorke mogli su da se upoznaju najpre kroz izdanje Kulturnog centra Novog Sada. Tu su njena kultna dela Lepota muža, Autobiografija crvenog i Crveni dok. Poetika Anne Carson je eksperimentalna, ruši tradicionalne žanrovske okvire. U njenom pevanju brišu se granice poezije, eseja, proze. Ona ne posmatra grčke mitove i antiku kao daleku istoriju, već im pristupa kreativno, prevodeći ih u kontekst savremenog. Zato njeno delo zahteva pažljivog čitaoca, stalno asocijativno povezivanje i prepuštanje tekstu. Kroz sve žanrove ona istražuje ljudsku prirodu i postavlja večito pitanje: zašto svi svesno hrlimo ka ljubavi, iako je ona u svojoj srži uvek gorko slatka? Iznova, njeno stvaralaštvo vraća se pitanjima udaljenosti, između ljubavnika, između jezika, između živih i mrtvih, između onoga što se može saznati i onoga što mora ostati nedokučivo. Da čujemo šta je o Anne Carson rekao i Steve Sandberg, član Nobelovog komiteta za književnost.
3: She is really an author.
1: Ona je zaista autorka našeg vremena. Ona povezuje naše savremene običaje i način života uvek kroz antiku. Niko ne piše kao ona. I niko se, mislim, ne bi ni usudio da to uradi na ovaj način. Zaista je fascinantno. Anne Carson, 19. je žena koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost. Zvanična ceremonija uručenja priznanja tradicionalno biće održana 10. decembra. Crnja od maslina beše noć kad sam otišla. Dok žudno sam promicala kraj tih palata, neobično radosna počela je kiša. Kakva čudna ideja, uostalom ti majušni oblici. Izgubila bih se brojeći ih. Ko se prvi dosetio toga? Ko ih je opisao drugima? Pljušti i na pučini. Ne obrušava se ni na koga. Bila je ovo pesma Kratko slovo o kiši iz knjige Kratka slova, preveo na srpski jezik Alen Bešić. Nastavljamo dalje u Kulturi na prvom. Dejanu Aleksiću danas je uručena Andrićeva nagrada u zadužbini našeg velikog pisca za knjigu Homunculus i druge priče o samoći. Aleksić je u svojoj besedi Pripovedanje kao tapija smisla između ostalog rekao da je veza čoveka i priče drevna i da predstavlja prvobitni izraz potrebe da se u haosu uspostavi nekakav poredak.
4: Niko to bolje nije razumeo i u književnost uveo na neponovljiv način kao pisac čije ime već pola veka nosi ovo književno priznanje. Kao moderni čuvar iskonske vatre pripovedanja, Andrić zna da su male ljudske priče često istinitija povest od same velike i bezlične istorije, na čijoj se vetrometini kovitlaju zrnca i trunje sitnih ljudskih egzistencija. Tako priča postaje jedini zalog njihovog smisla, jer, kao što znamo, ljudi umiru, carstva propadaju, ali priče ostaju kao svedočanstva i tapija smisla. Bila bi velika nepravda da u ovom svečanom obraćanju ne pomenem još jednog za književnost ovog jezika i sveokupnu našu kulturu nezaobilaznog pripovedača, koji je na ovom mestu u ulozi danas meni datoj stajao pre dve decenije. Ne samo zato što je Goran Petrović bio moj prijatelj, već i ponajpre zbog toga što se njegova pripovedačka mudrost u velikoj meri zasnivala na ideji da ono što nije ispripovedano nema čime da se brani od velike gladi zaborava.
1: Po testamentarnoj želji Ive Andrića, ovo priznanje za najbolju pripovetku, tačnije zbirku pripovedaka objavljenu na srpskom jeziku u prethodnoj godini, uspostavljeno je, podsjetimo, 1976. Dejan Aleksić, 50. je laureat.
5: Kultura na prvom.
1: Međunarodni sajam knjiga u Beogradu biće održan od 23. do 31. oktobra pod sloganom Reči grade svet. Kako je najavljeno, 69. sajam knjiga okupiće ljubitelje knjige, čitaoce, autore, izdavače i predstavnike kulturnog i književnog života iz Srbije iz različitih delova sveta. Počasni gost Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga ove godine, podsjetimo, biće Tunis, koji će predstaviti svoju bogatu književnu i kulturnu tradiciju uz učešće eminentnih tuniskih gostiju, pisaca i umetnika, saopštili su organizatori. Sajam će biti u znaku godišnjica naših velikih stvaralaca. 200 godina navršilo se od rođenja Ljubomira Nenadovića, 150 godina prošlo je od rođenja Rakića i Bore Stankovića, kao i vek od rođenja Pavla Ugrinova. Razgovarat će se i o našim institucijama kulture koje slave jubileje. Matica Srpska, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, pomenuta zadužbina Ive Andrića. Tradicionalno svakog četvrtka na sajmu je školski dan. Porodični dani su 26. i 27. oktobar, kada cela porodica uz jednu kupljenu porodičnu ulaznicu može da poseti sajam knjiga, najavljeno je u saopštenju. Pretty, pretty, pretty, pretty. This that pretty girl, man, to this that flaunt, to just touch down and

0: pratimo u Kulturi na Prvom i aktuelnosti na Festu koji je u toku. U okviru regionalnog takmičarskog programa prikazuje se srpsko-američki akcioni thriller Otpisana. Producent filma je Marija Bereta, koja o filmu govori u narednim minutima.
1: To, ja mislim pre svega da je to univerzalna priča, ali naša glavna protagonistkinja u Verified Targetu, odnosno Otpisanoj, jeste žena. Ona je plaćeni ubica sa svojim zadacima, obučena, jako snažna. I međutim, ona se preispituje na taj način što ima moralne dileme, ima emotivne dileme. Do toga dolazi kada se zaljubi u svoju potencijalnu metu. Tako da naša Blake, glavna protagonistkinja, ima unutrašnje borbe i rešena je da zaštiti svoju metu i u tom smislu se ona razvija u jednu, mogli bismo da kažemo, dramsku junakinju sa ogromnim potencijalom i veoma snažnu ženu.

0: time.
1: Vladati linijom naziv je izložbe koja je otvorena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a koja je priređena povodom 15 godina postojanja nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković. Postavku čine odabrani radovi umetnika koji su dobitnici priznanja. Autori izložbe su Danica Đorđević i Mirko Kokira, kustos je Žaklina Marković i Miroslav Karić, koji govori o izboru radova, značaju nagrade koja nosi ime našeg velikog umetnika Vladimira Veličkovića, njegovoj poetici koja je bila svojevrsni impuls za stvaranje dela koje se mogu na postavci u Akademiji sada videti.
2: Inicijativa, svesrdna i zalaganje i profesionalni entuzijazam, moramo da istaknemo i galeriju Haos i koleginicu Borku Božović koja je od samog početka i osnivanja nagrade, da kažemo, bila i tekako uključena u ceo ovaj nagradni program. O tome, da kažem, i tekako svedoči i dalje veliki odziv mladih umetnika i umetnica koji se prijavljuju na sam konkurs. To nas takođe upućuje i na neophodnost ovakvog vida i oblika podrške među mladim umetnicima. A gest našeg istaknutog umetnika i akademika Vladimira Veličkovića 2008. godine, kada je odlučio da svoju nacionalnu penziju, da kažemo, ustupi upravo kao fond, svojevrsni fond u pokretanju ove nagrade, ja to gledam više od samog tog vrlo, vrlo, da kažem, velikodušnog gesta. Bio je to s jedne strane Vladin, da kažemo, i tekako odgovor ili stav, potreba odgovornosti prema zajednici s koje je potekao i naročito prema mladim umetnicima. I nekako ova izložba i dolazi, da kažemo, iz te perspektive, iz te želje da pokažem na koji način Vlada pomagao mladim umetnicima. A ovde je predstavljeno, da kažemo, predstavljeni su radovi dosadašnjih laureata i laureatkinja, nekako 40 umetnika i umetnica, 40 različitih, da kažemo, iskustava crteža, različitih poetika, strategija, generacijskih senzibiliteta i naravno crtež koji, da kažemo, nekako izmiče strogim definicijama. Ova izložba je pre svega, da kažemo, u fokusu imala to samu otvorenost medija. Tako da, evo, od prve prostorije crteža između prostora i područja, preko drugog segmenta koji se tiče tog jednog cinematičnog pogleda kroz crtež, zatim dve celine koje se bave fenomenom tela i portreta, do poslednje prostorije koja se zove od haptičkog do fantastičnog, gde smo upravo prikazali taj jedan širok dijapazon pristupa, individualnih strategija i generalno razmišljanja o crtežu.
1: Izložba koja nosi naziv Za drugove svoje povodom 150. godišnjice prvog srpsko-turskog rata i ruskog dobrovoljačkog pokreta za oslobađanje Srbije otvorena je u Ruskom domu u Beogradu. A grupna međunarodna izložba Retke zemlje kustosa Fabricija Lamonče otvorena je u Beogradskoj galeriji DOC. Na postavici su predstavljeni radovi umetnika, istraživača iz sveta koji kroz različite perspektive ispituju šta se nalazi iza tehnoloških sistema i infrastruktura koje oblikuju savremeni život, kaže Fabricio Lamonče.
3: Pokušali smo da kreiramo jedinstven narativ ovom izložbom, jer su svi projekti usko tematski povezani jedni sa drugima, ali drugačije prezentovani, čak i u intergeneracijskom smislu. Neki projekti su više performativni, okupiraju digitalne prostore, drugi su pak više bazirani na akademskom istraživanju i nauci. Dakle, potrudili smo se da ovde predstavimo različita otelotvorenja, različite metodologije i discipline, ali svi radovi su pre svega procesualni. Proces je upravo ključna tačka ove izložbe, a ono što ostane nakon procesa, taj objekat, postaje jedna vrsta izgovora za posetioce da kreiraju sopstveni prostor oko tog predmeta.

0: Praizvedbom baleta Vaskrsle seni akademika i kompozitora Svetislava Božića počela je nova 158. sezona u Nacionalnom teatru. U Nišu je premijerom predstave Sofka u dramatizaciji i režiji Irfana Mensura započeo festival Teatar na raskršću. Predstava domaćina nije u zvaničnoj konkurenciji, a publika i žiri, koji će pobednike proglasiti i na zatvaranju u nedelju, imaće prilike da sagledaju pozorišne tendencije iz regiona kroz predstave pozorišta iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bugarske. Čućemo Irfana Mensura.
1: Kad uzmete boru u ruke i kad počnete zaista pažljivo da ga čitate, shvatite koliko je žena u prvom planu. I zato se moja dramatizacija ne zove Nečista krv. Bilo bi nelogično da se moja dramatizacija zove Nečista krv, ona mora da bude Sofka. Ovo je moja priča o ženi, ovo nije moja priča o socijalnim, društvenim problemima, verskim problemima, tradiciji, tradicionalizmu i tako dalje. To je nešto usput. Ja sam prosto Sofku uzeo kao simbol borca, žene koja je na kraju poražena, ali ja priznajem i žene koje su poražene jer su pobednici.
0: A Narodno pozorište u Prištini je obeležilo 78 godina postojanja premijerom predstave Ucveljani u režiji Nenada Todorovića na matičnoj sceni pozorišta u Domu kulture Gračanica. O novoj sezoni govori Predrag Radonjić, direktor pozorišta.
2: Ove godišnjice su obično neke malo više formalne i sad ima puno tih nekih reči i izjava koji mogu da zvuče i stereotipno i kako god, ali zaista za nas je ova godišnjica poseban praznik. Mene posebno raduje što je obeležavamo i premijerom naše nove predstave, to je treća u nizu ovogodišnjih naših predstava, posle Čarobnjaka i Zoza, Kondirene tikve, novu sezonu, Dan pozorišta i premijeru. Imamo tri zapravo razloga za slavlje i veselje. Premijera je komada Ucveljeni, koju je režirao Nenad Todorović, a rađena je prema tekstu koji je također autorski, koji je radio isto reditelj, naslonjenom na dva Nušićeva komada, Ožalošćenu porodicu i Pokojnik. Mi se trudimo da u našem pozorištu imamo tu žanrovsku raznolikost i pristup, i ono što nam je negde ideja vodilja, da svi komadi koje radimo u većoj ili manjoj meri, indirektno ili direktno, imaju nekakve veze sa situacijom u kojoj se nalazi naše pozorište, naša publika na Kosovu i Metohiji.
0: Nova sezona je započela i u Malom pozorištu Duško Radović premijerom predstave Bal po Brehtovom delu u režiji Primoža Ekarta. O predstavi govori direktorka pozorišta Bojana Karajović.
3: To je, da kažemo, u neku ruku i naš iskorak iz neke zone komfora i bavljanja temama koje su aktualne za mlade na večernjoj sceni i za decu na dečijoj sceni, ali nadamo se će publika oberučke prihvatiti, dakle, ovaj naš izlazak iz zone komfora, i pozivamo već da dođu 18. oktobra u 20 sati da pogledaju drugu reprizu predstave. Pored predstave Bal, koja je izvedena na večernjoj sceni, do kraja sezone nas očekuju još dve premijere. Reč je o premijeri predstave Bljak, koju inicijalno kreiramo za potrebe novogodišnjih slavlja, odnosno novogodišnjeg slavlja. Predstava se realizuje prema tekstu koji je napisao Dimitrije Kukanov, režira ga Đorđe Nešović, Mlada Nada, je li tako, pozorišne scene Beograda i Srbije. Reč je o jednoj predstavi koja tretira bakterije i parazite na jedan vrlo šaljiv i interesantan način, namenjena najmlađoj publici. Premijera nas očekuje 27. novembra. Pored toga, dugo očekivana Ježeva kućica, lutkarska predstava kojom bi trebalo da otvorimo 57. lutkarske susrete profesionalnih pozorišta lutaka Srbije u režiji Milje Mazarka.

0: Ovde kod nas u Radio Beogradu Vlada Panović, šef Narodnog orkestra RTS-a, predstavio je notnu knjigu u kojoj je sabrao svoje višedecenijsko iskustvo namenjeno pre svega, kako kaže, mladim harmonikašima i akordeonistima.
1: To je zaista retkost i kuriozitet na našim prostorima da se, da kažem, na jedan takav način predstavi muzika koja je iz žanra narodne muzike, da bude u pisanoj formi. Ja se nadam da će to biti jedno, da kažem, i od zaveštanja za buduću školu narodne muzike za kojom svi čeznemo i stremimo. Mi koji narodnu muziku doživljavamo kao jednu vrstu umetnosti i jednog pravca koji apsolutno zahteva jednu posvećenost i siguran sam možda i dva fakulteta da bi ušao čovjek u sve te tajne. Mladi naravno su željni tog materijala i upravo ja to i širim, da kažem, javnim mrežama i knjiga je već našla, da kažem, svoje mesto i u domovima harmonikaša i akordeonista.
0: U toku je u Beogradu Chopin Fest. Pred beogradskom publikom nastupio je David Khrikuli u sali Beogradske filharmonije, koji govori o svom pijanističkom recitalu.
2: Prvi put nastupam u Srbiji, čuo sam puno divnih stvari u ovoj zemlji i vašoj kulturi i bilo mi je jako inspirativno da sviram pred beogradskom publikom. Izvođenje trojice kompozitora koje sam svirao na svojoj kineskoj turi i sada opet kod vas je po mom mišljenju dobra kombinacija dela mojih omiljenih kompozitora.
0: Muzički atelje kompozitora i akademika Ivana Jevtića otvoren je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Kompozitor ili pesnik koji ima nešto da kaže, on će to reći bez obzira na uslove života. Ostvario sam značajna dela živeći u dosta teškim uslovima, što nije važno, rekao je Jevtić.
3: Tu su note, odnosno partiture, edicije svetske i tako dalje, moji CD-ovi. Zaveštao sam to Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i moje zemlji Srbiji.
0: Beogradska filharmonija otvorila je sezonu Fortissimo. Delima koje su u vreme nastanka pomerala granice klasične muzike, Beogradska filharmonija otvorila je novu sezonu Fortissimo posvećenu znamenitim ličnostima iz istorije orkestra. Do juna 2027. publiku očekuje 25 koncerata kao i nastupi sa svetskim muzičkim zvezdama Zubinom Mehtom i Lang Langom. 42. Beogradski jazz festival biće održan u Beogradskom domu omladine od 21. do 24. oktobra pod sloganom Ušće džeza. Selektor festivala Vojislav Pandić je rekao da su poslednjih 20 godina vrlo principijelni oko toga da to bude manifestacija koja nudi raznolike stilove i generacije ljudi iz raznih krajeva sveta.

0: U Kolarčevoj zadužbini sutra uveče od 19 časova svoje stihove govoriće, a u okviru novog ciklusa programa Poezija uživo koji organizuje Radio Beograd 2 sa Kolarčevom zadužbinom, Katalin Ladik. Veče poezije najaviće u narednim minutima Sonja Milovanović, urednica programa. Sonja, dobroveče.
1: Dobroveče svim slušalcima Radio Beograda 1. Hvala, Nado.
0: Pomenula sam već, nova sezona, publika, ali i naši slušalci imaće prilike da čuju kako pesnikinja sama govori svoje stihove.
1: Kao i uvek, naravno, na našim večerima poezije u Kolarcu, što je jedinstvena prilika, dakle, da u tom jednom satu pesnici po svom izboru, dakle, autorski osmisle to veče i iskažu svoju poeziju. Znamo da se poezija manje čuje i da je potrebno imati ovakvih nastupa, događaja, a izuzetno nam je čast, naravno, što će ovu devetu sezonu otvoriti pesnikinja Katalin Ladik, koja je, mogla bih da kažem, pesnička diva, pesnička zvezda. Ona je 60. godina 20. veka pomerala granice u poeziji u tematskom smislu, ali i u izvođačkom. Poznata je ne samo po svojim pesmama, koje piše i u onom standardnom obliku kako smo navikli da čitamo poeziju, ali piše i vizuelnu i akustičku, odnosno foničku poeziju, koja je vrlo zanimljiva za slušanje. I zapravo ona izvodi svoje pesničke večeri i to je ranije radila. Rođena je 42. inače u Novom Sadu, tu je živela do 93. Posle toga se seli u Budimpeštu i upravo nam dolazi sada iz Budimpešte, ali naizmenično živi uglavnom Budimpešta, ali tu je i Novi Sad i na Hvaru. I dakle, poslednji put kada sam je slušala, ja sam prosto bila zadivljena da jedna žena u tim godinama tako dobro govori svoju poeziju i tako sa nekom strašću koja je nije napustila, jel da, i posle svih ovih decenija. Kažem, tada kada je počinjala, bili su inače performansi u procesu, taj način komunikacije sa publikom, izlaženja iz onih klasičnih, kako to kažu, kabinetskih prostora, ali ona, kako je objašnjavala, je to radila spontano, organski. To je, dakle, proizišlo iz nje i prosto se trenutno tada poklopio da je to bila i jedna od tendencija, jel da kažem, u svetu. E, vidjet ćemo kako će to izgledati, dakle, sutra na Kolarcu. Ja pretpostavljam da će ona, kao što i uvek napravi jedinstveno veče, napraviti tako i za našu beogradsku publiku, i da će to zaista biti veče za pamćenje. Svi se radujemo jako njenom dolasku i s nestrpljenjem očekujemo da čujemo, dakle, tu pesničku divu Katalin Ladik.
0: Možda da u najkraćem pomenemo i ono što je ona do sada objavila i sam njenu poetski stil. Evo, približila si nam u dobroj meri to, ali možda da spomenemo ovaj...
1: 69. čini mi se da je baš ta godina kada je objavila baladu

0: srebrnom biciklu, ali ona pre toga još od 62. aktivno nastupa, dakle na pesničkoj sceni. Neki od naslova, evo da pomenem, Erogen Zon, inače je poznata po erotskoj poeziji, Ikarova senka, Kavez od trave, Pamćenje vode, napisala i roman Mogu li da živim na tvom licu. Mnoge od knjiga su, ili većina knjiga su napisane na mađarskom jeziku, ali mnoge od njih su prevedene i na srpski jezik. Dobila je naravno brojne nagrade i ovde i u inostranstvu. A što se tiče samog njenog stila, pa on je pre svega multimedijalan. Dakle, ona tu nekako spaja, ili je ranije to radila daleko više, izgovaranje poezije sa pokretom, ona je inače i glumica, da, sa scenskim izvođenjem, sa, kažem, tom foničnom poezijom, dakle akustičkim pesmama. Tako da bit će sve to sigurno, ili makar nešto od toga, verujem, i u Kolarcu. A ono što je takođe meni bilo zanimljivo da čujem od nje u jednom odgovoru jeste da ona nije kao mlada pesnikinja, a to možemo da kažemo da je ostalo do danas, nije volela osrednjost umetnosti. Dakle, ona je apsolutno htjela da izađe iz tih standardnih, konvencionalnih okvira, da, i kako kaže, bude i za svakog pesnika, to kaže, da treba da bude iskren, grub, oštar, radikalan, i da nikada ne treba da mnogo razmišlja da li je dopadljiv publici. A verujem da ono ipak jeste.
1: Da, sigurno. Sonja, mnogo hvala. Čuli ste Sonju Milovanović, urednicu programa Poezija uživo, drugog programa Radio Beograda. Dakle, sutra od 19 časova, ako budete u prilici, u Kolarčevoj zadužbini, Katalin Ladi, kako ne, budite uz vaš radio.

Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručili iz Banja Luke premijeri Macu Timinić. Zemljotres jačine 7,7 stepeni pogodio Panamu, mogući udari cunamija. Rusija će isporučiti više miliona tona dizela na američko i svetsko tržište, potvrdio Trump posle razgovora sa Putinom. Đoković i Kecmanović završili učešće na Mastersu u Šangaju. I sutra oblačno, mestimično kiša, temperatura do 28 stepeni. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet.

0: prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macute i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje već u decembru, javlja Gordana Stanišić.
1: Infrastrukturno povezivanje Srpske i Srbije nastavlja se kroz izgradnju autoputeva, brzih saobraćajnica i mostova, izjavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Kako objašnjava, Srbija je u potpunosti završila građevinske radove na zajedničkom graničnom prelazu na Rači, koji će biti predat na upotrebu 15. oktobra. Svi ostali radovi na trasi autoputa u Srbiji, dodaje ministarka, trebalo bi da budu završeni do 15. decembra.
2: Naročito smo pažnju obratili na velike infrastrukturne projekte, a to je završetak autoputskog pravca Sremska Rača Kuzmin, koji je 18 km na strani Srbije, i početak praktično onih ozbiljnih sa asfalterskim radovima na teritoriji Republike Srpske.
1: Završetak izgradnje dionica autoputa u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, koji je predviđen 15. decembra, biće istorijski trenutak, izjavio je ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović. Na sastanku je razgovarano i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora, Vardište, Višegrad.
3: I dotakli se, makoliko to god dijelu javnosti izgledalo daleko, dotakli se i projekta aerodrom Trebinje, gdje ćemo mi do kraja godine završiti u skupštinsku proceduru za usvajanje zakona o eksproprijaciji, posebnog zakona o eksproprijaciji za projekat aerodrom Trebinje.
1: Govoreći o izgradnji transsrpske magistrale koja će povezati Banja Luku i Beograd, predsjednik vlade Srpske Savo Minić je izjavio da je riječ o istorijskom i strateškom projektu koji predstavlja jedan od najvažnijih koraka u jačanju infrastrukturne povezanosti Srpske i Srbije.
4: Kad je u pitanju transsrpska magistrala, kada je u pitanju jedan istorijski projekat, za već u decembru imamo, kao što je rekao i ministar Stevanović, ministarka Sofronijevićka, već imamo prelaz iz Republike Srpske i radi se autoput i ovamo skroz prema Banja Luci i prema Prijedoru. Znači, radimo one strateške stvari.
1: Intenzitet saradnje Srbije i Republike Srpske mora da donese i rezultate, rekao je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut.
5: Mislim da smo nekako dobili na toj dinamici naših operativnih radnih sastanaka i mislim da su ovo ministri koji stvarno zavređuju pohvale u smislu angažovanja i da su to jedni od najangažovanijih ministara, bar u vladi Srbije, a pretpostavljam da i kod vas.
1: Predsjednik vlade Savo Minić je još jednom podsjetio da Republika Srpska želi dobre odnose sa svim partnerima, kao i evropsku perspektivu, ali da neće prihvatiti uslove koji bi ugrozili njen položaj i ustavne nadležnosti.
0: U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske održan je naučni skup od znanja Ćuprija, nauka i znanje u službi jedinstva i budućnosti srpskog naroda. Dunav predstavlja jedan od ključnih evropskih plovnih puteva i važan energetski i bezbedonosni koridor, a Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, ima značajnu ulogu u povezivanju evropskih tržišta, rečeno je na forumu o budućnosti Dunava u organizaciji Pupin inicijative. Đerdap 3 prepoznat je kao strateški projekat za povezivanje Srbije sa Evropom i jačanje strateške energetske saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, izveštava Jovana Obrenić.
6: Hidroelektrane vraćaju se na energetsku mapu zbog ogromnog potencijala za skladištenje energije, istakla je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović. Navela je da u tome ključnu ulogu ima Dunav, koji je prepoznat kao strateški resurs u Evropskoj uniji.
7: Đerdap 3 je projekat koji ima širi regionalni značaj, znači ne samo u tom kontekstu za Srbiju, nego potencijalno i za Rumuniju, ali i za celu jugoistočnu Evropu. Ona ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u Evropi i u tom smislu da ima i dnevni, nedeljni, sezonski kapacitet skladištenja električne energije, a znamo koliko nam je to neophodno u, da kažem, nepredvidivim i turbulentnim periodima, kao što je ovaj u poslednjih 4-5 meseci.
6: Otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo istakao je da Đerdap 3 ima potencijal da donese značajne koristi ne samo Srbiji, već i čitavom regionu, zbog čega predstavlja važan korak u unapređenju energetske saradnje i sigurnosti.
8: To je dobitna kombinacija za sve, za Sjedinjene Države, jer naše kompanije rade na izgradnji hidroelektrane, ali naročito za Srbiju, za koju će to predstavljati veliki inovativni potencijal.

Poštovani slušaoci, na talasima ste radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. Večeras u emisiji smo u svetu muzike kompozitora Franca Schuberta.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macute i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koja će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Grupa od devetoro Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Na današnji dan 1892. godine u Travniku je rođen Ivo Andrić. Tim povodom u njegovoj zadužbini uručena je 50. Andrićeva nagrada. Ovogodišnji dobitnik je književnik Dejan Aleksić za zbirku pripovedaka Homunculus i druge priče o samoći. Beogradska filharmonija sinoć u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijema Voltona i Sergija Prokofjeva, a prvi koncert u

sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su pomenuti sa pomenutim orkestrom nastupili dirigent Josep Vincent i violistkinja Sara Fernandez. Posle tronedeljne reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U 11. kolu od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. Dva sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevno do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti.

Tačno je jedan čas. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koje će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Grupa od devetoro Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Beogradska filharmonija sinoć u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su spomenutim orkestrom nastupili dirigent Joseph Vincent i violistkinja Sara Fernandez. Jedno mesto ceo svet, slogan je pete vinske vizije Otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna tri dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Posle tronedeljne reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U 11. kolu od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. Dva sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima.

Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zajednički infrastrukturni projekti Srbije i Srpske ostaju prioritet, poručeno je nakon sastanka u Banja Luci premijera Đure Macuta i Save Minića i resornih ministara. Izgradnja transsrpske magistrale koje će povezivati Banja Luku i Beograd napreduje planiranom dinamikom, dok se završetak zajedničkog graničnog prelaza između Srbije i Srpske očekuje u decembru. Grupa od 9 Srba iz više sela oko Zubinog potoka ostaje u pritvoru, pošto je apelacioni sud u Prištini odbacio žalbe njihovih branilaca da im bude određena blaža mera. Oni su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Zemljotres jačine oko 7,7 stepeni Richterove skale pogodio je obalu Paname, saopštio je Američki geološki institut. Nakon toga usledilo je više od 13 naknadnih potresa, magnituda približnih 6,4 stepena po Richteru. Epicentar je bio na dubini od 10 km. Povučena su upozorenja na moguću pojavu cunamija. U zemljotresu su oštećene pojedine zgrade, ali Panamski kanal, važan za međunarodnu trgovinu, nije pretrpeo posledice. Američki predsjednik Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da je u razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorena isporuka više miliona tona dizel goriva iz Rusije na američko i svetsko tržište. Ocenio je da će to dovesti do brzog i značajnog pada cena tog energenta. Trump je precizirao da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 tona dizela, još pola miliona tokom novembra, a potom i milion tona u narednom periodu. Pokloni ruskom predsjedniku neće doneti mir ili bilo kakvu korist civilizovanom svetu, a Rusija će se odužiti daljim terorom i podlošću, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, reagujući na dogovor Putina i Trumpa da Rusija isporuči više miliona tona dizel goriva. Prema njegovim rečima, dozvola Rusiji da prodaje naftne derivate predstavlja investiciju u rat koji mora biti okončan, a ne nastavljen. Beogradska filharmonija sinoć u ispunjenoj Kolarčevoj zadužbini otvorila novu koncertnu sezonu nazvanu Fortissimo. Na programu su bila dela Milana Mihajlovića, Vilijama Voltona i Sergeja Prokofjeva, a prvi koncert u sezoni nosio je posvetu kompozitoru i dirigentu Stevanu Hristiću, osnivaču Beogradske filharmonije. Prvi put su spomenutim orkestrom nastupili dirigent Joseph Vincent i violistkinja Sara Fernandez. Jedno mesto ceo svet, slogan je pete vinske vizije otvorenog Balkana, koja danas počinje pod svodovima Beogradskog sajma. U naredna 3 dana posetioci će biti u prilici da degustiraju nekoliko desetina hiljada vina sa svih meridijana. Posle tronedeljne reprezentativne pauze nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. U 11. kolu od 15 časova IMT će u Loznici dočekati Radnik. 2 sata kasnije na Banovom brdu počeće meč između Čukaričkog i Mačve, dok će od 19 časova Radnički u Kragujevcu igrati sa Crvenom zvezdom. Partizan će sutra ugostiti Novi Pazar. Vreme danas pretežno oblačno, popodne s kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno od 22 do 28 stepeni. U Beogradu oblačno i malo toplije, uveče i tokom noći povremeno kiša. Jutarnja temperatura oko 14, dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.